0: alle reality-programmer som hittil har vært laget I dette landet. Og du har som regel lekket som en sil med å fortalt meg på forhånd om hva det egentlig dreier seg om. Men nå, det eneste jeg vet at du et eller annet sted I nærheten av byen og spiller inn noe med mange andre kjendiser, og det en konkurranse.
1: Nei, det ikke det.
0: Hva det? Men altså, hvis noen ryker ut, som du, det overhørte jeg deg si på telefonen, eller var det na, ryker ut I overført på det? Ok, det sånn, ja.
1: Ja, nei, det litt annerledes.
0: Det begge kjønn? Det dansing? Det dansing? Håndbak?
1: Ja, nei. Men det dansing. Det nærhet.
0: Det, ok. Det en bra premie, da?
1: Ja.
0: Kommer det til å bli et populært program?
1: Ja, det et spørsmål, da, siden det aldri har vært vist før.
0: Du forsikret I din deltakelse der?
1: Ja, det jeg alltid.
0: Akkurat så det et fysisk element her.
1: Ja, men jeg må alltid være forsikret, fordi det bare en av meg, vet du.
0: Ja, men så til det viktigste, jeg har jo jobbet på ekstremt mange TV-produksjoner selv, og det aller viktigste cateringen bra?
1: Nei.
0: Nei, der ser du. Nei, da ikke interessert lenger.
1: Det det som vanlig.
0: Da blir det ikke mer om den serien I denne episoden av Alex og Per.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per på Radio Rock, og denne uken har brakt enda mer forvirring om hvem denne gåtefulle personen under den gule parrykken Altså, da tenker jeg på hans kongelige flatulens der borte I de ikke så forente statene I USA.
1: Han Donald!
0: Ja, furtefjerten. Han lege, eller han Jesus?
1: Han tror han Jesus nå, da paven blitt forbanna.
0: Ja, jeg synes
1: paven orker ikke mer.
0: Jeg synes det var helt overlegent. Altså, han, hvordan var dette her da? Han hadde jo da lagt ut et bilde, altså, ja, skal vi ta det med paven først forresten?
1: Ja, nei, men det henger sammen, ja. Fordi han har lagt ut et bilde hvor han klapper et eller annet
0: Ja, det et sånn AI-generert bilde hvor Trump I sånn Jesus-kostyme legger hånd, han har sånn englelys rundt seg, og Jesus kjortel, så legger han hånda på en pasient som ligner veldig på Jeffrey Epstein og helbreder han.
1: Ja, og det han mener at han gjør folk bedre, at han helbreder folk I hele verden ved hjelp av sin eminente politikk. Ja, det det han egentlig mener.
0: Ja, det var ikke det han sa, fordi på en pressekonferanse så ble han spurt om det ikke helt koko, eller de sakene da. Det mange som reagerer på at du fremstiller deg selv som Jesus, var det svært berettigende spørsmålet som ble stilt. Og da sa han, nei, det har jeg ikke gjort, så, sa han da, fordi at det var ikke Jesus. Jeg la ut det fordi jeg ser ut som en lege.
1: Ja, og som kurerte folk og hjalp folk til et bedre liv.
0: Ja, så ljugingen hans har blitt litt dårligere, men han like overbevist om det selv fremdeles.
1: Ja, men han mener han var en lege som kunne kanskje minne om Jesus.
0: Ja, og så I neste øyeblikk, da, alt dette klarer han I løpet av en dag. Da. Så rett etterpå så jo han Pave Bob fra Chicago, som heter Pave Nikolaus den femte, eller Leo det forresten, holder en tale hvor han sier, som pave, og gjør egentlig bare pavejobben, og sier at det håper det blir fred I Midtøsten, og at det blir dialog, og sånn som paver skal si, ikke sant? Og da blir furtefjerten forbanna, vet du, rasende, og sier det at Pave Leo en loser, sier han.
1: Ja.
0: Og det fordi at han ikke tøff nok mot crime.
1: Riktig.
0: Og det jo så, hvor koko du da? Og,
1: den siste ord ikke sagt I den saken.
0: Nei, det, altså...
1: Italienske statsministeren også blandt seg inn, ja. Og fortalt Trump at han kan ikke prate sånt til paven.
0: Nej, det der for en gang skyld enig med den italienske statsministeren. Eller det ikke Berlusconi lenger, kanskje?
1: Nej, det ikke. Det 30 år siden.
0: Han død, eller?
1: Jeg
0: håper det. Men uansett så gikk det dritt da, med forsøket der. Men husk også at du kan gå på nettet, og så kan du bestille deg din egen Donald Trump-bibel, skinninnbundet, til den latterlige lavprisen av $99. Den trykket I Kina.
2: Rikt. Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette programmet heter Alex og Per, og her tar vi opp de aller vesentligste tingene og bringer svar der disse trengs. Og, ja, eller, det kommer opp en del spørsmål, blant annet ved det at for første gang siden senmiddelalderen så har det vært endring I skjenkebevilgningene I hovedstaden. Nå skal det være sånn, på grunn av fotball-VM, at så lenge det pågår fotballkamper, og disse skjer jo på natta norsk tid, fordi det foregår jo I Kanada og Mexico og USA til sommeren, det vil si midt på natta, så skal det være lov å skjenke alkohol I hovedstaden. Hva synes du om det, Alex?
1: Jeg synes det veldig bra.
0: Ja.
1: Endelig litt øl å få.
0: Ja, altså, jeg vet ikke om du har fått med dette, for at du har jo vært ute på en karibisk øy, hvor du har sittet fastmontert på et glass med pina colada døgnet rundt, altså, for deg ikke dette noe nytt, men her I Norge så vi litt sultefora på sånt da.
1: Ja, og derfor har vi fått nye skjenketider.
0: Ja, men det bare under fotball-VM da, men da tenker jeg at her åpner det seg noen muligheter. For eksempel vi som driver med radio, Hvorfor skal det være sånn at det bare gjelder TV? Hvorfor kan ikke vi argumentere for at pubber som sender for eksempel vårt radioprogram, hvis så lenge vi snakker om fotball da, at det også skal gjøre at da må de åpne kranen igjen?
1: Ja.
0: Ja, men hvorfor skal det gjøres? Fordi tenk på de synshemmede som ikke kan glede seg over TV-bildet. De må lytte til radio hvor det forklares mer I dybden hva som foregår.
1: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan ta den jobben.
0: Eller så skulle vi begynt å selge sånne store TV-er og TV-abonnementer til pubber som ikke har det fra før.
1: Ja, jeg gjør det på en eller annen måte.
0: Gjør du det?
1: Ja, jeg skal være på kadettangen. Ja. Sammen med Martin Skilde.
0: Ja, fortell om det.
1: Vi har to svære TV-skjermer.
0: Ja, til de som ikke lokalt kjent, må bare si at Kadettangen et sånn veldig fint sjønært område ved Sandvika, like utenfor Oslo, I Bærum da.
1: Og hvis du har dårlig syn, så kan vi hjelpe deg ut. Det blir ikke påkjørt av biler. Du kan gå en sånn gangvei hele veien ut.
0: Ja.
1: Og der kommer det til å bli veldig festlig. Vi skal dekke alle kamper. Jeg skal si hallo og god dag og velkommen.
0: Ja. Kan du skaffe meg en eller annen jobb der, eller?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, Martin skylder meg masse tjenester. Martin, hører du det? Det får du bare ordne.
1: Så kan vi sende radioprogram kontinuerlig derfra.
0: Ja.
1: Og vi kan prate under fotball, og vi kan faktisk kommentere hver eneste kamp hvis folk gidder å høre på.
0: Ja.
1: Men det jo noen som kanskje har lyst til å høre originalkommentaren også. Men så kan de bare switche over på vår kanal.
0: Ja, kan ikke du og jeg være sånn Hervik og Carlsen på... For eksempel, vi kan begynne med litt sånn kampene som går mellom Surinam og Irak og sånn som ikke...
1: Ja, Surinam har ikke kvalifisert seg.
0: Har de ikke?
1: Nei, men Irak har det.
0: Ja.
1: Irak faktisk I Norges gruppe, så Norge skal faktisk møte Irak.
0: Ja, da smeller det, vet
1: du. Da smeller det. Og hva har de to lagene felles? Jo, begge har hatt Drillo som trener.
0: Ok, så her blir det Clash of the Titans.
1: Det blir
0: Den
1: Clash.
0: Den kampen der, vi skal kommentere Irak-Norge, Alex.
1: Ja, det skal vi.
0: Det
1: skal
0: faen meg sikkert. Og det blir raketter. Og så
1: hadde det vært veldig morsom å ha hatt med Drillo, for han skal ikke kommentere noen.
0: Han stikker av i det øyeblikk han ser deg, det vet du.
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja, så det går ikke.
1: Ja, men han har blitt mer vennlig.
0: Hvis vi får tak inn, så blir Drillo med. Hvis ikke, så blir bare oss.
1: Ja. Ja.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per, og nå har vår robuste researchavdeling kommet frem til at den første kampen I VM til sommeren, det Irak-Norge, det faktisk. Så her det egentlig bare å finne frem Drillo-isen, og du med, Alex?
1: Ja.
0: Ja, bare sånn at det avklart. Du, når det gjelder sport forresten, nå vet jeg at du involverte deg I et annet ganske interessant mesterskap nå den uka som var, og det var SNX.
1: Snowcross.
0: Og det grisekjøring med snøskuter, ikke sant?
1: Ja, ja helt fantastisk.
0: I Trondheim.
1: Ja, snøskutere som bare drar på og hopper akkurat som cross.
0: Ja, fikk du prøve?
1: Nei, det var jo VM.
0: Ja.
1: Så du prøver, det som å komme til Formel 1-løp,
0: ja, ja.
1: Så det ikke vanlig at folk får prøve F1-bilene.
0: Du sladda en runde med den hvis du hadde fått lov.
1: Ja, ja, ja, men jeg var og så på,
0: ja.
1: Og jeg fikk lov til å være med de gutta som trikser, som ja. Kjører sånn trikk som hopper 14-15 meter opp I været, og tar salto med snøskuter, og lander borte I bakken, liksom.
0: Herregud, det må være jævlig gøy å se på da.
1: Ja, det helt, og du bare tenker, hva med de folka? Så slipp. Snøskuteren, og så tar han sakse litt med beina sånn I luften ved siden av sykkelen og så tar han tak I sykkelen igjen og så lander han pang ned
0: ja, men det
1: og denne fyren han landet feil altså han landet øverst I bakken noe som førte til snøskuteren velta over den, og han måtte bare vri seg rundt I lufta og rulle ut for at ikke snøskuteren som da veier 300 kilo
0: ja, ja.
1: Skulle bare smakke Over.
0: Ja, fordi det var det jeg tenkte på, fordi at sånne triks, det gjør man jo med sånne motorsykler og sånt, men det sånne lette motorsykler, altså som veier sikkert ikke en tredjedel
1: Krossere.
0: Engang. Ja, mens en snøskuter jo en tanks I forhold.
1: Ja, en tanks uansett.
0: Ja, for det belter også.
1: Ja, det helt nydelig. Og så noen ganger så kom de alt for langt forover, og alt for langt bak, så de ville lande helt feil. Men ja. Da, hvis du ligger for langt bak, så bremser du, så går nesa ned, akkurat som på krosser, og du gir gass hvis du ikke har fått kommet helt rundt.
0: Ja. En gang for mange år siden, før NRK fikk Excel og programplanlegging på den måten de har nå, så slapp vi unna med å gjøre en del innslag på NRK TV som kanskje ikke hadde passert I dag. Som for eksempel da vi skulle rekonstruere kappløpet mot Sydpolen oppe på Bokstavann på 90-tallet.
1: Med Erling Kagge som Roald Amundsen.
0: Vi hadde ubegrenset tilgang til den der rekvisitavdelingen.
1: Vi hadde egen sprengstoffavdeling.
0: Ja da, og vi hadde esler og engelsk, han råd med de tre meter lange beina som var skott.
1: Også. Som aldri hadde gått på ski før.
0: Ja, det var altså et kaos uten like på bokstavene, og ingen skjønte hva som foregikk. Aller minst jeg, som hadde hadde regi og, I hvert fall du som bare falt på underveis og, det som, og så hadde vi fått da Eirik Ingstad som nå en av sjefene I underholdningsavdelingen Da var han prodas da for oss Og hans familie, han jo sønnesøn til Helge Ingstad Den kjente oppdagelsesreisende Og Eirik hadde jo da med et sånt hundespann med 8 blodtrimma huskyhunder da Som lå sånn og sov, ikke sant, med sånn kjelke påmontert Og så plutselig så, så finner du på at Nei, Erling, altså Kage da Som vi hadde trett på en sånn glitterflossatt for anledningen Fordi vi skulle vise hvor magisk Amundsen var Så han skulle teste det hundespannet Og så spør du Erik sånn Hva sier du til bikkene for de skal løpe? Og så sier han sånn der Høpp, høpp, eller et eller annet så sier du til bikkene Høpp, høpp Og da fikk jo de bare går ut
3: Ja, med Erik Kage binde
0: på en lakkrislisse bak Det jo over halve bokstavene før noen drikker det Og så jo da en eller annen idiot som har finnet ut at det en god idé Å låne deg en sånn Yamaha V-Max Turbo snøskuter
3: Ja, det husker jeg
0: Og det Alex Rosén velger å gjøre, det å henvende seg til generaldirektøren for Frammuseet. Han på dette tidspunktet et par og 80 år, som står der. Sett deg på nå, Egil, hvis det var det han hette. Ja. Så gir du full gass. Og... Dette en snøskuter som gjør 250 kilometer over bokstavene og smeller over trerøtter og det som så... Gebissa hans ligger vel der oppe enda. Gud, for et kaos.
3: Det var nydelig, det var tidlig.
0: Og lenge før HMS da.
3: Ja, og lenge før budsjett.
0: Ja, nei, så det det jeg forbinder med deg og snøskutere. Altså at, at alle kom hjem den dagen jo et mirakel,
3: Alex. Jeg husker vi skulle få komme Alex Rosén opp av vannet, for vi måtte finnes det var så fett. Ja. Og da kom de ned med 3 kranbiler ja. Og 250 karer. Vi jobbet rundt på bygdet.
0: Ja, jeg savner NRK før de begynte med sånne internregnskaper. Da fikk faen vi sveia penger.
3: Ja, nydelig.
0: Ja, ja. Nei, altså, SNX-mesterskapet var en suksess.
3: Det var det.
0: Ja.
3: Ja, det var helt utrolig. Altså, ja. Trondheim opp Granåsen, ja. Nydelig sted. Ja. Fantastisk. Det en nasjonalarena,
0: ja.
3: Og det greit når de går langrenn der. Men når de kjører snøskuter I langrennsbordet,
0: ja.
3: Det mye fetere.
0: Ja, ja, ja. Det var ikke der Guns N' Roses spilte I sommer også, da?
3: Eller for
0: ja,
3: det sommer? Sånn, det fikk jeg ikke med meg, men jeg fikk med meg snøskuter-VM, snøskuter-EM og for kvinner.
0: Ja. Ja, ja. Nei, det, hva går det ut på at du slipper ut noen kvinner I skaven, så skal du ta dem igjen med snøskuter? Dette Alex og Per, det programmet der vi får beskjed om når vi skal holde kjeft, og det skjedde akkurat nå.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per, og det tid for... Tettsted Det den ukentlige kåringen av et spesielt fortjenstfullt tettsted I Norge Som Alex har fått øye på eller hørt om
3: Ja, det mange av de, det jo tettsteder overalt Og jeg reiser jo rundt kontinuerlig Nå var jeg masse rundt I Trøndelag da, for å finne tettsteder der Og det jo en av tettstedenes høyborger Akkurat Trøndelag, både Nord- og Sør-Trøndelag Som nå har blitt sammenslått fylke Så det lettere å dra fra tettsted til tettsted Uten å føle at du krysser et fylke da.
0: Hvordan har det blitt lettere å dra? Har de bare gjære der før, eller?
3: Nei, da må du huske hvor det var, rett og slett. Så nå behøver du ikke å tenke på det lenger.
0: Ja, ja. Men ok, sett I gang. Hvilket, gi
3: meg noen stikkord. Vi skal ut av Nord-Trøndelag, da, og videre nordover.
0: Så vi I Nordland-fylket.
3: Nordland, ja.
0: Vi på Helgelandskysten?
3: Ja, helt riktig.
0: Oi.
3: Og vi på de aller heftigste stedene. Jeg har hatt noen utrolige opplevelser der. En gang husker jeg hadde et foredrag med Jarle Andøy der, og da hadde vi med en kar som hadde seilt med Jarle, og han var bare på bank opp Jarle, så fløy det Jarle overalt.
0: Ja, ja. Det
3: og skulle håpe på Jarle og banke Jarle
0: Ja, hvordan endte det da?
3: Jeg var helt uenig I den som var kaptein Det endte jo selvfølgelig dårlig til slutt Fordi det ikke bare å banke opp Jarle Så Jarle løftet han opp og snudde han opp ned Og bare satt han opp I en sånn søpplekasse Så det var jo veldig morsomt
0: Ja, og dette da en, denne personen du omtaler her nå en som hører til på det tettstedet vi skal frem til
3: Nei, det, han hører ikke til helt at Bare at disse episodene skjedde I det tettstedet Vi var da egentlig oppe for å få litt frikjøring Altså komme seg opp på svære fjelltopper og kjøre noen av de heftigste løypene
0: Alex
3: I Norge.
0: Alex snakker om skikjøring, bare for å si
3: det. Ja, eller snowboard.
0: Ja, ja, ja,
3: det du kan, sånn. Eller snowskate.
0: Ja,
3: altså, alt mulig I dette tettstedet.
0: Eller akebrett, da, samme det. Det kom tilbake til stedet, du, nå.
3: Ja, og så det masse fabrikker der,
0: ja.
3: Og det jo litt sånn masse, men de så, ligger så lavt, fordi at det så mye fjell, så det bare går liksom 100 meter opp I fjellet,
0: Hva?
3: Så du uten de fabrikkene.
0: Du?
3: Men og, nede I byen her det også noen hoteller og noen skjenkesteder, og det utrolig levende.
0: Ja.
3: Og det ligger under en av de heftigste isbreene I Norge, nemlig Svartisen.
0: Aha.
3: Svartisen ligger sånn midt
1: Der hvor du møter Polarsirkeren, så det ikke så langt unna Polarsirkeren.
0: Det rett sør for Bodø da.
1: Ja, men tettstedet her blir riktig.
0: Ja.
1: Tettstedet her blir alt for sjelden nevnt. Så ja, derfor vil jeg løfte det frem som ja. Et av de feteste tettstedene, hvor jeg har hatt de mest utrolige opplevelser.
0: Ja, så
1: en av de opplevelsene var jo heliskiing,
0: ja.
1: Rundt omkring på fjelltoppene rundt dette tettstedet, og komme seg ned fra fjellet på de mest hårreisende måter, og så helt utslitt bare drukne seg I en pub midtbys eller ja. Midttettsteders
0: ja, ja
1: sentrum av tettstedet
0: det gøy da, med ordet tettsted altså, I en by så sier du du ut av bys fra, de må jo si du ut av tettsteds fra, det litt tungvint
1: ja, så tettsted, vi må finne en sånn liten forkortning
0: her. Ja, hvis du ikke der fra, så du utett
1: ja, for det en legende, og det helt sikkert allerede blitt nominert til by men har ikke opprettet bystatus enda.
0: Hvor mange innbyggere snakker vi her?
1: Det jeg ikke sikker på, men Nei. Kanskje 500?
0: Ja, ordentlig. Ja, det må være 200 for at det skal være tettsted som vi har lært
1: nå. Eller 700 kanskje?
0: Ja, ja, samme
1: Eller det. Kanskje det 1200?
0: Ja, kanskje det.
1: Men det ganske tett.
0: Ja.
1: I hvert fall mitt tettstedersk, så det veldig tett.
0: Ja, ordentlig. Så get on with it. Du dro dit etter å ha vært på heliskiing og på byen. Og, ja. Så...
1: og ikke glem dette tettstedet, folkens. Og folk der oppe nedfra. All ære til dere. Dere har verdens nydeligste tettsted og kan til og med bivåne Svartisen.
0: Ja.
1: Og det så drøyt. For på andre siden så er det.
0: Så det som både har Helgelandskyst og Svartis. Og kombinasjonen med
1: isbred. Nesten litt steinaldersk.
0: Det en ganske raff kombo, vil jeg si.
1: Ja. Vi ved Fleinvær, bare litt innover.
0: Heter det det?
1: Nei, det Fleinvær. Innover fra Fleinvær. Du ja. Seiler gjennom Fleinværhavet, eller ja. Fleinsjøen.
0: Det må jo hete det på grunn av Fleinsopp.
1: Ja, det aner ikke sikkert vikingene som ga det navnet Det sammensatt ord da, så jeg kan jo være litt nyre Og så seiler du inn der Og pang, så du I dette tettstedet ja. Ukens tettsted Glomfjord
0: Glomfjord ukens tettsted
1: Hurra, hei Glomfjord med I konkurransen Årets tettsted I Norge
0: Tenk at det på et så kult sted, og så har de fått et navn som bare Gjør at alle tenker på Glomma
1: Ja, men det ikke noe Glomma der
0: Det litt mislykka, burde hette noe annet
1: Glommafjord?
0: Ja, eller Fleinfjord.
1: Fleinfjord.
0: La oss gå for det. Ok, Glomfjord ukas helt klart fortjente tettsted.
1: Ja.
0: Ja. Hyperra.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: ja, nå det god stemning her. AC/DC, shoot to thrill.
1: Vi skal takke Herren.
0: Hva sa du nå?
1: Vi skal takke for I dag, Pedro.
0: Hva skal vi takke Herren for?
1: Vi takker alle.
0: Det Trump?
1: Vi takker også noen... research, ja. Veldig skarp research. Ja, ja. Men vi kan, jeg orker ikke han, å takke Trump, det ja, kan
0: altså, altså, Erik Ness, han har dratt ting på land her I dag, det skal han ha for.
1: Eller Kenny Pants da, som ja. Han egentlig heter.
0: Eller Lance Ness.
1: Nei, det ikke samme person.
0: Det ikke?
1: Nei, da må han ringe.
0: Ja, ok, så schizofrenien har blitt verre.
1: Ja. Kenny Pants! Ja. Og vi takker Pedro Gianfranco Loca de la Hustados for eminent programledelse.
0: Ja, jeg takker også deg for å I det hele tatt ha vidt I veien hit.
1: Ja, da sier jeg bare takk.
0: Ja, og, men det der TV-programmet du med på, hva det egentlig handler om?
1: Jeg har ikke fått det med meg da, for du må lese manus, ikke sant? For jeg leser jo ikke manus.
0: Nei, det akkurat det. Du var jo med, det forrige du var med på, hva var det heter igjen?
1: Det husker jeg heller ikke.
0: Skogvokteren, eller hva
1: heter
0: det? Erik, hva heter det? Det der oppe I skaven.
1: Skal vi danse?
0: Vokteren, ja.
1: Ja, men jeg har vært med I Skal vi danse?
0: Du var med I en hel serie som heter Vokteren uten å skjønne hva det gikk ut på.
1: Ja.
0: Det en slags rekord. Så det vel det som skjer denne gangen også. Dette Alex og Per, vi tilbake igjen om uke. Det vi ganske sikre på, hvertfall.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja.
4: Next Saturday night. We're sending you back to the future.
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
7: Unnskyld meg, kunne jeg bare få litt... jeg skulle gjerne hatt... Skulle gjerne hatt litt oppmerksomhet her, jeg.
8: Nei, det veldig sånn Fawlty Towers av humor ditt akkurat nå.
7: Kan jeg fortelle... Kan jeg åpne min hotellhistorie?
8: Ja.
7: Ja, jeg har gått rett inn på en andres rom.
8: Ja, det pleier du å gjøre.
7: Ja.
8: Jeg har sett det før.
7: Ja, og det ikke første
8: gang. Har du gjort det
7: igjen?
8: Igjen? Nei, men faen!
7: Ja.
8: Hvorfor?
7: Ja, det kan du Samme spørre grunn. Jævla hotell om.
8: Ja, for første gangen dette skjedde, så var det din skyld.
7: Nei, da gikk jeg rett inn på fyrsatt underbuksa foran PC-en I Bergen.
8: Hæ?
7: Ja. Har jeg ikke fortalt
8: så,
7: om
8: det? Det jeg så var andre gangen, da?
7: Tredje.
8: Herre min hatt.
7: Vi bor jo ofte på hotell, du ja. Og jeg, som en...
8: Og det andre også.
7: Ja, men vi bor kanskje over det jevne mye. på hoteller. Og, ja. Og det med privatliv jo viktig for folk som bor på hotell. Første gang skjedde, og det kanskje 10 år siden, det var i Bergen, som sagt, fikk nøkkel, kommer og lukker, og der sitter en fyr fra et annet land, underbuksa foran PC-en, og han blir forskremt. Jeg kommer inn døra, og jeg blir skremt. Jeg sier, unnskyld, sorry, unnskyldigung, og går ned i resepsjonen og sier, dette var ubehagelig. Vet du hva som skjer? 2 dager etter, ringer direktøren til hotellet, meg personlig, og sier, dette skal ikke skje. Nei. Vi beklager, og så du skal egentlig mest beklage til han fyren som satt og var klar til å
8: slå på drommet hvor du bodde, men da var det heldigvis bare noe bag og klær og sånt.
7: Ja, men han var jo klar til å slå biskopen en litt av stund for seg selv, tror jeg. Så skjedde igjen nå. Jeg skulle sjekke ut nye Scandic Go, altså gamle Scandic-grensen, og får hotellkort etter jævlig mye om og men. Det tok, det sånn self-check-in. Yeah. Og den maskinen stod jo og hang tilbake til 2012. Kommer det en fyr, relativt umotivert, og så sier jeg, det her funker jo ikke. Nei, så vi måtte bli bort til liksom en sånn skranke da. Og det varte og drakk, fikk til slutt et kort, kom jo opp, og der bor folk.
8: Heter Scandic Go?
7: Heter Scandic Go. Ja, og
8: der bor folk, ja.
7: Der bor folk.
8: Ja da.
7: Ja, og jeg går ned og sier, vi kan ha et rom, jeg bor i bofolk, og de sier, nei, vet du hva, det noen på rommet, og så sier han, hvem da? Det slutt da. Vet du hva,
8: det
7: bor jo noen på rommet, sier jeg. Ja, ja, og så mye tommen, så får jeg en ny nøkkel. Og få et rom for meg selv.
8: Ja, for da er nøklene til de som bor på det rommet, den allerede ut av driften, den fungerer ikke lenger.
7: Nei,
8: det vet jeg.
7: Ikke sant. Og så sender jeg en mail til, for jeg har brukt Scandic ganske mye, og sier, det var ubehagelig.
8: Ja.
7: Det her skal jo ikke skje, liksom. Ja. Og i tillegg, det høres ut som Ilans problem, men jeg skulle dusje dagen etter, dette jævla, hva heter det, batteriet, var jo ute å kjøre, så det var enten glovarmt eller pestkaldt. Og den kattevaska, tidlig om morgenen, skal der fort av gårde, rekke fly, enten iskaldt eller glovarmt, den hard.
8: Ja.
7: Så jeg var sur når jeg gikk derfra.
8: Du blir gjerne kaldet et iransproblem, men når du må dusje enten iskaldt eller drittvarmt, så blir det fortsatt et ulandsproblem. Altså.
7: Ja, men det som irriterer meg mest her, er jo at jeg og det hotellet har liksom pusset opp, blitt oppgradert fra å være litt sånn. Jeg husker blant annet at jeg skulle, det var midt under utsjekk før det het Scandic Go da. Kø, folk stod ville sjekke ut. Det var ingen i resepsjon. Så kommer en fyr, jeg tror han var 17 år, ja, med is i hånda. Han har vært og hentet seg iskrem og ser på oss litt sånn, hva er det dere? Ja, og derfor sluttet jeg å bruke det. Men jeg skulle gi det en ny sjans nå, gjennom at det har kommet i en ny drakt, da, ikke sant? Fikk noen sånn åpningstilbud. Sender mail og sier at det her var dritt, liksom. Og så får jeg meldt tilbake. Altså,
8: og turist dårlig behandlet.
7: Så jævlig autosvar. Med sånn der, ja, vi beklager det og sånne ting. Vet du, det minste, ja, det mener jeg, Scandic, det kunne gjort sånn som det som skjedde på Gardermoen, når jeg sa for at det her var ikke greit, så var det sånn, her har du 2 gratis døgn, vær så god, bruk det hvor du vil. Ikke fordi at jeg skal karre til meg ting, men legg på noe plaster på såret. Altså, i prøv, det koster ingenting. Det var bare en beklagelse.
8: Jeg synes det liksom pussy når det ikke koster noe, fordi jeg var jo for, vet ikke, ja, var det et par år siden eller noe sånt, et eller annet, for ikke så lenge siden, på Strømstad Spa, hvor da jeg og hun, jeg var der med, vi fant jo et sexlektøy under puta.
7: Stemmer det, så ikke du visste hvem var sitt? Var det deres, var det noen andres?
8: Ja, fordi hun jeg var der med hadde jo likende, så vi var litt usikre. Jeg sendte en kjempegøy mail,
7: ja,
8: og skrev, nå viser det seg at det er jo ikke da, min venninne sin, det er dere som har gjort en for dårlig jobb og løfte på omadrass og put. Gjort det litt dårlig vaske, da kan vi si det, liksom. Men de satte veldig pris på tilbakemelding og en gøy historie.
7: Men fikk du noe gratis?
8: Fikk ikke en drit.
7: Nei, men hva er det der?
8: Så jeg litt sånn, jeg prøvde på ingen måte å karre til meg noe i den mailen.
7: Nei.
8: Men jeg hadde jo et lite håp om bare sånn, er det mulig, liksom.
7: Eksempelvis da, jeg var jo på Gardermoen med unga mine før vi skulle reise på ferie. Vi skulle tidlig gå med fly. Og det sånn sentralstøvsuger, vet du, ut i gangen der. Det sånn høl i veggen. Den skrur seg på full jævla helvetes drittfaen 3:30 om morgenen. Type sånn, brrrr. og det gjør jo at vi skvetter jo opp alle tre, og jeg går ut I gangen. Det ingen, hvordan faen får man skrudd av falskapet?
8: Liksom? Men det ingen som støvsuger der?
7: Nei, nei. Den der sånn luke I veggen, ja, den bare... stod plutselig på vitt gap. Og jeg bare, what the fuck? Det var jo dritubehagelig, og da hadde vi sovet sånn kanskje et par timer og skulle gjøre, gikk nok opp tidlig, men hallo. Og det, vi ringer til resepsjonen og sier, kan dere få skrudd av det liksom? Og ja, jeg kom med en gang da. Og da sendte jeg, og da fikk jeg sånn der, hvordan var oppholdet ditt på Scandic? Så skrev jeg, det her var en ganske dårlig natt liksom. Mm. Og de bare, vet du hva, med en gang.
8: Det var Scandic?
7: Ja, ja, det var Scandic det også. Men jeg tror det veldig hvem som direktør på hotellet. For hun var sånn, shit, dette jo drittdårlig av oss, og her har du to. Og jeg klager jo ikke for å karre til meg ting, men jeg vet at det koster dem nada, og det de kunne gjort da, gi meg et gratis opphold, en eller to dager, så skulle jeg skrevet pent, ja, og sagt, nå har de ryddet opp etter seg, nå har de gjort opp.
8: Ja.
7: Ja, det bare det. Så litt den der forbrukermakta skal man faen meg bruke også. Når du betaler for en ting, så skal det liksom, skal det innfri, det mener jeg.
8: Ja, nei, jeg har også hatt litt sånn trøbbel med en sånn par ting, men jeg kan ikke huske, jeg har fått liksom, nei, det ofte dårlig på sånn å gi deg noe om ikke liksom de gir deg en gratis natt da. Det jo mange andre ting de kan tilby.
7: Ja, vi har jo ligget og sovet, det var Kristiansand ganske tidlig.
8: Altså, du kan få is der I resepsjonen, altså,
7: ja, ja, et
8: du kan tilby noe.
7: Kom en fyr inn på hotellrommet mitt midt på natta. Ja. Og da var rommet mitt låst. Han hadde bare fyr som braser inn. Han var ikke edre, det var julebordsesongen.
8: Å, for faen.
7: Han skvatt jo, og jeg skvatt jo. Det var jo ikke noe behagelig det, liksom.
8: Men hvordan kom han seg inn og bare fikk?
7: Nøkkelkort. Jeg vet da, pokker har sikkert gått ned, og så har han
8: mistet sitt eget.
7: Han har ikke husket hvilket rom han bodde på. Nei, så gambler han på et, da. Gått og prøvde alle. Faen, ass. Så, ja. Jeg mener jo at liksom, ok, det, jeg forventer ikke noe gratis, men jeg vet...
8: Jeg tror det må jeg si når jeg kom på den forrige gangen liksom, kjefta på hotell, det var Scandic, det var Nydelven I Trondheim. Vi hadde bestilt sein uttrekk. Vi hadde på konsert, sent kvelden før. Skulle kjøre til Oslo dagen etter. Spørte jeg, kunne vi fått sein uttrekk fordi... Det blir en seik kveld etter her med konsert og sånn, vi skal jo kjøre og liksom, ja, ja. Det var ikke noe problem, kunne være der til to da. Ja, kvart over tolv. Så kom det to illsinte jenter på døra, og banka på, og Nei. Sparka I døra også, altså sånn... Altså, vi fikk jo harehjerte, begge to.
7: Nei, men...
8: bare sånn... Og de ropte på engelsk, og jeg svarte på norsk, for jeg hørte at det var trønglish.
7: Ja. Hva sier man? You better wake up.
8: De trodde ikke på
7: Nei.
8: At vi hadde pratet med resepsjonen.
7: Oi.
8: Ja. Så og da kom jeg ned I resepsjonen. Ja, det var jo før vi hadde egentlig avtalt utsjekk, men du får jo faen ikke sove når du vet at de flyr rundt der og helt guerilla-koko ute I gangen der, hele resepsjonen. Og du skal komme ned I resepsjonen dagen etter etterpå. Og da var jeg ganske sur Men jeg var saklig Men jeg var sur For jeg sa sånn Du Vi hadde bestilt scenen Og mens jeg står I situasjonen Hun jeg pratet med Hun var en av de to Og jeg skjønte med en gang hvem den andre var For hun Stod en dame Halvannen meter bordet for Som bare forsvant med halen mellom beina I det jeg begynte å fortelle hva det gjaldt
7: ja.
8: Tenkte jeg, ja, det var jo andre
7: Ja
8: Og da var jeg ordentlig irritert, men jeg sa, og det var ikke meningen, det kom kanskje litt feil ut som I litt sånn, jeg en god kunde, det var ikke det som var meningen, men jeg sa sånn, du, jeg bor veldig mye på Scandic, veldig mye, for jeg har en avtale gjennom jobben. Dette fjerde gangen jeg bor på dette hotellet bare I år, og det kommer til å bli ferie, liksom. Men det jeg lurte på var sånn, når vi spør om sen utsjekk, han som står her kvelden før, taster inn noe på PC-en, De sier, ok, det fint, jeg har lagt inn, to. Hva skjer mellom det øyeblikket, og når dere kommer og holder på å sparke inn døra hos meg, sa jeg. Hva skjer imellom der? Hva det med systemet? Ljuger han, sier jeg. For det en mulighet for det, sier jeg. Ljuger han, driver han bare tulletaster på tastaturen? liksom? Eller det liksom sånn? Så hun gjorde sitt beste for å forklare hva som hadde skjedd. Men heller ikke da kan jeg huske at det ble kompensert noe som helst. Ikke noe Nei. Sånn
7: Og jeg tenker at det skal liksom, i hvert fall folk i service...
8: Men de vet hvor mye jeg bor der, for jeg er jo sånn medlem.
7: Ja, men det er jo akkurat i reiseliv og hotellnæring og sånne ting, så bør man være jævlig på ballen for å rette opp skjevt inntrykk da, tenker jeg. Fordi at, ja, vi bruker jo disse kjedene mye, ikke sant?
8: Ja, men vi kan godt velge et annet hotell.
7: Ja, men det, og det som forbauser meg er hvor...

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge NO.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Steinsprut. Risbilglass.
8: 0,90,0,90. Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
20: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
21: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
22: Greit.
23: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
22: Hvor var han da?
23: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
22: Oi.
21: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
26: Hæ?
25: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
26: Ja,
15: det noe vits, ja?
0: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
1: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
0: Ikke hvis den brent, da.

0: Line. Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
10: Sofakos!
9: Nei!
10: TV-kos?
9: Nei!
10: Vennekos?
9: Nei! Enda bedre! Det tid for...
11: Fredagskos! Ingen kjenting, ingen kos!
12: Ja, da kan vi ta neste.
13: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
12: Har du tenkt på noe merke, eller?
13: Det et som spesielt utviklet for elbil.
12: Mm-hmm.
13: Hankook. Det sånn man sier det,
14: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
15: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
16: I'm Dutton. Family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
19: Jeg har jo stått på litt da, men...
18: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
20: Ja, takk.
18: Var det så vanskelig da?
21: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
22: Low battery. Find charging station.
23: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
25: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
26: Meka. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
27: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
26: Og en vannskade I dag.
27: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
26: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
28: Hva tror du kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av?
0: Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I Radio.

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå. Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
15: Hæ?
12: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
15: Nei. Det noe vits, ja?
12: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
12: Ikke hvis den brent, da.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Du?
15: Ja?
19: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
15: Ja, jeg tar det.
20: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
2: And Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere og

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og ha rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter, en liste. Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
1: liker. Radio Norge. Om 500 meter ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp nice price deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
4: Du?
5: Ja?
4: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne I peisen?
5: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja,
14: det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Harald?
17: Ja?
16: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
17: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
16: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
10: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
16: 25 000 kroner, Harald?
17: Jeg husker tid av penger også.
16: Ja, sant.
10: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
19: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Radio Norge.
21: Mye

0: Kristian.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Elektroimportøren.
7: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Mekonomen!
10: Hei!
7: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Harald?
3: Ja?
2: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
3: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
2: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
1: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
2: 25 000 kroner, da?
3: Husk at tid penger også.
2: Ja, det sant.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød. Jeg
6: tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: høyere nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
1: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
2: Steinsprut.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du?
9: Ja?
8: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne I peisen?
9: Ja, jeg tar det.
10: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert.
15: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
9: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
16: Ja, det noe galt med det, eller?
15: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
15: nei,
16: kostråd?
15: Nei,
16: vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
1: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
4: Nuggets.
1: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
10: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
10: Nei.
1: Beredskapet.
11: Ja.
12: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Harald?
15: Ja?
14: Bør vi ta den elkjøkken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
15: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
14: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, eller?
15: Jeg husker tid av penger også.
14: Ja, det sant.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
2: liker. Radio Norge. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Pappa, kan vi leke dyrehage?
6: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
5: Men det jo som fjolland til familien.
6: Ja.
5: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
6: Da blir det dyrehage, da.
7: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Rolla, pappa!
6: Ja!
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
13: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
14: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi.
16: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
1: Hæ?
0: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
1: Det noe vits, ja?
0: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
1: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
2: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner, Harald?
1: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
0: Ikke hvis den brent, da.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bettina,
3: mm.
4: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Steinsprut. Rispilglass. Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
13: Du merker at mailen går kjapt i dag.
12: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
14: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
15: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
19: Radio Norge.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Spør oss om hva som helst. Det det vi skal gjøre nå. Det begynte i går, hvor du la ut en post på Instagram, Kim.
2: Ja, det var veldig. Jeg ble så glad for at jeg sa sånn, ok, da, vi kan godt gjøre det, for vi har aldri gjort det før. At lytterne kan stille oss spørsmål om hva enn de lurer på, så må vi svare. Veldig hyggelig hvis du ringer 08282. Fått inn masse på Instagram. Tenker jeg bare starte med en av de nå.
1: Ja,
2: melding fra Camilla på 36. Hvis dere måtte dra på ferie sammen i 2 uker, hvem hadde blitt mest irriterende først?
1: Den gøy, ja.
2: Geir peker på loven. Da jeg fristet til å gjøre det samme, bare for å få... Vi var jo på tur sammen nå.
3: Ja, vi har jo vært mye på tur sammen.
1: Vi har jo vært med, men de har...
3: Jeg synes du skjerpa deg veldig på den turen, det må jeg jo si.
1: Nei, men det er jo sånn jeg er, da. Jeg er jo veldig behagelig å reise med. Ja, men da var vi en uke, eller altså mandag til fredag. Her er det snakk om 2 uker.
3: Ja, men det blir jo litt det samme. Altså, 1 uke er, det er mye det.
2: Ja, men vi klarte jo 1 uke nå overraskende greit. Men det er klart at hadde vi vært en uke til, så kan det jo hende at det hadde røyna litt på hvem hadde blitt mest irriterende da.
3: Det som også var på den bussturen, var jo, det skjedde jo noe nytt hver dag liksom. Hvis vi skulle dratt på ferie et eller annet sted med all inclusive, og da hadde du klikket loven.
2: Ja, det er deg, det er du.
1: Var det det som var spørsmålet?
2: Nei, ikke all inclusive, det er ikke noe, står ikke noe om det, men på ferie sammen.
1: Hvem som hadde blitt mest irriterende?
2: Og det er ikke for at du er en irriterende fyr, men jeg tror bare at du har helt sånn andre forventninger og standarder enn Geir og meg, hvor vi kan kose oss liksom med det ene og det andre, og så kommer du til, da kommer du til å irritere deg over at håndklene er for tynne, det er for dårlige bobler, maten er ikke god nok, det er bilder av maten
3: på den nye. Kelleren kommer ikke
2: raskt nok.
1: Det er vel litt...
2: Det er flekker i badekaret, på hotellrommet, alle sånne ting som du henger opp i da.
1: Ja, jeg henger meg opp i mye rart. Ja. Da misforstod jeg spørsmålet, liksom, hvem som blir mest irriterende.
2: Altså, ja, hvem hadde blitt mest irriterende først?
1: Ja, irriterende som at man begynner å...
2: irritere seg over vedkommende.
1: Ja, ikke sant?
3: Du hadde begynt å klage først av oss.
1: Ja,
3: det er litt irriterende.
1: Men når vi, sånn som på den turen her, så var det en gang som vi ble litt sånn, da måtte vi si fra til Geir. For at da satt han og leste opp en artikkel i halve, sånn, han forventet at vi skulle skumleste.
2: Ja, men du skumma høyt.
1: Ja, du skumma høyt, ja. Som om du leser en, på en måte, høytlesning. Ja. Da sa Kim ifra.
3: Jeg hadde nok ikke gjort det i 14 dager på ferie.
1: Nei.
3: Og sitte og skumma alt jeg leste.
1: Nei.
3: Lese høyt fra en bok til dere to.
2: Ja, for det er sånn, det er måneder jeg kan avvikle denne ordningen. Det er 47. Vi bare, hva er det du driver med?
3: Ja, hva er det jeg driver med?
1: Da irriterte vi oss litt over det, men ikke veldig lenge.
3: Nei, jeg synes ikke det var, skapte ikke dårlig stemning resten av uka det, altså.
1: Spør oss om, er det noe annet spørsmål som vi kan si at vi skal svare på, sånn at du bare kommer med det nå?
2: Ja, Morten lurer på, hva er det rareste dere har gjort mens en sang spilles og mikrofonene er av?
1: Ah, det kan vi svare på.
2: Det kan vi tenke litt på. Ja, men ring oss også, 08282.
1: Ja, 08282. Spør oss om hva som helst. Jeg synes det var litt morsomt opplegg.
2: Ja, det er gøy da.
1: Ja.
2: Kommer an på, det er flere spørsmål der som kanskje blir litt vanskeligere å svare på loven, så vi får se hvor gøy det blir.
1: Har du et til da?
2: Ja, det kommer.
3: Det kommer masse spørsmål.
1: Ja, det er bra det. Og telefonnummeret er alltid 08282.

0: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
0: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ta om ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
21: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Da, ja, så men kan altså, dere være sånn, jeg føler at da kan jeg sitte og snakke, og så er dere sånn...
1: Ja, men hvis det ekkelt og sånn, det bare for at jeg orker ikke å høre om det.
0: Det ikke bare mensen jeg mener da, når jeg snakker om jenteting.
1: Nei, det kanskje... Nei, vi skal være åpne for neste jenteting.
2: Er vi litt sånn som du og jeg er når han snakker om klokker?
0: Ja, litt sånn, det kjennes ut faktisk.
2: For det kjenner jeg er sånn... Akkurat passe.
1: Ja, det, ja, det har jeg jo skjønt, men det, det er viktig for, det er mye viktigere for folk enn det du tror.
0: Hva da? Er det farlig å ha denne spalten vi har spørt?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Men ring oss også da, 08282, bare ja. Still oss noen spørsmål om hva som helst.
1: Ja, fordi nå har vi sagt det, så nå får vi bare stå i det og, ja, og gjøre det altså. Men på Instagram kan du gå inn, eller bare være vil og gjerne og ringe oss. Det er jo ingen som tør, og det synes jeg er litt rart egentlig. Folk rymte så som gærninger i går på et eller annet. Jeg har jo glemt hva det var.

0: Ellen i går. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
1: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Harald,
5: ja?
4: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
5: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
4: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
0: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner,
5: ja? Husk at tid er penger også.
4: Ja, det er sant.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
8: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd I dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
19: Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. En person er fraktet til sykehus med skader i ansiktet etter en voldshendelse i Arendal. Personen ble funnet bevisstløs. To personer er pågrepet i saken. Hendelsen skal ha skjedd inne i et parkeringshus. En tankbåt og to store lasteskip har kollidert utenfor Ålesund i natt, det opplyser hovedredningssentralen. Det er ikke meldt om personskade, men et av skipene tok inn vann. Det er uklart hva som ligger bak sammenstøtet. OpenAI-leder David Robinson trekker seg fra selskapet. I en kronikk skriver han at de mangler evnen til å håndtere farlig teknologi godt nok. En rekke topper i teknologi- og AI-bransjen har den siste tiden ropt varsku om hvor raskt utviklingen innenfor AI skjer. Norges fotballforbund tar grep for å sikre landslagsspillerne. I forbindelse med VM var det to personer som jobbet med sikkerhet og beredskap rundt landslaget, og de fortsetter med den ordningen. NFF opplyser at flere enn tidligere møter opp ved hoteller, treninger og kamper. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
0: Kirkenes i dag skyet og 12 grader, Tromsø perioder med sol, regn mot kvelden 10, Bodø regn 11, Trondheim skyet, mulig bygvær 12, Bergen regn 13, Stavanger skyet og regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet 14, Gjøvik skyet 13 og i Oslo blir det skyet opp mot 16 grader i dag.
2: Det er høydepunkter fra morgenklubben på Radio Norge og i Radio.

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni, og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hitene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Støvtørking.
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
15: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
0: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Det er spør oss om hva som helst dag i dag, og det dukket opp utrolig mye morsomme spørsmål. Kim, det er en som kommer til deg direkte her. Julie, hva er det første du legger merke til hos en mann?
2: Oi, det er hendene.
1: Hendene, ja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Stort sett.
1: Stort sett, ja. Hendene, hvorfor det?
2: Nei, jeg bare liker at de er store.
1: Store hender?
2: Ja.
1: Klumpete, eller?
2: Nei, jeg tenker ikke å være så klumpet. Jeg tror det er det.
1: Har du hilst på Ottar Biggen i Johans?
2: Det har jeg ikke, faktisk.
1: Nei, men altså, bare at det er generelt, men proporsjonene, lengde, eller hva synes du om mine hender, for eksempel?
2: Ja, veldig fine hender.
1: Ja,
2: fine veldig
3: hender. Fine. Er mine fingrete?
2: Nei, dine er fine. Ja. Fine hender. Jeg fine. Tror det er hender.
1: Hender, ja. Just det. Ja, men da fikk Julie svar på den. Så kommer det en til Geir her fra Mari. Hva er det største løgnen du har fortalt til kone eller kjæreste?
4: Ja, nei, det, vi har jo noen koner opp igjennom, men...
1: ja, ja, du...
4: nei, altså, det, vi hadde det jo på lufta her, da jeg... Det var vel egentlig en ting jeg hadde unnlatt å fortelle. Jeg hadde kjøpt en bil som...
1: ja! Ja, ja, ja!
4: Det
1: ja.
4: Ble jo et helvete.
1: Åh, det må jeg fortelle litt nøye til lytteren vår. Mm. Det var... Du hadde kjøpt en Rolls Royce.
4: Ja.
2: Jeg ikke sagt jo, noe hjemme.
1: Nei, ikke sagt
4: noe
1: hjemme.
4: Nei, og jeg hadde jo akkurat kvitt. Meg, også kvittet meg med en ja. Rolls Royce.
1: Det er akkurat det, og den var vel at dere var enige da, som kjærestepar, at den skulle du kvitte deg med, mm. og så kjøper Geir en bil, litt, eller veldig spontant. Da ringer vi opp Anita mm. på luften,
4: kjempesnitt.
1: Og forteller at Geir har kjøpt seg en bil. Ja. Og det ble altså sånn, det ble jo ikke så veldig gøy. Nei, det ble, altså, jo, det ble gøy på luften. Altså, som radioinnslag så ja. Var det jo helt fantastisk.
4: Men det skapte fordi, nok så dårlig stemning i hjemmet en stund, og det var ikke nødvendigvis det at jeg hadde brukt penger på det, men det var tidstyven, fordi at jeg brukte så mye tid på det.
1: Ja.
4: Fordi Rolls-er har en tendens til ikke mm. være like pålitelig som reklamen ja. Sier.
1: Og da, men da, du jobber kanskje ikke her da?
2: Jo, jeg jobbet her.
1: Ja, du jobber, ja.
2: Jeg var her.
1: Ja, ja. Fordi jeg husker at vi stilte jo spørsmål da til Geir om hvordan det gikk hjemme og sånn. Det var faktisk litt sånn surt der en uke stil.
2: Ja, det var det. Vi hadde litt dårlig samvittighet for å ja. Ta den.
4: Ja, håper dere det?
2: Ja.
4: Det har ikke kommet til før.
1: Nei, det hadde ikke jeg altså.
2: Jo, det hadde jeg dårlig samvittighet
1: for. Ja, av alle de tingene. Ja, ja, ja, ok. Mm. Men det er vel kanskje det største løgnen sånn, som vi kom på i farten i hvert fall. Still oss spørsmål på Instagram.
2: Eller var kanskje den eneste du kunne si høyt.
1: Ja. Det var kanskje det. Still oss, vi svarer på hva som helst. Still oss spørsmål på Instagram, Radio Norge, eller på 08282.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
2: En av tidens bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nej, jo. Nej, men hallo.
5: Nej. Kom tillbaka. Nej, nej.
3: Bestill vinterns härligaste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
7: And Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Du?
10: Ja?
4: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
10: Ja, jeg tar det.
11: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det er sånn at vi svarer på alt av spørsmål i dag. Spør oss om hva som helst. Og siste spørsmålet vi får plass til her nå, Raimond fra Asker, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen.
2: Ja, var du lyst til å stille spørsmål om?
3: Du, dette er spørsmål til alle dere tre. Siden jeg skifter yrke fra golf til snø om noen uker,
4: oh, ja.
3: Så spørsmålet er, kjører du forbi brøytebilen, eller venter du til han slipper deg forbi?
2: Kim og jeg, dere får svare på det.
4: Ja, det kan jeg svare rett på. Jeg venter til den slipper meg forbi. På Nærsted er det så trangt at man må bare vente.
5: Ja, jeg ligger også etter, for jeg regner jo med at de trekker seg, men det hender noen ganger at jeg må forbi. Altså, jeg hadde da vært i Skien og hentet en ny bil og skulle til Ål, på skirennet vårt på Ål, og det var et helsike snøkaos, og dette var en svær firehjulstrekker, og så kom jeg opp, og så er det sånn armada med brøytebiler som ligger fire i bredden. Selvfølgelig er det jo mye smartere å ligge bak den, men det, så dro jeg fra da, og fant en åpning, og så kjører jeg fra, og i cirka 4 kilometer, da møter jeg en ny igjen, da tenkte jeg, da legger jeg meg bak.
2: Da legger jeg meg bak,
5: ja. Ja,
2: det var et...
5: Er det irriterende, du som kjører brøytebil?
3: Det er irriterende med de som skal forbi, ja. Vi slipper jo forbi, selvfølgelig, så fort vi har anledning, men det morsomme er de som skal forbi. Død og liv skal forbi.
2: Ja, ja. Ja, kanskje
4: og nå
2: de skal
4: gruer
2: føde.
4: Jeg meg til snøen.
2: Ja, ja, nei, nå, det er ikke kommet mye, det er ikke en stor problem enda der, Rado.
3: Nei, det er det ikke. Vi bare vet at det kommer.
2: Det er helt 100% sikkert. Takk for spørsmål, ha en fin dag. Ha det.
3: Lige måte, hei.
2: Ja, det har vært en fin dag å svare på spørsmål, og vi har gjort så godt vi har kunnet. Vi, og gjøre det.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
2: liker. Radio Norge. Om 500 meter ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
11: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi ikke gir I minipris, gir oss aldri på pris.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Harald?
7: Ja?
4: Bør vi ta den elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
7: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
4: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
13: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, eller?
7: Jeg husker tid av penger også.
4: Ja, det sant.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
1: Kom tilbake.
11: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. Tre personer skal være skutt I Halden. Det tatt kontroll på en gjerningsperson, og det skal ikke lenger være farlig I området, opplyser politiet. De skriver videre at de jobber med å få oversikt over situasjonen. Ifølge Dagbladet setter kommunen krisestab. Advokaten til et samboerpar som mistet huset I storbranden I Krokstadelva mener DNB må dekke tapet. Paret oppdaget etter branden at de ikke hadde husforsikring og sitter med 2,9 millioner kroner I gjeld til DNB for et hus som ikke finnes lenger. Advokaten mener banken ikke fulgte plikten til å veilede kundene om forsikring. Det funnet vrakrester utenfor Massachusetts I USA I søket etter et savnet ambulansefly. Det medisinske evakueringsflyet tok av fra Bermuda og skulle lande I Boston, men kom aldri frem, melder The New York Times. Seks personer var ombord I flyet. Helseminister Jan Christian Vestre skal bli far. I desember venter han og samboeren Victoria Millentrup en sønn. Vestre møtte den tyske arkitekten I 2019 da hun ledet prosjektet med hans nye superfabrikk The Plus I innlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
0: Kirkenes I dag skyet og 12 grader, Tromsø perioder med sol og regn mot kvelden 10, Bodø regn 11, Trondheim skyet mulig bygvær 12, Bergen regn 13, Stavanger skyet og regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet 14, Gjøvik skyet 13 og I Oslo blir det skyet opp mot 16 grader I dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Andreas Velle, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
1: God morgen! Denne nasjonen vekker ikke seg selv, så nå må ta på seg oppgaven, og her kommer vi inn i bildet. Det er søndag morgen, og vi er i kryssningspunktet mellom høstferier. Noen skal tilbake på jobb og skole i morgen, og andre skal ha fri hele uka. Det er en kjendistung morgen og formiddag som ligger foran oss. Vi skal ha heisen kjendis i dag, hvor vi skal høre hvordan Maria Mena gjør det mot Bo Kaspers orkester og Åge Sten Nilsen. Om ikke så veldig lenge, så skal vi også høre fra Benedicta Adrian, som denne uka har vært premiereklar med den nye sesongen av Norges dummeste. Ellers så skal vi spille både Pink Floyd og Dasha nå i løpet av neste 10 minutter, og akkurat nå, dette er Dire Straits.

0: nydelig låt fra Dire Straits Brothers in Arms. Dette er Radio Norge, riktig god søndag, fjerde dagen i oktober dette, og siste dagen hvor du kan oppleve radiobilen i Liseberg, de legges ned i dag. Kommer en ny attraksjon på stedet, men hvis du er veldig rask å kjøre til Göteborg i dag, så kan du få med deg de for en aller siste gang. Og så så jeg en artikkel på VG, hvilke kjendiser som har kjørt disse radiobilene i Liseberg, og en av de er Michael Jackson, en annen er Stevie Wonder. Og det stusset jeg litt over. Ellers kan vi gratulere i dag alle som heter Frans og Frank. Du har navnedag i dag, og til deg som har bursdag, gratulerer med dagen. Hilsen alle oss i Radio Norge. Vi skal straks høre fra Benedikte Adrian. Hun er med i den nye sesongen av Norges dummeste.
1: Jeg skal love deg, jeg satte meg ned da de ringte og sa vi ringer fra Norges dummeste. Åh, nei.
0: Mer med Benedikte Adrian rett etter Dasha og Åsten.

0: var litt sånn art by accident da vi startet den låta her, fordi å gå rett fra et innslag om Norges dummeste inn I setningen We don't need no education jo litt humor faktisk. Takk for at du hører på, dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle, det gjør ikke du. Det blir straks både Bon Jovi og Dolly Parton.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge NO.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Prisbilgass.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
16: Ja, det noe galt med det, eller?
15: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, Vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
21: Wow.
20: Vet du hva jeg kaller det?
21: Nei.
20: Beredskapet.
22: Ah. Ja, ja, ja, ja.
23: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
24: Biltema.
2: Radio Norge Helg med Andreas

0: 9 to 5 med Dolly Parton. Dolly som her for en uke siden ble hyllet på scenen under MTV Music Awards av Taylor Swift, som fikk pris, og det var forresten ny rekord. Ingen har fått flere priser enn henne gjennom karrieren noen gang, men hun hyllet Dolly, the ultimate showgirl.
1: The ultimate showgirl, Dolly Parton. Every single song that she wrote, her storytelling was so vivid and so rich, it was like... Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time.
0: Og det helt riktig, det handlinger I låtene til Dolly som gjør at du ser for deg en slags musikkvideo inni huet hvis du begynner å høre på tekstene. I USA har de for øvrig Dolly Parton Day, og det har nettopp vært, det var 25. september, og grunnen til det at de skriver jo alle disse datoene helt merkelig I USA, så de begynner med måneden, og det betyr at da begynner de med 9. Og 25. 2-5, ikke sant? 9-5. Så det Dolly Parton Day I USA. Ikke fødselsdagen, ikke dødsdagen, men altså 9-5. Dette Rad Norge, tusen takk for at du hører på. Nå en låt vi ikke bør prøve å synge på karaoke, fordi den går høyt. Dette Living on a Prayer med Bon Jovi.

0: Living on a Prayer med Bon Jovi. God morgen, så hyggelig at du hører på. Mellom 10 og 11 dag så er det klart for heisen, det er vår quiz. I dag er det heisen kjendis. Hvis du har lyst til å være med neste helg, så kan du godt melde deg på nå, altså, så glemmer du det ikke. Det er bare å sende heisen og navnet ditt på en tekstmelding til 2033. Heisen til 2033. Men i dag så er det heisen kjendis. Det er blant annet August Nilsen som skal møte Bo Kaspers orkester, og ikke minst Maria Mena skal i ilden, og vi skal høre litt fra Maria snart når vi skal ta en tur nede i topp 1000-arkivet.
1: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
3: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt i dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
14: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har vært ute i arkivet, det vil si, jeg har juksa litt denne gangen, for jeg har funnet fram All This Time, som har vært inne på lista vår 7 ganger, og var på plass 891 her i fjor. Men jeg skal spille den nye versjonen, som kom ut forrige uke på skiva Perspective, som en live-skive spilt inn i Oslo Konserthus. Og grunnen til at jeg velger Maria akkurat nå og akkurat i dag, at hun skal være med på Heisen Kjendis etterpå, og hun skal møte Augustin Nilsen og Bo Kaspers orkester. Men Maria, kan du fortelle litt om den nye skiva med live-låter?
2: Jeg vokste opp med MTV og VH1, og da hadde de Unplugged og Storytellers på VH1. Det var da et sånn live, et live TV-program der artistene på en måte gjorde litt nye versjoner av låtene sine, og så fortalte de kanskje litt historier innimellom da. Og det har jo jeg også gjort, så det kommer noen sånne biter etter hvert med historiene bak låtene.

0: ganske nydelig.
1: Live fra konserthuset Maria Mena fra skiva Perspective som kom her forrige uke. Og Maria med oss I heisen kjendis etterpå, hvor hun skal konkurrere mot både Bo Kaspers orkester og Åge Sten Nilsen. Og rett rundt hjørnet nå en hyggelig kar på besøk. Magnus Brein kommer innom studio, og så skal vi høre på både Irene Cara og Hoobastank.
2: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
3: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
9: Sofakos!
8: Nei!
9: TV-kos?
8: Nei!
9: Vennekos?
8: Nei! Enda bedre! Det tid for...
10: Fredagskos! Ingen kjemt, ingen kos!
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Harald,
8: ja?
7: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
8: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
7: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
8: Jeg husker tid av penger også.
7: Ja, det er sant.
9: Du hører Radio Norge Helg med Andreas W.

0: Mother Stank med The Reason. Riktig god søndag, dette Rad Norge nå I midt mellom høstferier på mange måter, fordi deler av landet har akkurat avsluttet høstferien og skal tilbake hjem på jobb og skole I morgen. Andre deler av landet har begynt høstferien og skal kose seg en hel uke. Jeg har hentet inn Magnus Brøyn, som teknologiekspert og også min makker I podcasten Alt som går på strøm. I denne ukens episode så snakker vi litt om, om bondelivet, holdt jeg på å si, rett og slett landbruket. I gamle dager så het jo høstferie potetferie.
1: De gjorde det, og det var fordi alle måtte høste, alle måtte bidra til å få potitene opp av jorda, og det måtte barn og unge, og derfor måtte vi ha ferie.
0: Ja. Så høstferien henger rett og slett igjen etter det, men hvordan har landbruket endret seg, og hvordan bruker man teknologi på en smart måte?
1: Ja, det snakker vi om I alt som går på strøm, så hvis du lurer på det, så burde du høre på den. Men Jon Almås opptatt av landbruk og kanskje teknologi. Jeremy Clarkson, han som kjørte bil, han kjempeopptatt av det. Hvordan teknologien kan kjøre plogen, kjøre traktoren, og han kan lene seg tilbake. Så her det masse teknologi.
0: Og dette skal vi snakke med en vaskeekte greve om I podcasten Alt som går på strøm. Den finner du I Rayo-appen for øvrig, og det helt gratis. Så vi håper du har en fin potetferie.
1: Ja, ja. Joho!

0: en liten oppdatering av de siste og viktigste nyhetene. Etter det så klart for Mr. Mister med Broken Wings, og så skal vi spille Heisen Kjendis.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på en gjerningsperson etter at tre personer skal være skutt i Halden. Det skal ikke lenger være farlig område, opplyser politiet. Det stort politioppbud på stedet samt politiets beredskapstropp Delta. Halden kommune har satt krisestab og forberedt seg på å skulle ta vare på pårørende, sier ordfører Fredrik Holm. En tankbåt og to store lasteskip kolliderte utenfor Ålesund i natt, opplyser hovedredningssentralen. Det ikke meldt om personskade, men et av skipene tok inn vann. Det uklart hva som ligger bak sammenstøtet. OpenAI-leder David Robinson trekker seg fra selskapet. I en kronikk skriver han at de mangler evnen til å håndtere farlig teknologi godt nok. En rekke topper i teknologi- og AI-bransjen har den siste tiden ropt varsku om hvor raskt utviklingen innenfor AI skjer. Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slien deltar ikke på landslagssamlingen i langrenn på Moseter-toppen til uka. Skistad trenger ro etter å ha brutt med Konnerud IL, og Slien har blitt syk i løpet av helga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: Kirkenes i dag skyet og 12 grader, Tromsø perioder med sol og regn mot kvelden 10, Bodø regn 11, Trondheim skyet mulig bygevær 12, Bergen regn 13, Stavanger skyet og regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet 14, Gjøvik skyet 13 og i Oslo blir det skyet opp mot 16 grader i dag.
3: Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge!
5: Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Direkte på Radio Norge og I radioappen.
2: God helg!
3: Nå det på tide med litt quiz, og vi har samlet en deilig liten håndfull med kjendiser her som skal få lov til å prøve seg i heisen kjendis I dag. Det blir Maria Mena som skal spille mot Bo Kaspers Orkester og Åge Sten Nilsen. Det de tre kjendisene vi skal hilse på I dag, og Maria kommer I studio rett etter Mr. Mister.

0: Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
1: Vi spiller heisen kjendis I dag. Maria Mena skal få lov til å prøve seg I heisen. Det som litt klart med det at hun hater quiz. Hun hater spill. Så dette gøy.
2: Ja.
1: Ja.
2: Plutselig så jeg god, vet du.
1: Ja,
2: men jeg liker
1: det.
2: Å vinne, det gjør jeg.
1: Vi har det litt sånn her I Radio Norge også, loven. Da vi kjørte morgenklubben I den greia her, så var han sånn, quiz, og hater quiz og sånt. Så vant han, og da var plutselig livet ganske Nettopp. Godt å leve.
2: Exactly, there you go.
1: Bare for å ta hvem som har klart det best noensinne, så det to komikere. Det Stian Blipp og Olav Svarstad Haugland. De har klart 10 rett, begge to.
2: Det gøy, for dem.
1: For dem, ja. Erna Solberg, for eksempel, tredje etasje.
2: Ja, det 10 etasjer.
1: Nei, det så langt du kommer på et minutt. Vi begynner først med å gå inn I heisen, og så kommer det noe heismusikk, hvor jeg lurer på hva originalen heter, og så bare gønner vi på med et minutt. Nå går oss I pass.
2: Klær jeg meg her.
1: Ok, du klar?
2: Ja. Ja.
1: Da står vi I heisen, og så går vi inn, og så kommer den heismusikken, og da lurer jeg på hva heter originalen til denne. Tar den?
3: It's the final countdown.
1: Det jo selvfølgelig riktig. Jeg bare hadde lyst til å høre litt til, for det var veldig fint. Den burde du spille inn I en ny versjon. Ok.
3: It's the final countdown.
1: Herregud, jeg får gåse ut. Nydelig. Ok, det et minutt fra nå. Du allerede I første etasje. Hvilket land det største I Sør-Amerika?
2: I don't know.
1: Skal vi si pass?
2: Colombia?
1: Brasil. Hva kalles det når du ikke spiser kjøtt, men spiser fisk og skaldyr?
2: Pesketarianer.
1: Det helt riktig, vi I andre etasje. Hvilken dag valentinsdagen?
2: 14. Februar.
1: Det også helt korrekt. Vi I tredje etasje. Hva heter snømannen I Frost-filmen?
2: Olav.
1: Olav tar jeg til fjerde etasje. Hvilken storby også kjent som The Big Apple?
2: New York.
1: New York tar jeg til femte etasje. Hvilken artist sang Uptown Funk?
2: Det Bruno Mars.
1: Det helt korrekt. Det I sjette etasje. I tv-serien Friends, hva heter den mest kjente sangen til Phoebe?
2: Smell like it.
1: Ja, det riktig. Det vi I sjunde etasje. Hva det mest populære brettspillet I verden?
2: Monopol.
1: Nei, det sjakk. I hvilken film spiller Ryan Gosling og Margot Robbie hovedrollene?
2: Ryan Gosling og Margot Robbie. Åh, det Barbie-filmen.
1: Åttende etasje. Når ble Berlinmuren revet?
2: 1982.
1: 1989. I golf, hva betyr det å få en birdie?
2: Nå har du fått noe I rumpa. Mer.
1: Det var
2: gøy.
1: Ja, var ikke
2: en gang
1: det gøy?
2: Til.
1: Du klarte 8.
2: En gang til, klarte jeg 8.
1: Ja.
2: Mer.
1: Ja, men det var tiden ute.
2: Men dette var jo gøye spørsmål. Dette var jo ikke liksom nødvendigvis veldig mye geografi. Og årstall var det jo.
1: Ja.
2: Geografi og årstall, not my jam, altså.
1: Men du kjempegod.
2: TV, film, musikk, I'm all in.
1: Ikke sant? Mm. Men sant, dette var gøy?
2: Ja, en gang til.
1: Nei, ja.
2: Mere. Du, jeg skal gifte meg I 2028.
1: Ja.
2: Andreas, har du lyst til å ha quiz I bryllupet mitt?
1: Ja! Ja!
2: Hvor gøy hadde ikke det vært?
1: Det har jeg kjempelyst til, faktisk.
2: Da gjør vi det. Jeg skal gi deg datoen etterpå.
1: Deal!
2: Det gjør vi!
1: Ja!

0: er Rann Norge, håper du har en fin søndag. Vi holder på med Heisen Kjendis. Akkurat nå så har jeg fått besøk av Bo og Fredrik fra Bo Kaspers Orkester.
1: Ja.
0: Som er på Norges besøk denne uka.
1: Ja, det er vi.
0: Har spilt på Sentrum Scene, i kveld er det Trondheim.
1: Ja.
0: Og nå skal vi gjøre flere ting. Vi skal både spille Heisen, men vi skal også spille live.
1: Det synes jeg er gøy. Får vi spille live også?
0: Ja.
1: Herlig.
0: Ja, altså, hvis dere vil da, selvfølgelig.
1: Ja, ja, vi har med oss en gitar og bongos.
0: Har du bongo og gitar, så må jo noe gjøres med det, føler jeg. Vi skal ta quizzen etterpå. Maria Mena leder med åtte, så får vi se hvordan dere gjør det der.
1: Okay.
0: Men kan vi spille litt hit?
2: Det tycker jag. En gammal goding.
0: Ja.
1: Vi tar en gammal goding. Vi tar en liten kort version på den då.
0: Ja.
1: En, två, tre, fyra.

0: Det blev en liten kort version då.
1: Ja, men det var en väldigt fin version.
0: Radiovänlig version.
1: Ja, väldigt radiovänlig och gåsutvänlig. Jag fick oss. Är nydlig. Åh, det är nästan så blir tight det vi ska göra på. Nu ska vi snart spela quiz.
0: Ja, men det får bli kul. Det blir bra. I love quiz.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Steinsprut Risbilglass
7: 0909 Nei, men for
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag
9: Se på guttene der ute hæ? De begynner å bli gode hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
8: Dumme dager skjer Vi gjør dem mindre dumme Frende Forsikring
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, da.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshalls sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshalls sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Søndag her på Radio Norge, om ikke lenge nå Betty Davis Eyes, men før det.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi holder på med heisen kjendis I dag. Maria Mena har vært I ilden allerede. Hun kom seg helt til 8. etasje. Det veldig imponerende. Nå har jeg Bo og Fredrik fra Bo Kaspers Orkester her, som skal få lov til å prøve seg. Dere skal få spille begge to.
2: Herlig.
0: Herlig. Så dere på lag og spiller sammen, så det bare å kaste ut svaret hvis dere skal vite det her.
2: Ja.
0: Ja. Reglene begynner med litt heismusikk. Vi lurer på hva originalen heter. Etter det, en minutt med spørsmål, og heisen går opp hver gang noen svarer riktig. Ok, dere klare?
2: Ja.
0: Bra, da står vi nede I lobbyen her, og så trykker jeg på knappen. Der kommer heisen vår, og så kommer denne musikkversjonen. Hva heter originalen til denne? Og de ser på hverandre nå. Det noe kjent, men hva? Ja. Nå må jeg snart starte klokken. Tar dere den?
2: Er det ikke meningen om alle?
3: Nei, det ikke. Ja, nei, det ikke gjorde det.
0: Nå må jeg dessverre starte klokken.
3: Pass.
0: Glory of Love, opprinnelig med Peter Cetera, var det vi hørte her.
3: Nei, ja. Men det var jo nære på You're the Meaning, Peter Cetera.
0: Nå går klokken. Hvilken gruppe hadde en hit med How You Remind Me I 2001?
2: Pass.
0: Nickelback, hvem holdt den berømte I Have a Dream-talen I Washington I 1963?
2: I
0: have a dream!
2: Jeg har det I Martin Luther King.
0: Ja, absolutt.
2: Hva jeg tror det en sang.
0: Nei. Nå skal vi til musikk. Hva så K-en for I K-pop?
3: Korean.
0: Det korrekt, da vi I andre etasje. Hva het det amerikanske prosjektet som skapte de første kjernevåpnene under 2. verdenskrig? Et prosjekt.
2: Jo.
0: Oppkalt etter en bydel I New York.
2: Alamo.
0: Nei.
2: Manhattan.
0: Manhattan-prosjektet tar deg til 3. etasje. Hva het rollefiguren til Matt LeBlanc I Friends?
3: Rollefiguren til... Nei, jeg kommer ikke ihåg.
0: Det var Joey. Og til sist, hvor gammel var Magnus Carlsen da han ble stormester I sjakk?
2: 16?
0: Nei, han var 13.
2: Åh, oh, Jesus.
0: 13 år. Ja, ok. Da jeg var 13 kunne jeg knapt spille Ludo.
2: vi tog oss aldri fra ground floor.
0: Jo, det kom til 3.
2: Nei, ok.
0: Ja, det ikke gærent det, altså. Slår ikke Maria Mena, nei. Men anstendig innsats. Bo Kaspers, tusen takk for at dere kom. Konsert I Trondheim I kveld.
2: Ja, vi bedre på å spille musikk enn å spille quiz.
0: Og det beviste dere her I sted. Tusen takk.
3: Takk.
2: Ha det bra.

0: på søndag. Dette Rad Norge. Kim Carnes her med Bette Davis Ice. Det var hun med de kulrunde øynene. Bette Davis. Nå en kar med... Nei, det ikke kulrunde, men det klare og sterke. Augustin Nilsen.
1: Hello!
0: Rock and roll!
1: Ja, og nå mer eller mindre bosatt i Oslo frem til 21. november. Da det 80-tallsshow på Kristiania Teater, vet du, så har jeg fått sånn residential. Det er bra.
0: Men du forteller om 80-tallsshowet.
1: Ja, det er et 80-tallsshow som heter Vi elsker 80-tallet, som går på Kristiania Teater. Det meg, og så det Ben Adams fra A1, Anna-Lisa Kumoji og Margaret Berger, fullt band, to korister, masse greier som skjer på scenen. Og litt artig da, for jeg den eneste av oss fire hovedpersoner som har liksom pustet ganske mye 80-tallsluft. Så det jeg liksom 80-tallsnerden, eller han som liksom skal undervise litt om 80-tallet i løpet av kvelden. Så jeg liksom 80-tallsalibi da. Og da sier det seg selv at det blir pudlerock, ikke sant? Det litt Bon Jovi og det litt Europe og sånn. Og så får Ben ta satt av aha og litt av de andre tingene også. Ja. Så det sånn, det sånn feel good opplegg. Kun en kveld hvor jeg ikke da i Oslo frem til 21. november. Og det er førstkommende lørdag 10. oktober, da har jeg med solobandet mitt og gjør Augustin Nilsen full circle på byscenen i Trondheim. Og det jo liksom det beste for hele karrieren da, så da får jeg endelig kommet opp og spilt med gutta mine igjen. Ha med Dan Reed fra Dan Reed Network som gjestartist.
0: What?
1: Ja, for vi har gjort litt ting opp igjennom. Vi har jo vært på turné sammen med Acoustic Stories, og han sang jo duett på Where the Good Times Grow, og så videre. Altså, så han kommer opp, og det blir så kult. Vi skal gjøre Rainbow Child og Get to You sammen, og det blir jævlig artig.
0: Det er strålende. Ja. Men nå det quiz.
1: Nå det quiz, ja. Og da jeg veldig spent på om det er det bare 80-talls...
0: Absolutt ikke. Nei. Hvis du venter med musikk og bare 80-talls, skal du bli så skuffet når vi går i heisen okay. Snart.
1: Ja, gleder meg.
2: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
1: Hæ?
0: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
1: Det noe vits, ja?
0: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
1: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
2: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner, Harald?
1: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
0: Ikke hvis den brent, da.
3: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: Stuck on You med Lionel Richie. Dette er Rad Norge. Da vi ferdig med Heisen kjendis. Vi skal spille Heisen igjen neste helg, da med deg som deltaker kanskje, hvis du har lyst til å være med. Det er bare å melde seg på, du kan vinne 1000 kroner. Send en tekstmelding nå med en gang som starter med ordet Heisen. Skriv så hva du heter, send meldingen til 2033.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
3: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
4: Hva er det egentlig best å lade bil?
3: Ja, du, når kommer strømregningen?
4: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
5: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Bettina,
11: mm.
10: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i test?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
17: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
19: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
19: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
18: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
20: Du hører Radio Norge Helg med

0: She's So High med Kurt Nilsen, som fylte 48 år her for et par dager siden. Nå det straks klart for det alle snakker om med Siri Kristiansen her på Radio Norge, men aller først, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på en gjerningsperson etter at tre personer har blitt skutt I Halden. Det skal ikke lenger være farlig område, opplyser politiet. Det stort politioppbud på stedet samt politiets beredskapstropp Delta. Halden kommune har satt krisestab og forberedt seg på å skulle ta vare på pårørende, sier ordfører Fredrik Holm. Advokaten til et samboerpar som mistet huset I storbranden I Krokstadelva mener DNB må dekke tapet. Paret oppdaget etter branden at de ikke hadde husforsikring og sitter med 2,9 millioner kroner I gjeld til DNB for et hus som ikke finnes lenger. Advokaten mener banken ikke fulgte plikten til å veilede kundene om forsikring. Dagens Formel 1-løp I Bahrain ble først utsatt på grunn av været, så I oppvarmingsrunden kollapset flere av bilene.
2: Hva skjer her med førstappen?
3: Kjører veldig langsomt.
2: Ja, bilen ser nesten ut til å stoppe. Men hva skjer her nå? Det flere som har problemer. Hamilton kommer seg heller ikke videre nå. Det teknologien på disse bilene som sliter I regnværet?
3: Ja, det totalt kaos.
2: Det totalt kaos.
1: Sa via Play-kommentatorer Atle Gullbrandsen og Thomas Skie. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
1: Kirkenes I dag skyet og 12 grader, Tromsø perioder med sol og regn mot kvelden 10, Bodø regn 11, Trondheim skyet mulig bygevær 12, Bergen regn 13, Stavanger skyet og regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet 14, Gjøvik skyet 13 og I Oslo blir det skyet opp mot 16 grader I dag.
5: God søndag. Dette det alle snakker om på Radio Norge og I Rayo-appen.
6: Det uke 40, det betyr at det høstferie på Østlandet. Kim har dratt til Spania, selv har jeg dratt til Italia. Råflott gjeng I grunn. Men vi har spilt en episode med høsttemaer. Temaer dere lyttere har sendt inn I løpet av året som vi synes I hvert fall mest høstaktig. Og det har vi altså laget en liten podcast om, bare for at det skal føles relevant og hyggelig for deg å høre på. Og det jeg klippet opp og skal spille noen smakebiter fra her på Radio Norge den neste timen. Men først nå så skal vi få litt musikk. Dette Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: Supercutting crew, I just died in your arms fikk du der. Jeg håper du som hører på har høstferie. For enten så du på vei inn I en høstferie, eller så du antageligvis på vei ut av en høstferie. Så en helg har vi vel felles høstferie I hele landet, hvis ikke jeg tenker helt feil nå. Jeg I hvert fall høstferie. Det har Kim også. Vi har spilt inn en episode av det alle snakker om, som typiske høsttemaer, for det det vi tror folk snakker om akkurat nå. De på hyttene sine og snakker om disse temaene hvert eneste år. Vi har tatt tak I noen problemstillinger sendt inn fra dere lyttere, og her kommer altså første.
1: Hvis to familier, og så representerer jeg familie A, mm. så kan jeg irritere meg over hvis familie B slunter unna I sin helhet, mm. eller jeg kan irritere meg over at min mann eller mine barn slunter unna. Så det jeg tenker at vi må kjøre en rigg som lørdag lager vi middag, søndag lager dere middag. Og hvis det da blir til at bare konemor I familie B lager søndagsmiddag.
2: Så kan mens, hun surne på egen familie.
1: Ja, da må hun surne. Men da skal ikke familie A rykke inn, da det familie B sitt ansvar, og hvordan de ratter seg seg imellom på underslundring og så videre. Det får de ta på kammer seg. Kanskje de har en dynamikk som fungerer helt fint med at han crusher på ballene mens hun rører gryta.
2: Ja, ja. Det mange som har en sånn dynamikk. Og det, men det, høres som, det føles ut som hun som har sendt melding den som også litt irriterende å ha med på hyttetur.
1: Det sier hun jo selv, hun den kjipe.
2: Ja, så jeg tror ikke du kommer unna det. Hvordan endre på dette uten å bli hun kjipe? Da det jo det som du sier, Siri, at man kan endre på opplegget.
1: Ja. Ja, riggen I forkant.
2: Riggen.
1: Hva om, vet du hva? Jeg lager en høstgryte på lørdagen der. Kan ikke dere ta middagen på den? Så kan ungene lage frokost, for eksempel.
2: Ja.
1: At vi bare legger opp
2: Men sånn. Det da ungen I familie Ali B?
1: Ja, da det alle ungene.
2: Da blandes de.
1: Ja. Men jeg synes også generelt, om det på hytte eller man på ferie eller sånn, at man skal, det skal ikke være den mest sånn organisatoriske og ryddige som alltid setter standarden. For hvis det noen som på hytteturen som sånn, ja, nei, men vi pleier alltid bare å oppvasken stå, og så tar vi alt på søndag, eller nei, vi pleier ikke å støvsuge I løpet av en helg på hyttetur vi. Vi tar det når vi drar. Mm. Fordi nå vi på ferie. Ja, det ligger litt og slenger rundt der, og ikke sant? Da må det også være greit, for det hvis jeg drar på hyttetur med en gjeng som sånn Åja, jeg ser du har tent stearinlyset, da må du fjerne asken etterpå og kaste den fyrstykken med rett under først litt rennende kaldt vann og så ut I søpla på utsiden
2: for Nei! Det derfor jeg ikke liker hytte, det for at jeg ikke har egen hytte Det for at hver gang man på hyttetur så må man forholde seg til alle andres greier på hytte
1: Nå ser jeg at du ikke har tatt brikett under ølglasset
2: Fy faen
1: Fuck.
2: Det det mest irriterende jeg vet om ja. Det har jeg fått høre ved et par anledninger Og da bruker jeg ikke de
1: Vi kan ikke ha et bord som ikke tåler
2: Et glass
1: Hva heter det?

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
4: Nei, er det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
6: Hæ?
5: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
6: Er det noe vits, ja?
5: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
6: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
2: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner, Harald?
6: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
5: Ikke hvis den er brent, da.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Vil du høre mer av det alle snakker om? Finn podcasten i Rayo-appen.

0: Kind of Magic, dette Queen fikk du her på Radio Norge, hvor jeg, Siri Kristiansen, gir deg noen smakebiter fra det alle snakker om sin høstspesialpodcast. Men fra neste uke og resten av året så har vi vanlige episoder hver eneste uke, tre episoder faktisk hver eneste uke, som helt gratis å laste ned.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Elektroimportøren.
8: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
11: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vil du høre mer fra Siri og Kim? Finn podcasten «Det alle snakker om» I radioappen.
6: Radio Norge.

0: Lurer på det alle snakker om. Kim I Spania, jeg I Italia. Vi har spilt inn en høstferie spesial til dere med høsttemaer som vi tenker at de aller fleste snakker om nå på høsten. Her får du altså høsttema nummer 4.
1: Jeg tenker at hvis jeg får beskjed om å ta med en middag, da tar jeg med den middagen jeg har lyst til å servere, og jeg har lyst til å spise. Det har ingenting med prislapp å gjøre. Det kan også være mat som tar dritlang tid å lage, eller noe som har brukt lang tid på å forberede I forkant av denne hytteturen. Det opp til meg. Mm. Det valget står jeg med, og det skal jeg stå innenfor med, og det har det ingenting å si om en tar med seg en pakke gilde grillpølser. Den sklir ned den opp på søndagen der, Ja, det mener jeg. Det.
2: Jeg ville jo rynka litt på nesa over den gilde grillpølsepakka på en måte, men jeg har helt andre grunner enn sånn, du har brukt mindre mengder enn meg. Jeg bare tenkte sånn, var det litt latskap, eller?
1: Ja.
2: Kunne du I hvert fall lage noen potetmos eller et eller annet ved siden av, selv om jeg elsker en god pølse, ja da.
1: Det ikke, ja, det ikke feil, det.
2: Men altså, hvis jeg hadde vært på en hyttetur, vi hadde vært en gjeng, Og så hadde vi den fordelingen som virker fornuftig når vi lager hver på middag, liksom. Og så hadde noen sagt sånn, jeg regnet på det, og nå har jeg brukt så mye på middag, mens dere har bare brukt, så da skylder egentlig du meg 37, du skylder meg 67, du skylder meg 22, fordi jeg betalte jo for lading på, på bilen opp. Ja. Da hadde jeg tenkt,
1: da tenner man på
2: alt det du sier nå økonomisk riktig, men vi kommer ikke til å dra på hyttetur sammen igjen.
1: Ja, helt
2: vi andre kommer til å dra på hyttetur sammen igjen, og vi kommer til å bruke hele fredagen på baksnakket deg og le av

0: Altså ganske dårlig gjort egentlig å være den som kommer med kreps og sjøkreps og østers. Mm. Det ikke, og som da skal dele regningen, det heller jo ikke greit. Bare fordi jeg har vært og handlet løyrom og sjøkreps og skal lage det her måltiden og så sende regningen til resten av bordet. De har ikke bedt om noe, det ikke sikkert de liker østers engang.
1: Nei.
0: Men da kan jeg ta det med fordi jeg har lyst til å spise det og jeg har lyst til å servere det. Mm. Da må jeg betale for det.
1: Ja.
0: Det faktisk så enkelt.

0: finns det stinglåtene som jeg aldri klarer å lære meg teksten på, for det noen partier der jeg rett og slett ikke skjønner hva han sier, og jeg for latt til å google det, men jeg koser meg med musikken enn så lenge. Du hører på det alle snakker om, en høstferie spesial, og straks vi tilbake med flere høsttemaer.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig.

0: grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset... Så har vi alt vi trenger I dette skapet.
14: Wow.
13: Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
13: Beredskapet.
15: Ah. Ja, ja, ja, ja.
16: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Vil du høre mer av det alle snakker om? Finn podcasten I Rayo-appen.

0: med Back for Good fikk du her på Radio Norge. Og dermed altså det alle snakker om høstspesial over, og neste uke vi tilbake med ordinære sendinger. Da regner jeg med at både Kim og jeg utvilte. Smålig antydning til brunfarge kan vi ha fått. Antageligvis jeg full av zen-følelsen, og Kim har antageligvis opplevd helt sykt mye rare ting som hun kan fortelle om. Der vi veldig forskjellige. Veldig forskjellige, og det setter jeg så pris på. Så vi tilbake altså med vanlig det alle snakker om fra neste uke. Vi har jo også det du snakker om, så fortsett å sende oss temaer du vil at vi skal diskutere. Det kan være hva som helst, enkelt eller vanskelig. Send det inn på vår Instagram, der heter vi det alle snakker om. Håper jeg du får en fortreffelig søndag videre. Her får du nyheter.
1: Her VG-nyhetene. To personer drept og en skadet etter skyting I Halden. Ifølge VGs opplysninger var det et jaktlag på 13 personer som ble beskutt da de sto samlet for fordeling av vaktposter. Gjerningspersonen pågrepet, og det skal ikke lenger være farlig I området.
2: Politiet fikk melding rundt klokken 7:30 I dag tidlig om en alvorlig hendelse I nærheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blitt skutt. To personer bekreftet omkommet som følge av skytingen, og en person fløyet til sykehus med, for meg, uavklart skadeomfang.
1: Sa innsatsleder Wilhelm Bjølseth. Politiet tror per nå ikke at gjerningspersonen tilhørte jaktlaget, skriver politiet I en pressemelding. Dagens Formel 1-løp I Bahrain ble først utsatt på grunn av været, så I oppvarmingsrunden kollapset flere av bilene.
3: Hva skjer her med førstoppen?
4: Kjører veldig langsomt.
3: Ja, bilen ser nesten ut til å stoppe. Men hva skjer her nå? Det flere som har problemer. Hamilton kommer seg heller ikke videre nå. Det teknologien på disse bilene som sliter I regnværet?
4: Ja, det totalt kaos.
3: Det totalt kaos.
1: Sa Viaplay-kommentatorer Atle Gullbrandsen og Thomas Skie. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og tennbriketter fra Biltema.
1: Kirkenes I dag skyet og 12 grader, Tromsø perioder med sol og regn mot kvelden 10, Bodø regn 11, Trondheim skyet mulig bygvær 12, Bergen regn 13, Stavanger skyet og regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet 14, Gjøvik skyet 13 og I Oslo blir det skyet opp mot 16 grader I dag.
6: Hele Norges topp 1000

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Ja, det det store spørsmålet denne søndagen. Hvilken låt elsker Norge aller mest? Inne på topp 1000-lista vår som du finner på radionorge.no, så kan du se hva vi elsket i fjor. Og så skal vi altså sette sammen en liste over det vi elsker i år. Så vi trenger dine nominasjoner. Vi har lyst til å høre om din favorittlåt. Gå inn på radionorge.no og meld inn. Og så må vi også si takk til podcasten Det alle snakker om. Hvis du har lyst til å høre mer av den, tenker sånn, jeg vil gjerne ha litt mer prat. Ja, da vil jeg anbefale deg å kjøre på. Last ned den, og det kan du for eksempel høre på appen Radio, som, hvor du både finner podcaster og radiosendinger. Men jeg heter altså Tuva Fellmann og skal være her i timene som kommer og kose meg med det. Louis Capaldi rett rundt hjørnet. ABBA, men aller først Bryan Adams.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

Louis Cabaldi, en fantastisk artist. Det ble veldig American der. Du fikk Forget Me her på Radio Norge. Det skal sies da at jeg synes jo han fantastisk, men jeg så jo at sist han var i Norge så fikk han ikke kjempegode anmeldelser og var på Bergenfest. Overskriften Louis Cabaldi karismatisk, kompetent og ganske kjedelig. Ja, ja. Men ABBA, de i hvert fall ikke kjedelige da. Her får du Gimme, Gimme, Gimme denne søndagen.

0: Jimmy her på Radio Norge. God søndag og god helg. Paul Simon og Bruce Springsteen hver for seg på vei, så det her det bare å lene seg tilbake. Nyt søndagen.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hel...
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før... Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: Harald?
18: Ja?
17: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For
18: Hæ?
17: Bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rykelig fram og sånn. Det lukter ganske brent.
18: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
17: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
19: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
17: 25 000 kroner,
18: Harald? Jeg husker at tid er penger også.
17: Ja, det sant.

Altså for en låt du fikk I Paul Simon denne søndagen Og radiokanalen du hører på, det Radio Norge Vi skal fortsette nå til Bruce Springsteen med låta I'm on fire Som småbarnsmor så har jeg vært med på Bjørnis show I det siste Og det overraskende gøy å se på brandbomser slukke brand også det må jeg bare si Jeg kjenner jeg ble litt flau, men det også sannheten Jeg koser meg med det, ja. Og jeg koser meg kanskje enda mer med Bruce Springsteen her på Radio Norge

0: Ja, man kan jo egentlig ikke sammenligne I'm on fire, Bruce Springsteen låta med Bjørnis og brandslukking, men allikevel så gjorde jeg det nettopp for en 2 minutters tid siden. Du hører på Radio Norge, vi skal fortsette med mer musikk straks. Vi skal til Dire Straits fra vårt Top 1000-arkiv.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
11: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
19: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
22: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, og vi er på leting etter nye nominerte. Altså din nominasjon til vår topp 1000-liste. Du finner nominasjonen finner du i hodet ditt. Men påmeldingen, den finner du inne på radionorge.no. Og der kan du skrive inn din favorittlåt som du da sender inn og rett og slett ønsker deg på vår topp 1000-liste. Og så skal vi lage den lista da, og det gleder jeg meg veldig til. For det er den musikken vi liker best i Norge. Vi stemmer den fram sammen, og det er et samarbeidsprosjekt som jeg kan sette pris på også. Og jeg inne der en gang i timen, jeg, og rett og slett velger meg ut en låt som vi spiller her på lufta. Og det er jo søndag i dag, og da tenker jeg at det er bra med litt sånn avslappet musikk, men allikevel litt sånn, du får litt lyst til å bevege hoftene litt grann, og kunne kanskje hatt en liten cowboyhatt, eller kanskje hvertfall noen støvler, hvis du hadde vært den typen. Dire Straits, ikke countrymusikk, men det ligger noe litt i det landet, eller?

0: Pink med What About Us her på Radio Norge. Smokey med Living Next Door to Alice. Altså en ordentlig gaule med låt, vil jeg kalle det. Kommer straks her på Radio Norge.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Pappa, kan vi leke dyrehage?
14: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
13: Men det jo som fjolene til familien.
14: Ja.
13: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
14: Da blir det dyrhage, da.
15: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Rolla, pappa!
14: Ja!
13: Høyre, du ikke en katt og en løve!
14: Roar!
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Radio Norge, mer av musikken du liker.

Ja, du fikk Living Next Door to Alice av Smokey her på Radio Norge. Det bare noen uker siden jeg var i 50-årslag, og da sang jeg altså så vanvittig høyt til den låta, med armene over hodet. Og sånn er det, du vet, sånn, hvor man bare gir seg hen til musikken. Og det er jo en veldig deilig følelse. Kanskje litt skamfull dagen etter, men herregud, ikke tenk på det. Freestyle nå vil ha deg på Radio Norge.

0: Holiday, som er altså originalen, og det jo laget mange nye versioner av den, og blant annet Smurfits, som vi ikke trenger å gå nærmere inn på. Mer musikk, og langt unna Smurfits som du kommer, det blir straks her, Soul Asylum Madness, men aller først litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. De to personene som ble skutt og drept i Halden i dag tidlig skal være far og sønn. En tredje person ble hardt skadet i skytingen og fraktet til sykehus. Alle tre var del av et jaktlag på 13 personer som ble beskutt da de sto samlet for fordeling av vaktposter. Og det er en mann i slutten av 20-årene som er siktet for drap etter skytingen i Halden. Det skal ikke være mistanke om terror ifølge VGs opplysninger. Det var vittner som overmannet gjerningspersonen, sier innsatsleder Wilhelm Bjørlseth.
2: Vittner på stedet pågrep det vi mener er gjerningspersonen og fikk kontroll på vedkommende fram til politiet kom på stedet og overtok mistenkte.
1: Politiet ønsker å gjennomføre avhør av mannen i løpet av dagen. Oliver Solberg nærmer seg gullet etter kjempedrama i rally-VM på Sardinia. 25-åringen var bare 3 poeng bak VM-leder Elfyn Evans da briten punkterte på løpets nest siste etappe. Solberg kjører siste etappe klokka 14 om å slå Evans for å bli verdensmester. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: Kirkenes i dag skyet og 12 grader, Tromsø perioder med sol og regn mot kvelden 10, Bodø regn 11, Trondheim skyet mulig bygevær 12, Bergen regn 13, Stavanger skyet og regn utover dagen 14 grader, Kristiansand skyet 14, Gjøvik skyet 13 og i Oslo blir det skyet opp mot 16 grader i dag.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Ja da, og det den deiligste dagen i uka, vil jeg si. Vi fortsetter søndagen her på Radio Norge, og vi vil som vanlig ha dine nominasjoner til vår topp 1000-liste. Den finner du inne på radionorge.no. Og la meg bare si at hvis du nominerer den låta di, og du får spilt den på Radio Norge, ja, da du med i trekninga av 10 000 kroner. Så det jo mulig å tjene penger denne søndagen her. Gå inn på radionorge.no og les mer om alt dette her. Jeg heter Tua Fellmann og skal fortsette med musikken frem mot klokka tre, og etter det så det Dan som tar over, så du på en måte sikret hele helga her, vil jeg si, altså. Madness med Our House rett rundt hjørnet, men aller først Soul Asylum denne søndagen.
0: Norges tusen mest

0: er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og når vi er på plass i morgen, så er det skolefri for Vestfold, Telemark, Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland.
2: Det var godt du minnet i på.
0: Ja, for de hadde sikkert glemt det. Men for oss er det jobbing da.
2: Det er jobbing.
0: Og blant annet, altså i morgen, James Bond-dagen, dere. Vi er på plass. Vi er på plass fra 0559 i morgen.

Ja da, det var Our House av Madness. Og det er vel kanskje akkurat Madness som loves i TV2s nye reality-satsning. I går så fikk vi vite at Truls Svendsen og Oscar Westerlin skal lede det nye programmet Varulv. Og de sier også at det er psykologisk reality med mye mørk psykologi. Og dette her, altså, er det på en søndag? Det må bare si at det gleder jeg meg til. Det gleder jeg meg stort til. Så vi får se da hvem som dukker opp I denne nye realityen. Det jo noen som hevder at vi har nok reality for tida. Men akkurat på dager som dette her, ja, da setter jeg veldig pris på det. Altså. Det må jeg være ærlig på. Nå fortsetter vi med musikk her på Radio Norge.

0: Du fikk Crockett's Theme her på Radio Norge. Mer musikk, det rett rundt hjørnet, blant annet min evige favoritt, Joanne Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll, straks her på Radio Norge.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig? På 30 sekunder. Her første låt.
2: Take on me.
3: Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
2: I Love Rock and Roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
2: Yay!
1: Få melding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
9: Hæ?
8: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
9: Ja, det noe vits, ja?
8: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
9: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
10: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
8: 25 000 kroner, Harald?
9: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
8: Ikke hvis den brent, da.
11: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer, da.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

det er viktig å tøffe seg litt på en søndag. Du fikk Joan Jett and the Black Hearts her på Radio Norge. I love rock and roll. Og nå som du har tøffet deg, så kan du ta av deg skinnjakka, hvis du rakker å ta den på deg. Og så kan du, nå kan du bare altså, lene deg tilbake og suse ut I denne deilige dagen. Husk at det kommer en ny uke I morgen. Hvis det gikk litt dårlig denne uka, så det nye sjanser I morgen tidlig.

0: låta, og du fikk den på Radio Norge. God søndag til deg som hører på. Straks så kan du få høre hvordan du kan vinne 10 000 kroner her på Radio Norge.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for
4: fredagskos.
1: Mekonomen.
5: Hei.
1: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
8: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Du?
13: Ja?
12: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
13: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, for vår topp 1000-liste, den ligger inne på RadioNorge.no. Og det er mange år tilbake med de 1000 låtene vi rett og slett likte best. Og nå er vi i gang med en ny runde, og vi har lyst på dine nominasjoner. Det vil si at hvis du har en liksom all-time favorite-låt, som tenker sånn, den må inn, så melder du den inn på RadioNorge.no. Og det kan jo være en gammel låt. Eller hvis du har en ny låt som tenker sånn, den her er så knallbra, at dette må jo bare smette rett inn på en sånn stor, ordentlig, tradisjonell liste. RadioNorge.no er stedet, og så er det sånn at hvis du melder inn låta di og får den spilt her på lufta, så er du altså med i trekningen av 10 000 kroner. Og det, min kjære venn, det kommer godt med, altså. I hvert fall, det hadde kommet godt med hos meg, i hvert fall. Det er helt sikkert og visst. Jeg er inne i den topp 1000-lista en gang i timen, og så spiller jeg en låt, og nå tenkte jeg... Ja da! Vi må litt opp i tempo, tenker jeg. Det hit i sånn får du her på Radio Norge. Fra vårt topp 1000-arkiv, gå inn på RadioNorge.no og nominer din favorittlåt.

0: Ja, det er mye kloke ord I denne låta her, altså. Det mener jeg virkelig. Du fikk If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Og du fikk den på Radio Norge. Mer musikk, blant annet The Killers og Human, rett rundt hjørnet.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Pappa, kan vi leke dyrehage?
2: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
1: Men det jo som fjolland til familien.
2: Ja.
1: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
2: Da blir det dyrehage, da.
3: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Rolla, pappa!
2: Ja!
1: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
2: Roar!
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
13: Kjenn her.

0: Harald, denne stikkontakten glovarm.
1: Hva?
0: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
1: Det noe vits, ja?
0: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
1: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
2: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner, Harald?
1: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
0: Ikke hvis den brent, da.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

The Killers med Human, en evig favoritt hos mange der altså. Og neste låt, ja den en evig favoritt hos meg. Da jeg var liten så ble jeg å mime til denne låta. Samlet alle naboene, og så hadde jeg en lommelykt som mikrofon og mima om igjen og om igjen og om igjen. Du får What's Up av Four Non Blondes.

0: Four Non Blondes med låta What's Up her på Radio Norge. Mer musikk blant annet The Cars og Drive, for ikke å snakke om Nico Vins med Am I Wrong, men først litt nyheter på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. De to personene som ble skutt og drept I Halden I dag tidlig skal være far og sønn. Alle de tre offrene var del av et jaktlag på 13 personer.
2: Politiet fikk melding rundt klokken 7:30 I dag tidlig om en alvorlig hendelse I nærheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blitt skutt. To personer bekreftet omkommet, og en person fløyet til sykehus med for meg uavklart skadeomfang.
1: Sa innsatsleder Wilhelm Bjølseth og VGs Øystein Millie sier det vil være mye politiet må ta tak I fremover som eventuell relasjon mellom skytter og offre og motiv.
3: Så langt så det jo ikke noe tegn til motiv som vi kjent med, så kan denne politiet allerede vet mer enn det de sier. De har sagt at det ikke noen sånn åpenbar kobling mellom gjerningspersonen og han var I hvert fall ikke del av dette jaktlaget, så her det mange ubesvarte spørsmål som må avklares. Dette jo en så rystende og vanvittig hendelse.
1: Oliver Solberg nærmer seg gullet I rally-VM på Sardinia og nå bare tre poeng bak Elvin Evans. Solberg kjører siste etappe nå klokken 14 om å slå Evans for å bli verdensmester. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
5: Vadsø I morgen skyet og 9 grader, Tromsø regn 9, Bodø regn 10, Trondheim skiftende vær 15 grader, Bergen regn 14, Stavanger regn 15, Kristiansand skyet 15, Hamar får perioder med sol og 17 grader, og I Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader I morgen.

0: Dette er Radio Norge.
1: God søndag, min kjære venn. Tuva Fellmann heter jeg, og synes det veldig deilig å sitte her og trykke på knapper og spille deilig musikk. For det skal sies at jeg kommer fra en ordentlig familiehelg. Det elsker jeg, men det har altså vært barnebursdager og navnedager og alt som Jeg har bakt kaker til det har kommet melis ut på øyvippene mine. Altså, det har vært helt enormt. Og da det veldig deilig å sitte her og få seg en liten musikalsk pause. Og det jo det jeg håper dette for deg også. Det bare rett og slett en liten frisone, hvor du bare kan nyte deilig musikk. Så det det du skal få. Nico Vins med My Wrong straks, men aller først her The Cars. God søndag da.
2: Mer av musikken vi liker. Norges tusen mest

dette er din absolutte favorittlåt, så vil jeg gått inn på RadioNorge.no og meldt den inn. Der leter vi etter nominasjoner til vårt topp 1000-arkiv. Hvis du melder den inn og får den spilt på lufta, så har du muligheten til å vinne 10 000 kroner. RadioNorge.no, altså.

0: Radio Norge, jeg heter Tuva Fellmann og ønsker deg en god, god søndag. Det er veldig hyggelig at du hører på. Tina Turner med The Best kommer straks. Og vi skal til Pretty Woman, den elsker jo jeg selvfølgelig. Selvfølgelig, hvorfor det? Jo, fordi jeg elsker også filmen, det er derfor. Det er bare to av mange låter, så bare bli her på Radio Norge.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Top 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
2: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
10: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Støvtørking!
13: Overvasking!
12: Rengjøring!
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
16: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
17: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
18: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn?
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

For en låt, altså. Jeg kommer liksom ikke over det øyeblikket. Alle har vel tenkt at de skal være som Pretty Woman I denne butikken med alle posene, og så bare smasher rett ned. Åh, men det øyeblikket, det kommer nok ikke. Ikke med det første, både fordi at jeg ikke driver med prostitusjon, og heldig ikke har så veldig mye penger. Så to ting på en gang der, altså. Tina Turner nå, på Radio Norge.

0: Dette her på Radio Norge. Mer musikk, blant annet Chris Rea. Ikke Driving Home for Christmas, det alt for tidlig. Det blir The Road to Hell straks.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
9: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
11: Nuggets.
9: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
13: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd I dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da får vårt Topp 1000-arkiv. Det finner du inne på radionorge.no. Og hvis du nominerer din kandidat til altså din favorittlåt, da, rett og slett, så kan du vinne 10 000 kroner. Det jo helt ellevilt, spør du meg. Gå inn på radionorge.no, og så skriver du bare inn favorittlåta di. Og hvis du så heldig å få den spilt på lufta, så du også med i trekningen av disse 10 000 kronene. Og det jo mange som kan meldes inn. Jeg jo inne en gang i timen og plukker ut låter som jeg spiller på lufta her. Og nå, jeg jobber også i juleradion, og det gjør at jeg har et veldig nært forhold til Chris Rea, for han har jo Driving Home for Christmas. Men tro det eller ei, han har jo flere låter også. Det jo bare vi julefolk som har på en måte oppdaget Chris Rea gjennom den julelåta. Veldig mange andre, jeg vil si de aller fleste, har jo på en måte kjent han som den artisten han eller bare. The Road to Hell kommer her på Radio Norge nå fra vårt Topp 1000-arkiv. God søndag, og husk da at du kan gå inn på radionorge.no og melde inn din låt.

0: Williams med Feel denne søndagen. Hyggelig at du hører på Radio Norge. Vi skal til en oppløftende låt, det vil jeg si I aller høyeste grad. I Will Survive straks her på Radio Norge.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna
2: dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på radionorge.no. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Oda bare klemmer inn at
4: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor.
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Harald?
12: Ja?
11: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
12: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
11: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
13: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner,
12: eller? Jeg husker tid av penger også.
11: Ja, det sant.
14: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
17: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
18: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem?
19: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra,
22: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Ja, vi sender denne låta ut til deg som gikk på en smell I går og for eksempel ble dumpa. Bare husk at det flere fisk I havet som man sier kjærlighetssorg, det går over og du kommer til å komme deg gjennom det. Jeg lover. Og vi legger en liten, sånn, et lite plaster til på det eventuelle såret med words nå. Du hører på Radio Norge denne søndagen.

0: Words fikk du her på Radio Norge denne søndagen. Håper du har det bra og du klar for en ny uke I morgen. Jeg heter Joa Fellmann og takker for meg, men min nydelige kollega Dan, han tar straks over, så du I gode hender. Men før han slipper til, ja, så skal du få litt nyheter, og det tenker jeg bra, ja, for alle og enhver.
1: Her VG-nyhetene. Den siktede mannen I 20-årene I skytingen I Halden I dag vil ifølge sin forsvarer erkjenne straffskyld. Det opplyser påtaleansvarlig Anders Svarholt til VG. En far I 70-årene og hans sønn I 40-årene omkom mens en tredje person fraktet til sykehus. Det var vittner som overmannet gjerningspersonen, sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
2: Vittner på stedet pågrep det vi mener gjerningspersonen og fikk kontroll på vedkommende fram til politiet kom på stedet og overtok mistenkte.
1: Det funnet vrakrester utenfor Massachusetts I USA I søket etter et savnet ambulansefly. Det medisinske evakueringsflyet tok av fra Bermuda og skulle lande I Boston, men kom aldri frem, eller New York Times. Seks personer var ombord I flyet. Kristin Stavås Skistad og Astrid Øyre Slint deltar ikke på landslagssamlingen I langrenn på Mosetertoppen til uka. Skistad trenger ro etter å ha brutt med Konnerud IL, og Slint har blitt syk I løpet av helgen I studio fra Desti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 9 grader, Tromsø regn 9, Bodø regn 10, Trondheim skiftende vær 15 grader, Bergen regn 14, Stavanger regn 15, Kristiansand skyet 15, Hamar får perioder med sol og 17 grader, og I Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Ja, takk Tuva. Da det deg, og så det meg, da dyrker tagen etter jeg, som skal tilbringe tid sammen gjennom resten av søndags ettermiddagen. For dette Radio Norge, som alltid med den gode varierte musikken, blant annet fra Madonna, U2 og R.E.M. aller først.
0: Norges tusen

0: er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og når vi er på plass i morgen, så er det skolefri for Vestfold, Telemark, Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland.
2: Det var godt du begynner til det.
0: Ja, for de hadde sikkert glemt det. Men for oss er det jobbing da.
2: Det er jobbing.
0: Og blant annet, altså i morgen, James Bond-dagen, dere. Vi er på plass. Vi er på plass fra 0559 i morgen.

You do. Med Pride in the Name of Love på Radio Norge. Ja, et sikkert høsttegn, det jo ikke bare at bladene begynner etter hvert nå å falle ned fra trærne, men det jo også det at vi begynner å snakke om topp 1000-lista vår, som kommer hver eneste høst her på Radio Norge. Og nå vi altså I gang igjen og ønsker dine nominasjoner på låter som skal inn på årets liste. Og har du lyst til å nominere din favorittlåt, da det bare å ta turen nå. Inn på Radio Norge.no, vår egen hjemmeside. Der trykker du på topp 1000-linken og nominerer den låta du absolutt vil skal med på årets liste på Radio Norge.no. Kanskje dette en av dem? Madonnas Papa Don't Preach.

0: Og året var 1986. Det var nemlig året at Madonna slapp det ganske så kommersielt, i hvert fall suksessfullt albumet True Blue, blant annet inneholdende denne kjempehiten Papa Don't Preach. Da det altså søndagstrafikken som står for tur her på Radio Norge før den gode varierte musikken fortsetter med henholdsvis Europe, og ikke minst Joe Cocker og Jennifer Warnes, bare for å nevne noen få.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 Vervenmoen-Steinsletta i Hønefoss retning Sandvika det nå ca. 40 minutter forsinkelse. På Tognett kjøres det med redusert hastighet mellom Ski Krokstad og Ski Ås. Dette skyldes strømproblemer.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt i lave priser.
6: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Pappa, kan vi leke dyrehage?
10: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
9: Men det jo som fjolene til familien.
10: Ja.
9: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
10: Da blir det dyrehage, da.
11: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Rolla, pappa!
10: Ja!
9: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
10: Roar!
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
16: Elektroimportøren.
17: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: filmmusikk. Joe Cocker og Jennifer Warnes denne gangen. Fra filmen En gentleman og en offiser. Up where we belong. Og apropos film, la oss høre på en av morgenklubbens fun facts fra tidligere denne uken.
1: 18% av befolkningen I Oslo drikker alkohol på kino.
2: Oi, oi, det var mye, synes jeg.
1: Det kjempe mye. Ja. 18%.
2: Men det medbrakt da, eller?
1: Nei,
2: nei,
1: det jo ikke lov.
2: Nei, det jo ikke lov.
1: Det står jo ikke noe om her.
2: Nei, nei, nei, men det for at det serveringer rundt omkring. Jeg har bare gjort det noen få ganger, og jeg tenker jeg har egentlig mer lyst på brus.
3: Ja. For at ja, det passer ikke inn.
2: Nei, det noe som ikke passer.
3: Ja.
0: Brus og popcorn for the winner på kino. Takk til morgenklubben med Loven og Co. Da som du hører, går turen til Sverige. Dette hjulpet. The Final Countdown på Radio Norge selvfølgelig.

0: Legendariske The Final Countdown og Europe på Radio Norge. Straks det Top 1000-arkivet som står for tur. Vi skal innom CC Top denne gangen da. Gimme all your lovin', men ABBA får det før det.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig? På 30 sekunder. Her første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday helt riktig.
4: I love rock and roll.
1: Klarer du 7?
2: Manic Rabbit.
1: Ja. Kan du vinne 2000 kroner I cash?
2: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Støvtørking. Åh, åh, åh.
6: Overvasking. Åh,
5: åh, åh. Rengjøring. Åh, åh, åh.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
13: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
12: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: N-U-G-G-E-T-S
16: Nuggets Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
18: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen Fint det Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
19: Du merker at mailen går kjapt I dag
18: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll Og bedriften har spart penger Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
20: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
21: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no
22: Steinsprut og ruteskift
23: Bilglass 0909
24: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede Sjekk ut disse Kiwi-prisene Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. Oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
25: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, og hva har jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gang, mon tro? Jo da, vi skal til et band som faktisk fortsatt aktive som turnéband, men naturlig nok da ikke i samme besetningen som vi opprinnelig tenker på når vi tenker på ZZ Top, og det har jo sine naturlige årsaker som nevnt. Dusty Hill, han, bassisten, døde jo i 2021, og siste mann, holdt jeg på å si, fra det opprinnelige besetningen som døde, det var jo Frank Beard, som døde faktisk for bare en drøy måned tilbake, i august, 77 år gammel, altså trommeslageren Frank Beard, som jo var den eneste uten skjegg, ironisk nok, med tanke på etternavnet. Men uansett, når det gjelder topp 1000-sammenheng, så kan jeg fortelle at denne låta her, den har 15 års fartstid, og fikk sin beste plassering da i 2017, da hånda han helt opp på plass 41. I fjor, 233. Da det bare å rydde vei da, for ZZ Top, Give Me All Your Lovin' på Radio Norge.

0: Så fikk du gjemme litt filmmusikk igjen denne gangen fra Disney's Tarzan, som kom ut I 1999. Phil Collins, You Be In My Heart. På tampen av timen, Kygo, og ikke minst Aerosmith. Ikke sammen altså.
1: Trafikkoppdatering.
2: En bil har mistet en tilhenger på E18 ved Sandvika I Bærum retning Oslo. Her passerer trafikken sakte I ett felt på E16 Verven mot Steinsletta I Hønefoss retning Sandvika ca. 55 minutter forsinkelse og ca. 15 minutter forsinkelse på E18 Moheim-Langangen I Porsgrunn.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Svalbard Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Harald?
7: Ja?
6: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fram og sånn. Det lukter ganske brent.
7: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
6: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
8: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, da?
7: Jeg husker tid av penger også.
6: Ja, det sant.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

sikkert det sånn. Kommer inn på en fest og bare stjeler hele showet. Lar det ikke være noe plass til andre liksom. Ja, ja. Noen ganger kan de være litt irriterende, men noen ganger så kan de være livredder også hvis det skikkelig trøgt. Kygo og Prison James stole the show. Straks det nyhetsavdelingen som skal stjele showet på denne kanalen, men frem mot det, Aerosmith, dette Crying.

0: Da det greit å få det ut noen ganger. Aerosmith, Crying. På tampen av denne søndagstimen på Radio Norge. Du, tusen takk for at du henger med. Fortsett med det, for det kommer enda flere hitter og klassikere straks, men her og nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det var en far i 70-årene og hans sønn i 40-årene som ble skutt og drept i Halden i dag. En tredje person ble skadd og sendt til sykehus. Den siktede mannen i slutten av 20-årene vil ifølge sin forsvarer erkjenne straffskyld, opplyser politiet. De tre offrene var ifølge politiet en del av et jaktlag på 13 personer. Det var vitner til skytingen som overmannet den mistenkte gjerningspersonen.
2: Og så er det da en gjerningsperson utpekt av de som er på stedet, som er pågrepet av vitner. Og det sier seg selv at det er, må ha vært en svært, svært dramatisk situasjon.
1: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon før den siste etappen av rally-VM, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
3: Ikke dritt for langt ut nå. Nei! Nei! Nei! Nei, nei, nei! Elfyn Evans er verdensmester. Det er over for Oliver Solberg. Siste sving!
4: Han hadde dette her!
1: Og vi tar med at helseminister Jan Christian Vestre skal bli far. I desember venter han og samboeren Victoria Millentrup en sønn. I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
6: Vadsø i morgen skyet og 9 grader, Tromsø regn 9, Bodø regn 10, Trondheim skiftende vær 15 grader, Bergen regn 14, Stavanger regn 15, Kristiansand skyet 15, Hamar får perioder med sol og 17 grader, og i Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader i morgen.
7: Hele Norges topp 1000.
8: Topp 1000.

0: hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Ja, du vet jo hva de sier. Den som venter på noe godt, venter sjelden forgjeves. Det gjør i hvert fall ikke du hvis du nå sitter der og bare gleder deg og venter på flere hitter og klassikere. For de kommer nemlig straks fra blant annet Sir Elton John, Leanne Rimes for ikke å nevne Journey.
0: Norges tusen mest

Då fick du Jammen Majlet filmmusik igen du. Fra filmen Coyote Ugly denne gangen da, og Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight på Radio Norge. Men nå, nå skal vi rett og slett roe det helt, helt ned denne gang med god hjelp fra Sir Elton John, riktig nok fra før han ble Sir. Låta stammer tilbake igjen til 1973 og handler om Marilyn Monroe, nemlig Candle in the Wind. Goodbye.

0: 1973 var året altså at Marilyn Monroe fikk denne Skal vi kalle det hyllesten fra Elton John Og som du kanskje husker så ble låta omskrevet og brukt på nytt da i 1997 Denne gang da til minne om prinsesse Diana etter hennes død Candle in the wind der altså Du, vi sjekker søndagstrafikken vi Før vi fortsetter å nyte blant annet innlandets sønner Return og ikke minst Eurythmics straks
1: Trafikkoppdatering
2: En bil har mistet en tilhenger på E18 ved Sandvika I Bærum retning Oslo. Her passerer trafikken sakte I ett felt. På E16 Verven mot Steinslette I Hønefoss retning Sandvika ca. 55 minutter forsinkelse og ca. 15 minutter forsinkelse på E18 Moheim Langangen I Porsgrunn.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt... Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Du?
18: Ja?
17: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
18: Ja, jeg tar det.
19: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Bettina,
17: mm.
6: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
0: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.

Again. Det er jo et relativt sikkert høsttegn det også. Like sikkert nesten for å leste i dag som topp 1000-lista vår. Vår egen liste med hele 1000 hitter og klassikere lista som du kan være med på å sette sammen. Og vi faktisk allerede I gang. Du kan allerede nå nominere din favoritt inn på lista. Inne på RadioNorge.no. Det bare å trykke på denne topp 1000-linken du finner på forsiden der. Og så skriver du ned hvilken låt du mener absolutt bør ha sin plass inne på årets utgave av topp 1000 som kommer litt senere I høst. Og så inne på RadioNorge.no. Turen den går til innlandet. Her Return. Bye bye Johnny. Yesterday.

0: Bye bye Johnny og Return på Radio Norge. Gruppa jeg skal hente opp fra Topptusen-arkivet denne gangen var faktisk en kjapp tur innom Norge for en drøy måneds tid tilbake, nemlig Pet Shop Boys. Heng med, ja.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges Topp 1000.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Harald?
9: Ja?
8: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
9: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
8: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
10: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
8: 25 000 kroner,
9: ja? Jeg husker tid av penger også.
8: Ja, ja, sant.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gangen fra Topp 1000-arkivet, en duo som har vært I Norge faktisk noen ganger. Første gangen, så vidt jeg kan se, det var da de besøkte Oslo Spektrum I februar I 2000, så gikk det 6 år før de dukket opp I Skienshallen I 2006, og så hadde de 2 konserter I 2007 I Norge da, henholdsvis Grieghallen I Bergen og Sentrumscenen I Oslo, dukket opp også på Over Oslo-festivalen på Grefsenkollen I 2022, og nå sist da besøkte de Unity Arena I forbindelse med sin Dream World The Greatest Hits Live-turné I den 20. august 2026, altså I år. Låta vi skal høre en låt som nok mange forbinder med Elvis Presley, kanskje muligens også Willie Nelson, men Pet Shop Boys har gjort en, la meg kalle det litt annerledes, en ganske modernisert versjon av samme låt som har 16 års topp 1000 fartstid og en 115. Plass fra 2014 som sin så langt beste. I fjor en plass 733. Låt jeg snakker om. I'm

0: Fra Drammensgutta Donkey Boy fikk du Ambitions I det vi skal kikke rast på søndagstrafikken og runde av timen med hjelp fra Billy Joel og Bruce Springsteen vi.
1: Trafikkoppdatering
2: På E16 Hønefoss-Sundvolden I Ringerike retning Sandvika det nå cirka 50 minutter forsinkelse og på E18 Moheim-Langangen I Porsgrunn I retning Larvik cirka 20 minutter. På tognettet kjøres det med normal hastighet mellom Ski og Krokstad igjen og mellom Ski og Ås, men det kan ta litt tid før alt I rute.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
3: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
1: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse

0: helt fram til 25. oktober. For vi ikke gir i minipris, gir oss aldri på pris.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert.
3: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Takk for at du har valgt Radio Norge. Håper du har en deilig søndag og nyter helgen for mange da, siste helgen I høstferien, denne ferien som plutselig dukker opp når du så vidt har kommet I gang etter sommerferien, men det litt digg å ha med her også, skal kunne ekte for det. 4. Oktober dagens dato, som betyr at vi godt inn I den 277. Dagen I 2026, og dermed gjenstår 88 dager da, igjen av

0: Denne gangen så rundet jeg rett og slett av timen med en tidligere topp 1000 vinner. Bruce Springsteens Dancing in the Dark. Du vet, det aldri langt mellom godlåtene på denne kanalen. Straks fortsetter den gode varierte musikken, men her og nå nyheter på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Høyres Hågen Poppe krever strakstiltak fra regjeringen for å rydde opp I medlemskap I trossamfunn. Poppe åpner for å slette alle medlemskap innmeldt før et visst tidspunkt og krever verifisert innmelding. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vurderer innstramminger. Det var en far I 70-årene og hans sønn I 40-årene som ble skutt og drept I Halden I dag. En tredje person ble skadd og sendt til sykehus. Den siktede mannen I slutten av 20-årene vil ifølge sin forsvarer erkjenne straffskyld, opplyser politiet. Minst tre personer har mistet livet I sammenheng med at Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både ved Barcelona og Bilbao står gater under vann, melder NTB. Spanske myndigheter advarte mot uvær I går og ba folk holde seg innendørs.
2: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei! Nei! Nei!
1: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon før den siste etappen I Rally-VM, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre I mål. Da kjørte han nemlig ut.
2: Det overfor Oliver Solberg siste sving.
3: Han hadde dette her.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
5: Vadsø I morgen skyet og 9 grader, Tromsø regn 9, Bodø regn 10, Trondheim skiftende vær 15 grader, Bergen regn 14, Stavanger regn 15, Kristiansand skyet 15, Hamar får perioder med sol og 17 grader, og I Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader I morgen.

0: er Radio Norge.
1: Ah, endelig tilbake igjen til god musikken. Mitt navn Dan Rikard Hagen. Frister de neste 60 minuttene blant annet som vanlig med en tur ned i topp 1000-arkivet. Vi skal lytte på både Modern Talking, vi, Bonnie Tyler, Eric Carmen, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Sting og Rod Stewart. Ja, jeg nevner i fleng, jeg mener. Tenker kanskje det holder der.
2: Mer av musikken du liker. Norges 1000 mest

0: er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og når vi er på plass i morgen, så er det skolefri for Vestfold, Telemark, Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland.
1: Det var godt du minnet på det.
0: Ja, for de hadde sikkert glemt det. Men for oss er det jobbing da.
1: Det er jobbing.
0: Og blant annet, altså i morgen, James Bond-dagen, dere. Vi er på plass. Vi er på plass fra 0559 i morgen.

da, vi nyter godmusikken vi, som seg hører og bør når man har tunet seg helt riktig inn på Radio Norge si. Men vi skal også få med oss litt mer humor også. Det topp 10-lista til morgenklubben med Lone og Co. Jeg tenker på, og en av deres topp 10-lister fra sist uke dreier seg om podcaster. Og podcaster som du ikke ante fantes. Kommer din vei I sin helhet om cirka 20 minutter, tror jeg det blir. Sånn rundt til regnet. Det bare å sette deg godt til rette I godstolen og nyte god musikken frem til det. For eksempel denne her da fra Dirty Dancing. Dette Eric Carmen det med Hungry Eyes.

0: gang straks. Topp 10 podcaster du ikke ante fantes fra morgenklubben med Loven og Co. Så her det bare å henge med.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 rett etter Halmstad Østfold I retning Oslo et felt åpnet etter en ulykke. På E16 Hønefoss Sundvolden retning Sandvika det cirka 50 minutter forsinkelse. Og på E18 Moheim Langangen I Porsgrunn I retning Larvik cirka 20 minutter forsinkelse.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hallo? Mammas telefon?
10: Hei, Andrea. Det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regn?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: N-U-G-G-E-T-S.
13: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
15: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Harald?
19: Ja?
18: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
19: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
18: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
20: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
18: 25 000 kroner, Harald?
19: Jeg husker tid av penger også.
18: Ja, det sant.
21: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: passe sånn melankolsk, men likevel up-tempo og glad synthpop fra 80-tallet, akkurat sånn som jeg likte det på den tiden, og jeg må innrømme at jeg gjør det faktisk fortsatt. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Straks topp 1000-arkivet, Dance with a Stranger for denne gangen.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO. Mer musikk enn du
3: liker. Radio Norge. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Bettina,
7: mm.
6: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Støvtørking!
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
17: Jeg har jo stått på litt da, men...
16: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
20: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
21: Jo, det stemmer det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Hva skal vi ha til middag?
24: Chicken McNuggets.
23: Hva sa du?
24: Nuggets.
23: Litt grann høyre.
24: Nuggets.
23: Nuggets.
24: Nuggets.
23: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da det klart for Elg og Co. Du vet de gutta som du kjenner som Dance with a Stranger. Vi skal til en låt som har vært med oss i 13 av årene. Den havnet i 2014 på sin så langt øverste plassering. 147. Plass var det. I fjor ble det en 435. Plass. Så dette her en av de favorittene som du mener absolutt bør være med på årets liste? Ja, da tar du bare ganske enkelt turen innom RadioNorge.no nå og nominerer den. The Invisible Man heter. So nice to meet

0: For å si det rett ut, det jo alltid hyggelig å kunne bygge tårn Lego-tårn om du vil, sammen med Natalie Imbruglia Neida, jeg tuller litt, men det skjønte du jo Tårn heter låta, betyr noe helt annet enn den slags tårn som jeg snakker om, da vet du Du, da det søndagstrafikken som står for tur Og så runder jeg av timen med musikk fra Norge Når Aiden Fire straks stikker innom med sin The Ballet Girl
1: Trafikkoppdatering
2: På E16 Hønefoss-Sundvolden I Ringerike retning Sandvika det nå cirka 50 minutter forsinkelse Og på E18 Moheim-Langangen I Porsgrunn I retning Larvik cirka 20 minutter På tognettet kjøres det med normal hastighet Mellom Ski og Krokstad igjen Og mellom Ski og Ås Men det kan ta litt tid før alt I rute
1: Visa presenterer ting man trykker på Fordi andre ikke følger helt med Eller fordi man ikke følger helt med selv Fordi ting var bedre før Eller fordi ting bedre nå Trykk for trygghet når du handler I butikk Nå får du et valg på betalingsterminalen Trykk på gul knapp og velg Visa Betaler du med Visa får du pengene tilbake hvis noe går galt Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no chargeback
3: Harald?
4: Ja?
3: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For Hæ? Bare jakka som henger mot sikringskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn så Det lukter ganske brent
4: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
3: Ja, vet du hva? Jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka Så forsvinner den lukta
5: Ikke ta for lett på el-sikkerheten Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå Kan vinne 25 000 kroner
3: 25 000 kroner, Harald?
4: Jeg husker tid av penger også
3: Ja, det sant
6: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei!
14: Frende Forsikring presenterer

0: här en domedag.
1: Hej mamma.
2: Hej hej.
1: Hej, du, jag bara lurte på. Det var bensin jag skulle fylla på bilen din, ikke sant?
2: Nej.
0: Domedager sker. Vi gör dem mindre dumma. Frende Forsikring.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.

produsert og sluppet her I Norge. Aiden Foyers The Ballet Girl bare et eksempel på det, og jammen skal du få enda til før vår eminente og svært så kompetente nyhetsavdeling nok en gang trår til med en nyhetsoppdatering om 3 minutter og 45 sekunder. Og de minuttene som du hører, fyller vi med de der og jenter.

0: en av de største fra Jo Nesbø og gutta I De Derre heter altså Jenter og fikk runde av denne timen her på Radio Norge på en deilig, deilig søndag. Håper du koser deg, det skal vi straks fortsette å gjøre vi sammen, men akkurat nå får du først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 20-årene som siktet for drap på to jegere I Halden skal på et tidligere tidspunkt ha vært en del av det samme jaktlaget. VG imidlertid ikke kjent med når eller årsaken til at han skal ha gått ut av laget. Politiet opplyser I ettermiddag at hovedhypotesen at hendelsene skyldes en konflikt. En tredje person ble også skadd og sendt til sykehus. Det var vittner som overmannet skytteren.
2: Og så det da en gjerningsperson utpekt av de som på stedet, som pågrepet av vittner. Og det sier seg selv at det må ha vært en svært, svært dramatisk situasjon.
1: Sa VGs Øystein Milli. Høyres Hågen Poppe krever strakstiltak fra regjeringen for å rydde opp I medlemskap I trossamfunn. Poppe åpner for å slette alle medlemskap innmeldt før et visst tidspunkt og krever verifisert innmelding. Regnet høljet ned gjennom hele kampen, og I andre omgang vurderte dommerne å avbryte kampen mellom Brann og Ålesund I toppserien. Ålesund vant I midlertid 2-1 og påførte Brannkvinnene det første hjemmetapet siden mot Lyn I juni I fjor. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø I morgen, skyet og 9 grader, Tromsø regn 9, Bodø regn 10, Trondheim skiftende vær 15 grader, Bergen regn 14, Stavanger regn 15, Kristiansand skyet 15, Hamar får perioder med sol og 17 grader, og I Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Ja da, vi bare doser på vi med flere hitter og flere klassikere fra henholdsvis Terus Quo, Pointer Sisters, Lynyrd Skynyrd, Smith & Tell, Timen starter med Scorpions, I Still Loving You.
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000 mest populære sanger. Radio Norge.

Musikk fra Sverige denne gangen. Hotel Walls. Ja. Denne duoen som tidligere var kjærester, så ble det ikke det lenger, fortsatte å samarbeide musikalsk, og nå skal de etter skigene ha tatt en pause fra det også, så det jo ofte sånn det går da. Smith & Tell var det i hvert fall med Hotel Walls, som nevnt. Denne gangen til en gruppe som kommer fra Jacksonville, Florida, opprinnelig. Likevel så synger de Sweet Home Alabama, ganske enkelt, fordi at Sweet Home Florida, det har ikke den samme svungen. Gruppa som fortsatt holder seg aktive, til tross for at ingen av de opprinnelige medlemmene med, og helt naturlig. Årsaker. Dette Lynyrd Skynyrd. Som sagt, Sweet Home, Alabama.

0: Lynyrd Skynyrd som sagt fortsatt driver og turnerer, men ikke med noen av de opprinnelige medlemmene, for de jo faktisk henholdsvis døde, eller i hvert fall ikke med i gruppa lenger. Sweet Home Alabama har du fått I det vi gjør oss klar for å ta imot både Status Quo og Pointers Sisters. Heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 rett etter Halmstad I Østfold retning Oslo åpnet igjen etter en ulykke. Her henger det fortsatt igjen en del kø. E16 Hønefoss-Sundvollen, ca. 50 minutter forsinkelse I retning Sandvika, og E18 Moheim-Langangen I retning Larvik, ca. 20 minutter forsinkelse.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade I dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går... Gjensidige består.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
23: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
24: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
25: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Dumb for my love. Pointer Sisters på Radio Norge I det vi sakte, men sikkert altså nærmer oss kveldens skjebne sangrekamp. For da skal altså Norge få sin revansj. Det gikk som kjent ikke helt veien forrige gang vi møtte gutta fra Portugal, til og med på vår egen hjemmebane. Det var et par tabber der som nok ikke akkurat hjalp oss så veldig. Det ble et forsmedelig 2-1-tap mot Portugal, og I kveld så skal vi møte dem igjen. Denne gangen det Portugal sin egen stadion da, Estadio do Dragão I Porto. Det hele skal avgjøres, og hvis vi tenker tilbake på forrige kampen, så det ikke feil å si, men jeg, at Norge dominerte det meste. Som sagt, så ble det et par tabber der som dessverre gjorde at det ikke gikk helt veien. Men klarer vi å spille på samme måte og få tilbake den dominansen, da skal du søren hakkemerke seg bort ifra at det går vår vei I kveld. Altså, heia Norge!

0: Det er bare å sitte klar foran TV-en, det 25 og før. Det er da det skal avgjøres da om Portugal er et lite skonummer for stort, eller om vi klarer å få vår revansj, velfortjente revansj, spør du meg. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal straks ta turen til Top 1000 Arkiv og hente opp Eurythmics denne gangen. Men Alanis Morissette rekker vi for det, som ute og takker litt nå.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Velg dine favoritter eller foreslå nye i Top 1000 Arkivet. Stem på Radio Norge NO.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt... Anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
6: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turstager.no.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
14: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
15: Wow.
14: Vet du hva jeg kaller det?
15: Nei.
14: Beredskapet.
16: Ja.
17: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og fra Topp 1000-arkivet denne gangen skal vi til Eurythmics og høre på en av deres låter som faktisk duoens eneste britiske førsteplass. Den klarte også å få seg en førsteplassering her i Norge, men i Topp 1000-sammenheng så har den riktig nok aldri vunnet lista, men likevel klart å karre seg opp til en 61.-plass da i løpet av de 15 årene låta har vært med. Og det skjedde da tilbake igjen i 2013, så ble det en 671.-plass da på fjorårets Topp 1000-liste. Og hvis dette da en låt som du mener at ja, selvfølgelig skal den være med på årets Topp 1000-liste, da tar du turen da, vet du, innom hjemmesiden vår på radionorge.no, klikker på Topp 1000-linken der og nominerer den, så skal du se at den ikke får seg en plass på årets liste, altså inne på radionorge.no. Eurythmics, som sagt, There Must Be An Angel, Playing With My Heart.

0: Kurt Nilsen for Radio Norge. Never easy. Da det søndagstrafikken. Så kommer AC/DC og Richard Marx innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: E10 Kåkern bru I Flakstad I Nordland stengt I begge retninger på grunn av sterk vind. E16 Hønefoss Sundvollen har cirka 40 minutter forsinkelse I retning Sandvika, og E18 Moheim Langangen cirka 10 minutter forsinkelse I retning Larvik.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hå, ja.

0: 14,90 og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Harald,
3: ja?
2: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
3: Men er det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
2: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
4: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
2: 25 000 kroner,
3: da? Jeg husker tid av penger også.
2: Ja, ja, sant.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja. Det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
14: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
17: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

Highway to Hell fra gruppa som fylte Bjerke stadion I fjor sommer. Dette var ACDC det på en søndag 4. oktober, hvor det Frans og Frank som får litt ekstra honnør og gratulasjoner I forbindelse med sin navndag. Gratulerer Frans og Frank. Her siste låt ut fra meg, gutt. Det Richard Marx som dører med Right Here Waiting.

0: mest tålmodige mann, Richard Marx, Right Here Waiting, som for øvrig da blir siste låt ut fra meg denne søndagskvelden. Men Andreas Velle, han sitter klar rett over nyheten av han for å gi deg reprisen av topplista, så for all del blir akkurat hvor du Dan Rikard Tagen mitt navn, og jeg takker naturligvis for følge, og ønsker deg selvfølgelig en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Politiet opplyser at hovedhypotesen for skytingen I Halden I dag at den skyldes en konflikt. Mannen I 20-årene som siktet for drap på to jegere skal på et tidligere tidspunkt ha vært en del av det samme jaktlaget. VG vet ikke når eller årsaken til at han skal ha gått ut. Fly Dubai-piloten handlet trolig alene, opplyser kilder til CNN. Kapteinen forteller at annenpiloten skulle be før han minutter senere gikk til angrep med en brandøks. Han ble overmannet av passasjerer ombord, inkluderte to reservepiloter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA vil ha Ukraina og Russland til forhandlingsbordet for fredssamtaler før månedsskiftet. Den ukrainske presidenten nevner ikke hvor samtalene vil ta sted, men sier at Ukraina åpne for de forente arabiske emirater eller et annet land foreslått av amerikanerne. Filmen Digger sliter med inntjeningen og svakeste åpningshelg for Tom Cruise siden 2007, melder The Hollywood Reporter. Storfilmen med 125 millioner dollar I budsjett ligger an til å ende på rundt 8 millioner dollar fra 3300 kinoer I Nord-Amerika. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: Vadsø I morgen skyet og 9 grader, Tromsø regn 9, Bodø regn 10, Trondheim skiftende vær 15 grader, Bergen regn 14, Stavanger regn 15, Kristiansand skyet 15, Hamar får perioder med sol og 17 grader, og I Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: God kveld, enten du hører oss på fredag kveld eller I reprise på søndag. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I Norge den siste uken. Lista heter Norge Singel Topp 100 og baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling, og hele Topp 100-lista kan du se på topplista.no. Før vi starter nedtellingen denne uken, en liten oppfrisking hvordan det så ut på pallen forrige uke. Her Topp 3, Tobias Sten med Hånd I Hånd på tredje. Simmermann og Bjørn Eidsvåg var på andre med I takt med deg. Og Shakira og Burna Boy med Die Die var på toppen. Så får vi se om et par timer hvordan det ser ut på toppen av lista denne uka. Men nå, la oss starte nedtellingen. På 25. plass her Stella Lefty med Boston. On a train.

Magnetic med The Bowser på 24. plassen. Og nå skal vi til ukas høyeste nykommer, og dette ikke noe stor overraskelse egentlig. Jeg spilte til med en liten snutt av denne låta her forrige uke, da den ble sluppet og sa ingen blir overrasket hvis denne kommer inn på topplista i løpet av de nærmeste ukene. Det gikk riktig nok fryktelig fort før den dukket opp på plass nummer 23. Ukas høyeste nykommer fra Taylor Swift. Dette Patient Zero.

Den nye singelen til Taylor Swift heter Patient Zero og debuterer altså på 23. plass denne uken. Nå skal vi til rekordlåta til Ella Langley. Vi har snakket mye om at hun har satt ny rekord på den amerikanske Billboard-lista. Forrige uke passerte hun Mariah Carey. Da hadde hun 23 uker på førsteplassen. I USA denne uken så utvider hun rekorden ytterligere. Fortsatt på første, 24. uka. Vi skal høre på låta som i Norge på plass nummer 22. Dette Tusen Texas.

0: som er litt overrasket over at denne låta er den nye rekordholderen i å være antall uker på toppen av den amerikanske Billboard-lista. Man hadde kanskje ventet en litt mer sånn svær poplåt med et litt større navn, men nei da, det er en countrylåt fra Ella Langley, Houston, Texas, som nå altså har satt den nye rekorden, 24 uker på toppen av lista. Og her på den norske lista så skal vi straks fortsette nedtellingen. Vi skal til 21. plassen, der finner vi Teddy Swims.
1: Trafikkoppdatering.
2: E10-Kokkern bru i Flakstad i Nordland er stengt i begge retninger på grunn av sterk vind. E16 Hønefoss-Sundvollen har ca. 40 minutter forsinkelse i retning Sandvika, og E18 Moheim-Langangen ca. 10 minutter forsinkelse i retning Larvik.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du?
12: Ja?
11: Jeg synes det er litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
12: Ja, jeg tar det.
13: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
15: Ingen Kims, ingen knask.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kveld.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen cardio.
14: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kos.
17: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
18: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
19: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
20: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
24: Ja.
23: Har du virkelig fikset alt det der?
24: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
23: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
24: Ja.
23: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
1: Radio Norge.
3: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
3: Plass nummer 21.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver eneste fredag og i reprise på søndag så hører du de mest hørte sangene i landet siste uke. Det baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling. Og før vi gyver løs nå på topp 20, en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30. plassen oppover. Og Arif med Fleksnes på plass 30. Delara med Sjelen på 29. Dagny gjør et ordentlig byks oppover, var på 61. forrige uke, 28. denne uka med C'est la vie. Alex Warren på 27. plassen. Kygo, Khalid og Griffin på 26. med Save My Love. På 25. der finner vi Stella Lefty med låta Boston. The Bowser med Magnetic på 24. Og ukas høyeste nykommer, det Taylor Swift med Patient Zero. Rekordlåta til Ella Langley på 22. Tusen Texas. Og som vi akkurat hørte, Mr. Overall med Teddy Swims her på 21. plassen denne uka. Da fortsetter vi nedtellingen vår. Vi har kommet fram til plass nummer 20. Temple City har vært med oss i 26 uker. Denne uka går det ned fra 16. til 20. med Self-Aware.

0: Rock Boys og Vinny har vært inne på lista vår nå i 22 uker til sammen, og går ned denne uken fra 11. forrige uke til 19. Vi skal straks fortsette å telle ned de mest hørte låtene i landet den siste uka, og på 18. plassen der finner vi Gunn Kvåle.
1: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her er første låt.
2: Take on me.
3: Ja. Manic Monday.
1: Manic Monday er helt riktig.
4: I know rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
2: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra,
12: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: N-U-G-G-E-T-S.
13: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Harald?
16: Ja?
15: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
16: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
15: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
17: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner, Harald?
16: Jeg husker tid av penger også.
15: Ja, det sant.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
19: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
22: Hei, mamma.
23: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
22: Ja, selvfølgelig.
23: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
22: Hva mener du?
23: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
22: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
23: ja. Ja, det har vi alle.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 18.

0: hånd i hånd med Tobias Steen, som har vært med oss i 34 uker og tar en ordentlig nesestyver denne uka ned fra 3. til 16. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Ein og kvile auga på kommer hvert øyeblikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om stedvis svært mye trafikk og store forsinkelser på E6 ved Jessheim og i sørgående retning. På E6 Leistad i Trøndelag det stengt på grunn av en bilstans, og E10 Kåkern bru i Nordland stengt på grunn av sterk vind.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
10: Nei.
9: Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei. Det jo bare ruteren vår. Det internett.
12: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks. Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette nok det beste for alle.
12: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Nei! Jeg vil ikke
17: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: Radio Norge.
21: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
22: Mer av musikken du liker. Norge. Radio Norge.
21: Dette plass nummer 15.
23: Jeg vet ikke

Marie Tveiten og Inge Bremnes gjør et byks oppover. 18 plasser opp fra forrige uke med Ein og Kville Augo på. Nå skal vi til ukas 14. Plass. Det ned fra 6. For en som slo gjennom som deltaker I MGP Junior I 2017, og som også har en stadig voksende følgerskare på TikTok. Vi skal til Ella Lockert. Dette Hva om det finnes noe mer? Hvor mange

0: Drypelaken med Zimmermann på 13. Plassen denne uka. Og hvis du liker stemmen til Zimmermann, så det bare å holde ut I 1,5 minutt, fordi det kommer mer hvert øyeblikk. Men aller først, her nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Dette tragisk og uventet, sier faren til den drapssiktede mannen I Halden til VG, før politiet ba ham om å ikke snakke med pressen. Selv satt han og spiste frokost med kona da han hørte at det ble avfyrt skudd utenfor. Den siktede mannen I 20-årene skal ha bodd alene I en leilighet og hadde våpenlisens for 2 jaktvåpen. Latvia vil fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere etter at partiet til statsminister Andris Kullbergs tok en klar seier I lørdagens valg. Kullbergs fellesliste sikret seg 42 av nasjonalforsamlingens 100 plasser. Senator John Kennedy fra Louisiana røpte I et NBC-intervju I dag at han vurderer å stille som presidentkandidat I 2028. Han la likevel til at han først og fremst planlegger å stille til gjenvalg I senatet.
2: Ikke dritt for langt ut nå. Nei! Nei! Nei!
1: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon I den siste etappen I rally-VM på Sardinia, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre I mål. Da kjørte han nemlig ut.
2: Elfin Evensen, verdensmester, det over for Oliver Solberg. Siste sving!
3: Han hadde dette her!
1: I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
5: Vadsø I morgen skyet og 9 grader, Tromsø regn 9, Bodø regn 10, Trondheim skiftende vær 15 grader, Bergen regn 14, Stavanger regn 15, Kristiansand skyet 15, Hamar får perioder med sol og 17 grader, og I Oslo blir det skyet noe sol og 16 grader I morgen.
6: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hver eneste fredag kveld og I reprise på søndagene så teller vi ned de mest hørte låtene I landet den siste uka. Norges singel topp 100 heter lista vår og gå inn på topplista.no for å se hele topp 100-lista. Akkurat nå skal vi fortsette nedtellingen på 12. Plass. Zimmermann igjen, men nå sammen med Bjørn Eidsvåg. Dette I takt med deg.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver fredag kveld og i reprise på søndager så teller vi ned de mest hørte låtene i landet. Lista heter Norge Single Top 100, og hele Top 100-lista kan du se på topplista.no. Og dette altså nedlasting, streaming og radiospilling som gir grunnlaget for lista over hva nordmenn flest faktisk har hørt på den siste uka. Og før vi giver løs nå på Top 10, en liten oppsummering av Top 20. Self-Aware med Temper City på 20. plassen. Rock Boys og Vinny går ned fra 11. til 19. med Håpløs. Gunn Kvåle på 18. plass med Sommeren for deg. Odd Nordstoga, en sång som finns där på 17. Tobias Sten og Hånd i Hånd på 16. plass ned fra forrige ukes 3. Oppbyggs oppover for Marie Tveiten og Inge Bremnes fra 33. til 15. med Ein og Kvile Augo på. Eila Lockert på 14. med Hva om det finnes noe mer? Og så en dobbel dose med Simmermann Riper i Lakken på 13. Og i takt med deg sammen med Bjørn Eidsvåg på 12. Og som dere hørte, Violet Road med Piece of Paradise var på 11. Og da vi i gang med topp 10, Alex Warren på 10. plassen. Det opp fra 15. forrige uke med Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Alex Warren er den siste av låtene våre I kveld som har to siffre på plasseringen. Nå det bare det ene siffra som gjenstår, og den inne plassen dukker opp hvert øyeblikk.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
10: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
18: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S
18: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
19: Kjenn her, Harald Denne stikkontakten glovarm
20: Hva?
19: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå?
20: Ja. Det noe vits, ja?
19: Kanskje ikke Så farlig kan du ikke være
20: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg så går det fint
21: Ikke ta for lett på el-sikkerheten Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
19: 25 000 kroner, Harald?
20: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
19: Ikke hvis den brent, da.
22: Radio Norge.
23: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
22: Radio Norge.
23: Plass nummer 9.

Great Expectation med Sienna Spiro på 9. Det opp fra forrige ukes 5. plass. En som gjør et skikkelig byggs oppover, det Frida Amundsen. Vært inne på topp 100-lista I 22 uker, men det først denne uken at hun ordentlig høyt oppe. Opp fra forrige ukes 32. Plass til 8. Denne uka. Her Hjem igjen.

0: Tobias Steen har vært med oss I 4 uker og går opp 2 plasser fra forrige uke, fra 9. til 7. plass med halvt forhold. En som gjør et skikkelig byks oppover denne uka, det Emma Steinbakken, opp 15 plasser fra sist uke. Vi skal høre på For alltid type ting, straks.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
9: I Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: Well, they are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp norsk. Som helst, vilkår gjelder.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Bettina,
19: mm.
18: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
19: Hæ?
18: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
19: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
18: Ja, den så jeg ikke.
19: Nei.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.
1: Plass nummer 6.

alltid tid på ting med Emma Steinbakken. Klatrer kraftig oppover denne uken, fra 21. forrige uke til 6. denne uken. Det som litt gøy at Uld, som den neste vi skal spille, den klatrer akkurat like mye. De følger hverandre. De var på 20. og 21. forrige uke, og på 5. og 6. denne uken. Uld, med håper du ser meg nå.

0: jeg kommer hjem.
1: Og prat å se meg nå med Ull, du gjør et godt byks oppover, 15 plasser fra sist uke. En annen som går oppover fra 10. til 4. denne uken, det Taylor Swift, og det kanskje litt mer overraskende. Jeg trodde The Fate of Ophelia var på god og trygg vei nedover etter tidligere å ha toppet listen vår. Men kanskje det fordi hun kom med en ny single forrige uke, eller kanskje det fordi hun fikk en MTV Video Music Award forrige uke, som gjør at den går oppover. Vi kan uansett høre på et lite klipp fra takketalen hennes, hvor hun dediserte prisen til Dolly Parton.
2: I love you all so very much, and I think we were all very lucky to share this planet with Dolly Parton for a time, and thank you for this amazing moment. I love you all.
1: Hun elsker oss, dere. Det jo hyggelig. Dette Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Den går oppover fra 10. forrige uke til 4. denne uken, Taylor Swift med The Fates of Ophelia. Nå det straks pallplasseringene som gjenstår på lista vår.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Radio Norge.
1: Norges mest populære sanger.

0: topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer to.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Hatchling, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
2: Nå vi straks ved vei sende. Vi skal spille den mest populære låta I nasjonen om bare noen få minutter om. Men aller først for de med litt dårlig hukommelse, eller som trenger en liten oppfrisking, eller som har sviktende evne til å skru på radioen I riktig tid. Her en liten oppsummering av topp 10 på lista vår. Vi hadde Alex Warren på 10. plass med Ordinary. Ned fra 5. forrige uke til 9. denne uken for Sienna Spiro med Great Expectation. Frida Amundsen fra 32. til 8. med Hjem igjen. Tobias Sten med Halvt forhold på 7. plass. Emma Steinbakken går opp fra 21. til 6. denne uken for Alltid type ting. Greit oppover også for Uld fra 20. til 5. denne uken. Håper du ser meg nå. Vår tidligere listetoppet Taylor Swift med The Fate of Ophelia på vei opp igjen til 4. denne uken. Sam Fender og Olivia Dean kommer inn på pallen denne uken. Rain Me In. Her landskamper så går Haaland og Co oppover Kygo Jo på andre. Og dermed det bare førsteplassen nå som gjenstår. Dette den mest hørte låta I landet basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Fortsatt på første, Die Die, Shakira og

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt... Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
19: Hæ?
18: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
19: Det noe vits, ja?
18: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
19: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
20: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
18: 25 000 kroner, Harald?
19: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
18: Ikke hvis den brent, da.

0: er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og når vi er på plass i morgen, så er det skolefri for Vestfold, Telemark, Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland.
2: Det var godt du minnet dem på det.
0: Ja, for de hadde sikkert glemt det. Men for oss er det jobbing da.
2: Det er jobbing.
0: Og blant annet, altså i morgen, James Bond-dagen, dere. Vi er på plass. Vi er på plass fra 0559 i morgen.
3: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja. Det noe galt med det, eller?
13: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
14: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
16: Nuggets.
14: Nuggets.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
18: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
19: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter 1000 minner, 1000 låter I en liste
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet Stem på Radio Norge NO Musikken du
2: liker Radio Norge Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med hurtigruten.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Harald?
16: Ja?
15: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For
16: Hæ?
15: Bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Så det lukter ganske brent.
16: Men det ikke litt voldsomt da å ta den sjekken før huset brenner ned?
15: Ja. Vet du hva? Jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka. Så forsvinner den lukta.
14: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner,
16: Harald? Husk at tid er penger også.
15: Ja, det sant.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Du vet, når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
8: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
9: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
11: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
10: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd I dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser den klosen her, og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Harald?
6: Ja?
5: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikeligt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
6: Men det ikke litt voldsomt da å ta den sjekken før huset brenner ned?
5: Ja. Vet du hva? Jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka. Så forsvinner den lukta.
0: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner,
6: ja? Jeg husker at tid er penger også.
5: Ja, sant.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra,
9: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
11: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
12: Støvtørking! Åh, åh, åh!
13: Overvasking! Åh, åh, åh!
12: Rengjøring! Åh, åh, åh!
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, da.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
16: Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
20: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse.

0: er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Og når vi er på plass i morgen, så er det skolefri for Vestfold, Telemark, Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland.
2: Det var godt du minnet på det.
0: Ja, for de hadde sikkert glemt det. Men for oss er det jobbing da.
2: Det er jobbing.
0: Og blant annet, altså i morgen, James Bond-dagen, dere. Vi er på plass. Vi er på plass fra 0559 i morgen.

0: deg, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
1: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
8: Rispilglass. 09.
9: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert.
10: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Harald?
18: Ja?
17: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For
18: hva
17: jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
18: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
17: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
19: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
17: 25 000 kroner, Harald?
18: Jeg husker at tid penger også.
17: Ja, det sant.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
21: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
21: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
20: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
21: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
18: Wow.
19: Vet du hva jeg kaller det?
20: Nei.
19: Beredskapet.
18: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av
3: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
2: Hæ?
3: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
4: Næh! Er det noe vits, ja?
3: Kanskje ikke. Så farlig kan det ikke være.
4: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, Harald?
4: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
3: Ikke hvis den brent, da.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
11: Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
1: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
9: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
8: Beredskapet.
10: Ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I f***?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Du,
3: ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.

0: krana?
1: Vet ikke. Thomas vet.
0: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
1: Nå?
0: Ja, ja, nå! Ja.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uken har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg pizza fra Dr. Oetker. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland eller Ferska Ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, da.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
10: Nei, det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
9: Du?
12: Ja?
9: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
12: Ja, jeg tar det.
13: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
14: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk pris?
15: Hva det egentlig best å lade bil?
14: Ja, du, når kommer strømregningen?
15: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
16: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
17: Hæ?
4: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
17: Nei. Det noe vits, ja?
4: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
17: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
18: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, Harald?
17: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
4: Ikke hvis den brent, da.
19: Du, trykket I dusjen helt fort, da.
20: Ja, Malin fikser det.
21: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
22: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
1: Nok en gang det togkaos. Pendler I harnisk. Ledelsen I Bane NOR beklager.
2: Og tror du leser en overskrift fra 2025? Nei, fra 2023, 2022, 2021. Ida Fladen skal ikke lenger være med I sportsklubben.
1: Hun blir hyllet for at hun ærlig om at hun skuffet.
2: VGTV skuffet over at hun så ærlig.
1: Nesten det samme, bare motsatt.
2: TV-høsten I gang, kjendiser skal danse,
1: spille,
2: forede,
1: gå I fjellet,
2: bake,
1: høste,
2: snekkere,
1: konkurrere.
2: Men først og fremst,
3: være seg selv 110%. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Begge med ytterjakka på I dag. Det kaldt I studio.
1: Det så kaldt.
2: Legger inn en saksøkelse til HMS.
1: ja, for det de som, det HMS som blir saksøkt.
2: Ja.
1: Vet du hva? Det har skjedd litt siden sist.
2: Jaha.
1: På en uke så jeg blitt 3 år yngre.
2: Har du tatt noe?
1: Nei. Jeg har endret etternavn.
2: Jaha.
1: Og jeg har fått nytt yrke.
2: Nei.
1: Det mye.
2: Har du tatt tilbake pikenavnet ditt?
1: Nei, I forrige... Nei, det har jeg ikke gjort. Eller det har jeg gjort faktisk også. Jeg har tatt tilbake pikenavnet mitt, men det har jeg brukt hele tiden. Men siden sist vi satt og snakket sammen, så har Se og Hør lagd sak på at jeg single.
2: Ja, det så jeg. Det la du I chatten. Jeg har klikket ikke meg inn og lest den, for jeg der, var jo der, på en måte, når der, du sa det.
1: Jeg vet det, det ikke nytt å lese den. Nei, der står det. Kim Wahl. Skuespiller 34 år. Single.
2: Hvor har du gjort researchen da?
1: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor gidder du å lage det, Dette jo tegn på at man ikke trenger å lage sak på at jeg single Når ikke engang journalisten ser vet hvem jeg Det jo ikke noe Hvorfor lager man en sak da? Det jo ingen som bryr seg Kim Wahl, 34 skuespiller Kim Wahl dev Husker du Kim Wahl?
2: Ja, hvem Kim Wahl? For jeg har kjent navn det også
1: Ja, det hun der journalisten som ble med ubåten Og ble drept
2: Ja, hun ble kanskje bare 34
1: Ja, det kan hende Så de har blandet Kim Wahl
2: De blandet deg Kim Wahl
1: Det kan hende hvis du skriver Kim At det sånn auto At det sånn Kim Wahl Og så det som Dahl
2: Ja
1: Var hun skuespiller?
2: Nei, hun var journalist
1: Ja, nettopp Det litt det samme da
2: Ja, på mange måter Folk som utgjør seg for å være noe de ikke Hyggelig, men egentlig rasser
1: Men jeg fikk jo, man får jo melding, ikke sant? Ja. Før de skal legge ut en sånn sak Så fikk jeg tekstmelding Og jeg stod super opptatt
2: Så jeg klarte å finne nummeret ditt
1: Ja, det har du gjort
2: Søkte du på Kim Dahl da, eller?
1: Ja, hvis du søker på Kim Dahl Så står det vel også at jeg 37
2: Ja
1: Og at jeg driver med radio Og ikke, at jeg ikke skuespiller
2: Men du jo litt skuespiller Så den skal de få
1: Vet du, den skal de få
2: Den skal de få
1: De kan godt få til 34 altså
2: Ja, ja
1: Det gjør ingenting
2: Men Kim Wahl, det var dobbelt V også, eller?
1: Dobbelt V Kim Wahl, skuespiller, 34
2: Herre. Du tror kanskje, tror de da At du ny singel Fordi du har skilt deg fra
1: Ubåtmassen
2: Anders Wahl
1: Han kjemikeren
2: Ja
1: Ja, det kan hende
2: At de kanskje tror at det var dere som var sammen
1: Ja Da tror jeg det hadde vært sak om Anders Wahl, mer enn meg.
2: Han heter ikke Anders, Andreas.
1: Andreas heter han.
2: Shit.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Er... Jeg husker jo ikke hva han heter, og vi har samtidig i Skal vi danse.
1: Så hvem kaster stein I glasshus her nå?
2: Ja, men jeg trykker du ikke I en stor avis? Nei, men du... Da hadde jeg sjekket det, ja. Kanskje.
1: Du hadde ikke det?
2: Jeg hadde ikke overlevd et sekund som journalist. Jeg lurer ikke på noe.
1: Gjør litt research,
2: ja.
1: Ja, det smalt fra rett kjeft.
2: Ja, det var det. Mm. Ja, jeg synes jeg kan si det, selv om ikke jeg gjør det selv.
1: Ja,
2: har skjedd. Jeg jobber ikke som journalist.
1: Nei, men vi har en podcast, og vi har jo fått kjeft for at ikke vi gjør research vi også.
2: Ja. Ja, jeg...
1: Du uenig?
2: Nei, jeg mener at det å kaste ertepose I murhus,
1: ja.
2: Ikke glass I steinhus.
1: En annen ting siden sist.
2: Ja,
1: jeg
2: har du mer?
1: Og så hadde jeg... med tamponger fra Spania, fra sommeren. De har ikke tamponger I sånn, vet du. Det helt sjukt. De har Tampax. Jeg skjønner ikke Tampax. Det jo da den hylsen som du skal trekke ut, og så skal du skyte tampongen inn I tisen.
2: Ja, skyte kanskje.
1: Og alle sånn, ja, men dytte den inn, da, så du slipper å bruke fingeren. Ikke sant? Så sånn, alle sånn, det så lurt, da slipper du å få blod på fingeren. Det så mye bedre, det så mye rensligere. Du bare bruker den plasken. Men jeg forstår ikke hvordan jeg bruker den, jeg får den liksom ikke ut av den hylsa.
2: Jeg aldri
1: Den sitter fast
2: Tafsa så mye på meg selv nedentil Så jeg har drivet og søla med det her utskytningsrampa til Tampax
1: Ja, ikke sant?
2: Altså, jeg jo faen meg en pornofilm altså, jeg, det jo, jeg har aldri vært så møktig Man måtte jo desinfisere hele kroppen etterpå skyve inn en tampong med en finger. Det forstår jeg, om du vasker en finger etterpå.
1: Ja, ja.
2: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noe som er med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingrene og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Tenk deg all den unødvendige pappen og dritt. Og søl og tampax med skjerpe seg. Det tysk eller?
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Men må det, være tysk.
1: Og så er det så tenk deg all den plasten som går med til det. Alle de hylsene, for du får en ny hylse for hver sånn.
2: Ja, ja. Du tror jo at du har kjøpt 8 små krølltenger når du får den der pakka med deg hjem. jeg hadde glemt tampax. Det trodde jeg var, jeg tror ikke det fantes lenger.
1: Nei, det I Spania har det ingenting annet enn tampax.
2: Miljøsvin.
1: Ja, de henger etter.
2: Ja, nei, tampax hvis dere hører på, dere må skjerpe, dere må begynne med noe annet, lag dassrull. Hvis dere må være så opptatt av å ha hylse I papp. Hæ? Jeg blir sur, jeg. Åh, jeg visste ikke at jeg hadde det sinnet inni meg, men faen, nå ble jeg ordentlig eitrandes.
1: Det deilig. Åh.
0: Bane NOR beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år. Hva om mer penger I hastemøte I dag?
4: Jeg synes jo det trist å høre om de opplevelsene som reisene har. Det ikke godt nok. Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane.
5: Så det har vært mye sånn bytting og så har jeg her for 2 dager siden så var det veldig kaos hvor ingen fikk informasjon. Alle vil ha at man skal bruke toget så veldig mye da, men man kan ikke forvente at man kommer frem til tida som har la en time ekstra her for 2 dager siden, så det litt mye da.
2: Jeg håper ikke at det bare relevant for Stor Oslo-publikum vårt.
1: Eller lokførerkoner, eller fruer, som du
2: Ja, men det togkaos, det det jo alltid, men visst nok så har dette vært den verste togsommeren på 5 år. Jeg ikke klar at togsommer var et ord. Jeg synes ikke verste på 5 år heller en veldig stor overskrift.
1: Nei, det synes ikke heller. 5 år ikke så lenge siden. Det verste på 5.
2: Nesten I forfjor var det like ille, liksom. Så skjønner jeg bare to... Ja.
1: Men det betyr at det bare det jo generelt kaos på tog, det ikke det da? Jeg husker ikke en morgen jeg har sittet og hatt morgensending hvor det ikke en overskrift. Togtrøbbel, ikke sant? Det alltid forsinkelser, tog som innstilt, det ikke det?
2: Og nå det litt ekstra, for det har vært noe, det jo alltid vedlikehold om sommeren, og da tar det litt, det noen propper I systemet, tar tid å komme I gang og så videre, ikke sant?
1: Ja, ja,
2: men, jeg forsvarer ingenting, for det ikke et vysinn feil at de skal, forsinket.
1: Men jeg har hørt at de sier det sånn, ja, men nå har det vært sommer og sånn, ja, så tar litt tid før det starter, sånn oppstartsproblemer etter vedlikehold, og det har vært vedlikehold. Ja. Men hvis det akkurat har vært vedlikehold, funker det ikke? Jeg skjønner ikke hva det der. Hvorfor, det bare noe vi hører, som de sier, og så tenker vi sånn, åja, det har vært vedlikehold, da det litt sånn oppstartsproblemer alltid I starten.
2: Jeg ser for meg at inne på hovedkontoret til både Vy og Bane NOR, fordi de deler jo på at det skylda, så har de sånn tombola, du vet, sånn der, masse kuler inne.
1: Det sånn, ja.
2: Inni der så ligger det kuler med forskjellige sånn... unnskyldninger liksom som jeg har printet på og så hver eneste dag når et eller annet så jeg kjører sånn blablabla. Legg gjerne på lyd her I etterkant produsent noe som passer til tombola
1: ja.
2: kommer ut en sånn brrr, liten kul sånn. Nei, det noe vært ved likeholds
1: sporvekslingsfeil
2: et eller annet og så det den de kjører og så bare passer de på å bytte på så ofte som mulig og så det sånn Det alltid noe som skal fikses. For det var, nei, de skal ha en ny tunnel, eller de skal ha dobbelt spor, eller de skal ha et nytt varslingssystem, eller så skal de ha det. Og da det alltid det som unnskyld, at frem til det så vil det bli mye sur, men når det på plass, da blir alt bra. Ja, da, men når det på plass, så begynner jo det å bli gammelt, så skal et eller annet annet som skal være nytt. Ja. Det jo alltid en eller annen vedlikeholds, eller et eller annet som skal moderniseres, eller fornyes, eller gjøres om.
1: Ja, ja.
2: Så vi jo alltid snart I mål med noe som skal bli bra, og I det øyeblikket vi går I mål, så det jo et nytt mål med noe som skal bli bra. Det blir aldri bra.
1: Nei, jeg synes, var det Follobanen som skulle bygges der de hadde, jeg synes ikke hvor mye penger som gikk på det, det helt sinnssyke mengder, og sånn ekstrem budsjettsprekk da.
2: Ja, på Men, Blikstunnelen sikkert.
1: Ja, var det det? Ja. Hvor de da fant ut senere at de hadde lagt liksom togskinnene, så hadde de togskinnene grunnen til at det ikke funket, for at togskinnene var plassert enten litt for nærme hverandre eller litt for langt fra hverandre.
2: Stemmer.
1: Hvem det som klarer å få til det?
2: Jeg tror at
1: you have one job, liksom. Nei, de skinnene passer ikke til toget. De vi monterte de for langt fra hverandre.
2: Ja, det, ja. Jeg lurer på om det var noen italienere som brukte italiensk standard.
1: Ja, men altså, det, man sjekker vel det før du legger et helt togspor.
2: Jeg helt enig i det.
1: Helt vanvittig.
2: Men så blir jeg også litt lei, man hører jo nyheter om togkaos hele tiden, litt mer akkurat nå, fordi det skolestart, og da gjør det vondere for folk, og, ikke sant? Så blir overskriftene litt verre og sånn.
1: Folk kommer seg ikke på jobb.
2: Nei, og da er det alltid liksom en trist historie som fungerer motsatt på meg.
1: Å ja. Som skal frontes i medier, liksom.
2: Ja, for da intervjuer de folk ombord, liksom, så finner de en eller annen som kommer med sin forferdelige historie om hvor dårlig det passet akkurat i dag at man blir sittende på toget, ikke sant? Mm. Og jeg hørte en eller annen dame som skulle undervise for noen elever som ble sittende da, uten lærer første skoledag.
1: Ja, det dritig for, de elevene, da.
2: Ja, jo, men skammet seg, for det var på var universitet, liksom, så var det folk som faktisk ville ha utdannelse. Ja,
1: det finnes de også.
2: Men jeg tenkte sånn, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke at du har en trist historie på konsekvensen av at det toget ikke kom fram, for det ikke sånn at, at de sitter på morgenmøte i by og sier sånn, vet du, skal vi kjøre togkaos i dag? Nei, Astrid skal ha undervisning i dag, så det blir veldig vanskelig for Astrid. Altså, det kaos fordi det kaos, uansett hvilken konsekvens det får for deg, selv om vi trenger kanskje noen sånne historier for at det skal gjøre vondt
1: ja.
2: For de som jobber i by og banen nå, men de går jo uansett bare ut, som også jævlig provoserende på andre sider, sånn, vi har veldig forståelse for at dette vanskelig for mennesker, og sånn skal det ikke være. Det hjelper ikke meg at du sier unnskyld. Få det tog opp og gå!
1: Ja, jeg enig. Men er det noe annerledes i Norge? Altså, sånn, det vanskelig å drive tog i Norge enn i Japan, for eksempel, hvor alt funker? Det er jo spesielt at alle andre land klarer det bedre enn oss.
2: Nei, vi blir ofte sammenlignet med, faen, nå har jeg sånn kunnskap som er flaut.
1: Ja, men det er fordi du er lokfører, tror jeg. Stå i det.
2: Vi sammenligner oss jo ofte med Schweiz, fordi de har like mye fjell og sånn vanskelig forhold for tog, men mye bedre statistikk på punktlighet. Da. Og det er fordi de har 90% doble spor, 10% enkle. I Norge er det omvendt. Vi har 10% doble spor, 90% enkle. Det vil si at hvis noe går feil, så kan du ikke gå over på et annet spor.
1: Oh ja, eller så
2: hvis
1: du hamner
2: bak et tog, så kan du ikke gå forbi, eller hvis det er møtene, så må du vente og sånn. Doble spor gjør jo at du har muligheter, på en måte.
1: Og så er det å ta penger, ikke sant?
2: Ja,
1: det har vi også. Det burde jo vi også egentlig ha.
2: Vi har masse penger.
1: Ja, ja.
2: Vi har så mye penger med.
1: Men jeg føler også det er sånn her, nå er det hastemøte, samferdselsministeren skal ha hastemøte. Hadde ikke du rett før sommeren, hastemøte. Han rekker ikke frem der fordi toget er innstilt. Kommer ikke frem til det møtet.
2: Nei, de har jo ikke lukkfører, for de sitter i møte. Kanskje er hjemmekontor?
1: Det er hjemmekontor?
2: Så, ja, alle lukkfører har hjemmekontor. Sorry.
1: Leste den saken om DNB?
2: Bare årsskiften.
1: Ja, DNB har jo nå nektet de ansatte, som til nå har hatt muligheten for hjemmekontor. Ja. Nå har de sagt, nye regler her på huset, blir ikke noe hjemmekontor fra nå. Og da har jo selvfølgelig ganske mange av de ansatte som har ventet til hjemmekontor og har det som sitt liv, gått i harnisk da. Skrevet masse kommentarer og kommet en sånn der mailtråd.
2: Men det er jo 2-3 idioter i DNB-systemet som har misbrukt systemet da, ikke sant? Som tenker at hjemmekontor betyr gjør ikke noe.
1: Ja, men om DNB snakket om at det handlet om innovasjon, samarbeid, samhold, var det de kalte denne nye strategien da. For det er jo et eller annet med, hvis du jobber med noe fag da, hvis du er på jobb eller på kontoret, så har du selvfølgelig faglig kompetanse rundt deg, som du kanskje får innblikk i større grad da, enn hvis du sitter alene på et hjemmekontor over Teams, jeg vet ikke, så det handler liksom om de tingene. Men så er det jo sånn nå at de fleste store kontorer i dag er jo ikke sånn at du har din faste plass som du var i gamle dager, ikke sant? Hvor du kom på plassen din på kontoret, og der var det bildet av familien på desken der, og så hadde du liksom tingene dine.
2: Ja, nå er det hub. Alle har hub.
1: Ja, nå er liksom du bare tar den plassen som er ledig. Det blir en annen type måte å være på kontoret på også, da. Og det er jo ikke, det er ikke for alle det der.
2: Nei.
1: Og hvis du har hatt det i alle år, og liksom designet livet ditt, det er sånn, ja, men da er det crossfit klokka 3 på tirsdager, den rekker du, du skal hente der, du har liksom, alt i livet ditt er liksom linet opp til at du har den jobben, så er det jo ganske sånn, det må jo føles som et overtramp å bare bli tatt fra den goden og gjøre om på hele livet sitt.
2: Jeg tipper jo noen har sagt ja til den jobben fordi det var mulighet for hjemmekontor. Jeg tipper noen har valgt å flytte så langt ut av sentrum fordi de har hjemmekontor, så vil si at jeg må pendle 3 dager, men ikke 5, så da går det bra.
1: Ja,
2: så du rokker jo om på livet ditt, folk. Jeg er helt enig med at ja, det er en viktig kompetanse i forhold til å lære av de rundt deg. Viktig sosial kompetanse, at du skal bli kjent med teamet ditt, så du blir robust hvis det er motsatt av det.
1: Men man kan gjøre begge deler.
2: Ja, pluss at jeg tror ikke jeg er sånn, ja, ok, jeg får gå på jobben 5 dager i uka, da, for det er viktig for Peder, 19, å ha litt sosial kompetanse rundt seg. Han er ny på jobben. Nei.
1: Men det er jo andre på jobben.
2: Det får vi dele på. Vi er der 3 dager i uka, det holder det.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg synes det er grovt å bare bestemme sånn, nei, nå blir det ikke mer. Jeg skjønner at man reagerer på det da.
2: Men tror du jeg, hvis, la oss si jeg hadde begynt å jobbe i DNB da, ja. Som vaskepersonell eller noe annet.
1: Da kan du gå hjemme kontoret min.
2: Nei, det skjønner jeg. Men tror du det hjelper hvis jeg smeller i bordet en eller annen diagnose, noe Aspergers eller et eller annet, som gjør at min sosiale kompetanse uansett antagelig ikke er sånn veldig ønsket i konsernet?
1: Men da den faglige kompetansen din
2: helt enormt. Ja, den kan jeg gjøre hjemme.
1: Ja, men, nei, for du skal dele den.
2: Jeg skal ikke dele den. Jeg sitter jo nede i en mørk, mørk kjeller og koder ting. Det ikke noe deling.
1: Har du mørk, mørk kjeller hjemme?
2: Jeg deler jo ikke lunsj med noen engang.
1: Nei, ok. Nei, jeg vet, jeg tror ikke de tar hensyn til det.
2: Eller skal jeg litt sånn, jeg er i hvert fall sur to dager i uka, kan jeg bli hjemme da?
1: Ja, du kan bare si, hei, jeg heter Siri Kristiansen. Og så sier de, hun skal hjemmekontor tre dager i uka, ellers så går ikke dette.
2: Minst. Eller inngå en avtale. Den dagen vi er punktlig, da skal jeg komme på jobb fem dager i uka.
1: For det skjer ikke.
2: Ok, og apropos Kim, irriterende unnskyldninger vi får fra Vy for tiden, så er det en annen slags kollega av oss i bransjen som også har fått noen litt irriterende unnskyldninger siste tiden, og det er jo da Ida Fladden, som helt sikkert er irritert over unnskyldningene hun har fått for at hun ikke lenger er en del av sportsklubben. Hør på dette.
6: Ja, men jeg tar jo full selvkritikk. Jeg prøvde jo å si at du så ut som en stygge storesøstra hennes.
7: Ja, nå er det
6: Nei, skjerp dere.
7: Jo, så sier du, jeg synes Hedvig er kjempepen. Du er Chris Lick.
2: Dette er bare generell lyd av Ida Fladen i sportsklubben, hvor hun er altså jenta i midten av tre gutter som er kompiser og har guttastemning, og som jeg mener trenger en Ida Fladen i midten som ikke lar seg pelle på nesa, og som stopper de og er... perfekt kvinne for jobben.
1: Ja, hun har vært helt rå. Hun har vært der i 8 år. De startet i 2018. Da var det jo på VGTV da, ikke sant? At de hadde det programmet man så. Nå har vel dette blitt podcast som kommer ut 3 ganger i episoden.
2: Ja, det har blitt et slags univers. Det både podcast og VGTV. Og
1: ja, det er masse greier.
2: Ja, jeg tror det Norges største podcast. Ja, den ligger
1: helt oppi toppen på toppen.
2: Der.
1: Da er det jo rart at man skal gjøre sånne grep. Da. Nå har hun vært ute av game en liten stund i forbindelse med sykdom og sånn. Hatt vikar Helene Olofsen. Men Helene Olofsen har vel akkurat født. Ja. Så det er vel ikke Helene Olofsen som kommer til å ta over med det første.
2: Nei, det er ikke gått ut med noe sted om hvem som eventuelt skal ta over. Det dreier seg om i media for tiden er jo at Ida Fladen har vært veldig ærlig om prosessen, at hun hadde sett frem til å komme tilbake til sportsklubben og være en del av det hun har vært en del av i 8 år etter sykdom. Men at det hun fikk tilbud om når hun kom tilbake var at hun kunne få lov til å være med 1 dag i uka, men ikke hele uka, og det har hun takket nei til, for hun har ikke lyst til å bare få en slags birolle i noe som har vært en så stor del av henne i alle disse årene.
1: Men hun har vært med på hele prosjektet, altså hun har vært hovedrollen på en måte sammen med de andre i prosjektet i så mange år, skjønner at det er kjipt. Jeg synes det er så kult da at hun går ut og sier, det er mange som tenker, altså hun vil ikke takke ja, fordi folk tenker at det er på grunn av min arbeidskapasitet, på grunn av sykdom og sånn, det er det ikke. Nei. Jeg vil ikke være en del av det og bli nedgradert til en sånn liten statist på en måte da, i et show som har vært mitt hele tiden.
2: Det er som jeg kom hjem til lokføreren etterpå i dag, sier han sånn Siri, du har vært en veldig viktig kone for meg i mange år, jeg lurer på om nå om du kunne blitt elskerinne i stedet.
1: Ja, men det hadde du hatt lyst til. Ja.
2: Nei, takk.
1: Ville du ikke det?
2: Nei, jeg skal være kone.
1: Du skal være kone.
2: Jeg skal ikke være her 1 dag i uka og knulle, og så skal jeg være et annet sted de andre dagene.
1: Nei, det er ikke det.
2: Hvem skal være her i stedet for meg de andre dagene?
1: Det går. Nei, det vet vi ikke enda, for det har ikke lokføreren gått ut med.
2: Fått massiv støtte i kommentarfelt. Hun la jo dette ut på sin egen Instagram, og så er det jo da VGTV som går ut og altså, har de der klassiske forklaringene som er altså så... Jeg vet ikke hva annet de kan si, men det er så provoserende å være i andre enden av sånn. Vi har satt veldig pris på Ida i alle disse årene, og vi føler spent med på hvilke prosjekter Ida skal gjøre fremtiden. Sånn. Tenk sånn, vet du hva? Jeg vil ikke ha ros når det er på vei ut døra her, faktisk.
1: Nei, jeg er så enig.
2: Jeg vil nesten heller at du sier sånn, dårlig, du var dritt. Vi vil, altså... Jeg vil jo ikke, det er som å bli dumpet av en fyr som sier at han er forelsket av deg. Det er veldig, jeg forstår ikke budskapet.
1: Jeg er helt enig, jeg synes det må være helt forferdelig. Det må bare være så utrolig kjipt å få den beskjeden.
2: Ja.
1: Du tenker at du skal komme tilbake liksom. Og så bare sånn, ok, nå planen er klar. Jeg har vært syk, nå jeg tilbake. Nå gønner vi på, og så bare Ida, forresten, 1 dag i uka holder, eller?
2: Ja.
1: Funnt noen andre vi. Og det må være så dritt. Jeg skjønner godt at hun ikke vil ha den 1 dagen i uka.
2: Selvfølgelig, alle skjønner det. Og så synes jeg sier ikke at det er et konkret mønster dette her, men synes jeg liksom oftere ser at det er kvinnen I gruppa som har føda eller vært syk eller, ikke sant? Som får den beskjeden, mens gutta, de bare fortsetter.
1: Ja.
2: Og det får jeg litt sånn noen... Det et eller annet der altså, som jeg får litt...
1: Kvinner må slutte å føde, for menn begynner med.
2: Ja, nå, det har ikke Ida gjort, bare sånn at jeg trodde du drykte om det.
1: Nei, det var jo bare kvinner generelt. Vi må slutte å føde så mye.
2: Mener du det?
1: Ja, for da blir jo kastet si? Ut av gruppa.
2: Nei, vi må ikke slutte med det. Vi må slutte å bli kastet ut av gruppa.
1: Ja, det kanskje ikke det.
2: Det ikke offret som skal gjøre det om her, det overgriperen.
1: Ja. Men Ida Fladen, vi heier på deg, og gleder oss til å se hva slags fremtidige prosjekt.
2: Nei, men jeg, nå er det så ironisk
1: ut. Jeg skjønte det, for at jeg hermet litt etter deg, men jeg mente det på ekte. Jeg er veldig spent på å se hva du kommer til å fortsette med.
2: Ja.
1: Og podcasten hennes går jo bra også.
2: Ja, veldig.
1: Ba-da-ba-dam. Farmen har begynt på TV. Har du sett Siri?
2: Nei, jeg skal se.
1: Du skal.
2: Jeg har faktisk ikke fått med at det har begynt.
1: Ja, for det vanlig Farmen.
2: Ja, ja, ja.
1: Altså, det vanlig folk. Og det så deilig med vanlig folk på TV. Og det det som står I alle kommentatorfelt, eller kommentarfelt overalt, ikke sant?
2: Ja.
1: Når det kjendis. Så lei av de samme kjendisene. Så lei. Og det, når du begynner å se på Farmen nå, så skjønner du hvorfor vi skal være lei av kjendiser på TV.
2: Mm.
1: For her det ikke noen som prøver å være en bedre versjon av seg selv. Her det ekte mennesker. Og det blir mye drama du kan høre her.
8: Jeg lei av at henne spesielt var dårlig humør fra før av, og hun blir så sinnssykt tilsynelatende påvirket av å ta relativt enkle valg. Det synes jeg direkte usmakelig. Faen, altså, seriøst. Nå jeg dritlei at folk skal være så fitte humørsjuk. Jeg dritlei at folk skal si, hvorfor kommer du ikke til middag? Jeg har holdt inne hele uka. Nå får folk gi seg, ok? Det her jeg er lei av. Stopp med det.
9: Men Henrik, sånn uten å kødde nå. Det holder litt nå.
8: Hæ?
9: Du snakker om at du synes det kjedelig at alle tar ting seriøst. Nå ødler du dreper en stemning.
8: Ja, okay, men det dere som sur.
9: Ja, ok, det eneste som gjør oss bli igjen når du sitter og bare holder kjeft litt. Vær så snill.
8: Hæ? Ja, sånn, du... Snakk der, så snakker jeg her. Jeg har det fint.
9: Det faen The Joker, Bjørn. Jo, hva faen skjer? Who is this fucking guy?
1: ikke det her deilig? Du har lyst til å løpe rett hjem og se på Farmen, ikke sant?
2: Dette skal binges I kveld, ja.
1: Det jo litt sånn nye endringer. Viktor Sotberg jo programleder.
2: Mm-hmm.
1: Og så det litt andre regler denne gangen. For det første så jo da storboden allerede valgt, som enveldig.
2: Ja.
1: Og storboden, Jenny, som vi også hørte I klippet her.
2: Var det Jenny, ja?
1: Det var Jenny.
2: Hun liker jeg umiddelbart.
1: Hun helt rå. Ung dame, husker jeg ikke, 22 år eller noe sånt.
2: Ja.
1: Ung jente. Hun får en telefon fra Godsei som på en måte gir henne beskjed om ting hun nødt til å gjøre. Og hvis Godsei fornøyd med henne, så blir hun. Eller så kan hun bli kuppet. Så det en ny greie. Så hun bare storbonde.
2: Ja.
1: I tillegg til det så man jo da delt inn I tre lag, som gjør at ukesoppdragene mellom de tre lagene på gården.
2: Ja, lurt.
1: Så hvis du har blitt valgt som førstekjempe, så det laget som taper ukesoppdraget av de gruppene.
2: Mm.
1: Da kan den første kjempen velge andre kjempe fra det laget som har tapt.
2: Okay.
1: Som ikke har gjort ukesoppdraget bra nok.
2: Ja.
1: Forklart at dette greit.
2: Ja,
1: det så vanskelig. Men det mer som skjer her, som en sånn interessant diskusjon som skjer da mellom han ene fyren og han ung dame når de skal hamre løs på planker og noe greier.
10: Slipp.
11: Ja.
10: Ja. Ikke så aggressiv. Pust med magen.
11: Ja, men vi menn snakker sånn for at ting skal skje fort. Vi ikke så følsomme.
10: Jeg tror
11: ikke
10: det hjelper å si det fire ganger på.
11: Ja, men vi tar det ikke som personangrepp.
10: Okay.
11: Det en beskjed.
10: Slipp.
11: Men kan vi ikke snakke litt hyggelig til meg neste gang?
10: Greit.
12: Jeg og Helge snakker til hverandre på en måte som gjør det effektivt. Men hvis vi gjør det samme med kvinner, spesielt unge kvinner, så kan de bli fornærmet.
13: Hva var det du sa det med følelser?
11: Det jo styrt av følelser.
13: Ja, nettopp, sant? Vi jo ikke det. Vi bare snakker sånn.
11: Vi styrt av fornuft.
13: Så søt
10: det. Ja, man snakker litt forskjellig til hverandre.
11: Da. Ja, men det det.
10: Ja.
11: Dere blir litt sånn mytte, da. Litt sånn skuffa eller lei dere. Jeg vet ikke hva som fasiten. Skal vi endre oss, eller skal dere endre dere?
10: Jeg tror dere må endre dere.
11: Veldig hyggelig og vet du hvorfor? Ja, men vet du hvorfor vi må endre oss? Fordi at dere kan ikke endre følelsene deres. Vi kan endre fornuften vår.
10: Ok.
2: Han sitter jo på løsningen der.
1: Ja, han sitter på løsningen.
2: Ja.
1: Ja, for det reagerte jeg på da jeg så denne scenen. Så det sånn, hva snakker du om? Det ikke jentete. Jeg også dame, og jeg også liker korte, effektive beskjeder. Jeg tror ikke det. Jeg tror det generasjonsgreie. Tror ikke du det?
2: Ja,
1: det gutt-jente-opplegg dette?
2: Ja, litt gutt-jente det jo, og mye alder. Nå synes jeg ikke akkurat det han sa I dette klippet. Dette klippet jeg har sett på sosiale medier var sånn voldsomt, så dette må jo bare være toppen av et eller annet isfjell han har bygd seg opp I løpet av den korte tiden jeg har vært der.
1: Ja.
2: Denne solbrune, Jarl Goli-aktige figuren der inne, vet hva han heter.
1: Jeg husker ikke hva han heter.
2: Så han må jo ha irritert noen Før dette, for dette klippet isolert sett ikke sånn, wow, hva sa du?
1: Mm. Sa du slipp tre ganger?
2: Ja, mm. Nei, den, opp, den hadde jeg tatt imot på en måte. Men det kan jo ende sånn at ung kvinne litt lei av at voksen mann skal bosse rundt på en måte.
1: Det blir man
2: at den slitasjen allerede der før han begynte.
1: Ja, at det det. Ja, men det sånn der følelser. For jeg har hatt en ung kollega for ikke så veldig lenge siden, hvor jeg faktisk ble kalt inn til et møte av kollegaen min, der jeg fikk høre at jeg var litt, at jeg kunne oppfattes som veldig streng og sint.
2: Ja.
1: Og så sånn, hæ, jeg er jo ikke streng og sint. Men i sending så sånn, fint, mottatt, hvor den telefonen? Bap, bap, bap, så jeg sånn, jeg effektiv.
2: Ja.
1: Og jeg, kanskje ikke, jeg tenker at jeg sier det med et smil, men det gjør jeg jo mest sannsynligvis ikke da.
2: Nei.
1: For jeg rask og kom med en beskjed. Og da forventer jeg bare et svar på den beskjeden.
2: Mm.
1: Og hvis jeg får en beskjed, så sånn, mottatt, liksom, det ikke noe vits å dvele noe mer ved det.
2: Nei.
1: Så jeg tenkte over det, det siste, sånn, fader, har jeg blitt sånn gammel mann?
2: Gubbe? Blitt gammel
1: gubbe? Ja, blitt gammel gubbe. Ja. Så nå må jeg ta meg sammen, ikke sant?
2: Jeg spiller jo volleyball på søndager, og forrige søndag så, så vi sier vi veldig ofte hverandre sånn, vi må bli flinkere til å kommunisere, så vi vet hvem som har ballen og sånn, ikke sant? Og det har du ofte ikke tid til, for den ballen, den kommer en, ikke voldsom fart, fordi vi ikke så gode, men den kommer en viss fart. Og da det en som sier til meg sånn, jeg har den, for hun mente hun hadde ballen, men jeg hadde ballen, men jeg sto der. Det hadde ikke tid til å forklare, så sa jeg, nei! Fordi, og da måtte jeg forklare det sånn, sorry, jeg skjønner at jeg hørtes ut som Satan himself here, men jeg hadde ikke tid, ja, det var det jeg hadde tid til. Der og da, så jeg har tid til å si nei, jeg har ikke tid til sånn, nei, fordi jeg nærmere ballen, og, for da får vi det ikke til. Så da måtte jeg si unnskyld på ham, da skjønner jeg at der, jeg prøver bare å være effektiv og tydelig, virker ikke veldig hyggelig.
1: Men du har jo litt sånn urbrøl i deg, når du har, det enstavelses
2: ja, vi skal ikke dit.
1: Greier.
2: Ja, vi skal ikke. Jeg liker jo sånn kommunikasjon, så jeg skal ikke sitte her egentlig og mene for mye om denne situasjonen, men jeg skjønner at man blir provosert, og når han kommer sånn typiske stereotypier som sånn, jenter er følelser via fornuft. Jeg tror begge sønn har begge deler.
1: Ja, jeg tror også det.
2: Og så vil jeg påstå at vi er flinkere til å ratte det hele, sånn at vi får brukt litt av den ene og litt av den andre. Men da er det jo bare kjedelig å komme i møte med et menneske som bare bruker den ene siden, ja. Og at alt annet blir feil, og hvis noen reagerer, så... Og i hvert fall nå kommer løsningen. Følelser kan man ikke endre. Nei, det er ganske vanskelig. Men måten man snakker til folk på,
1: ja.
2: Det kan man vel endre.
1: Ja, det burde man kunne endre. Ja. Men jeg har jo opplevd å blitt snakket sånn effektivt til, for jeg synes det er utrolig provoserende,
2: ja.
1: Og det er i båt.
2: Oh, ja.
1: Ikke sant? Mann i båt, kjører båt, kvinne i båt, er jo hun som skal ordne med tau og fender og alt sånt her, ikke sant? Det er jo et helvete.
2: Ja.
1: Å få sånn streng beskjed sånn ute på der, du er på vei inn i havn, du skal legge til, det er sånn her, tau på, hva heter det?
2: Babord.
1: Ja, tau på babord, og så må fender, hvor er fender der? Så sånn, men i helvete da?
2: Jeg tror babord faktisk er venstre, men ja.
1: Ja, babord er venstre, sydbord er høyre. Jeg bare glemte at det heter babord. Jeg har ikke vært tid på båt i sommer, vet du. Jeg har en hel sesong uten båt, så jeg er helt Digg. Grønn.
2: Null sjøgang på deg. Ja,
1: men å få sånne beskjeder sånn, i båt når det er stress, sånn, jeg vet at det skal være korteffektivt, men da, altså da trenger jeg mer følelser.
2: Ja.
1: Da er det mer sånn, kunne du, nå trenger vi et tau på babords side, da må du ha den, du kan sånn, tau, babord, fender der, hvor er den, durt. Helt forferdelig. Så jeg kan skjønne...
2: Det kan koste millioner av kroner, vet du ikke? Innen han har sagt, kjære, kan du være så vennlig å hente en fender og legge deg rett i brygga? Ja. 2 millioner i bot.
1: Men vi trenger ikke alle de ordene rundt. Jeg trenger bare å si det med en hyggelig tone.
2: Ja.
1: Ikke skrik til meg og be meg å hente en fender, da. For at, da krasjer vi rett i brygga. Men
2: jeg synes... to ting må jeg si. Jeg elsker denne typen. Jeg er jo forkjemper for reality med ikke-kjendiser,
1: ja.
2: I tillegg til, fordi det oppstår en helt annen dynamikk, en helt annen type drama. Jeg håper de blir tatt godt vare på, fordi de, når de nå skal ut og møte kommentarfelt, så tror jeg de er ikke rustet for det, så det må noen hjelpe til med. Men så synes jeg det rart for disse som er på farmen nå, selv om ikke de har vært med på reality før, så har de vel helt sikkert sett en del av reality. At ikke du skjønner hvilken rolle du får sånn, blant TV-titlene når du går inn som voksen solbrun mann og snakker om at kvinner er sånn og menn er sånn mens du står med øks i hånd. Altså, har du ikke skjønt at det ikke blir godt tatt imot? Har du ikke skjønt at der inne med kommer jeg til å møte damer I 20-årene, da må jeg kanskje moderere litt sånn gubbe 50-måten å prate på.
1: Ja, men det føler jeg det nok av I kjendisverden også, ja. som har vært på farmen og glemmer litt at de eldre menn som snakker litt nedlatende til de yngre kvinnene. Ja, det ikke første gangen dette skjer.
2: Det ikke dette første uka?
1: Det første uka.
2: Og han der Moldenseren vi hørte I første klippet der, eller om han fra Ålesund eller Molde, det klarer ikke jeg å skille, men han, der har jo Gaute Grøtta ødelagt alt for han. Jeg hørte bare, satt han rett I Gaute-bås her med en gang.
1: Nei, men vi skal følge med på denne sesongen I hvert fall. Det det ingen tvil om.
2: Det alle snakker om. Men at, at menn ikke har følelser, det jo bare fjås. Vi så et klipp for noen dager siden fra podcasten Ballspark. Det altså en podcast fra Bergens Tidene. Fire menn som snakker om brand. Fotballklubben Brann, og der dukket opp noen sterke følelser denne uka.
14: Mange spør hvordan det går med meg og sånn. Jeg opptatt av at det tusenvis av mennesker I året som får dette her, og som har det mye verre enn meg. Samtidig så jeg litt redd.
15: I Ballspark så vi kollegaer, vi faktisk aller mest venner. Og jeg vet jeg snakker for alle nå, sier at Anders, han... Er lime I Ballspark.
16: Du må ikke tro at du får fred. Jeg skal, når jeg lander for tatt han like I, når du ferdig operert, jeg skal ta med min rødvindstunk, jeg skal rett opp på Haukeland, skal kjøpe rødvind på taxfree igjen, skal jeg sitte der oppe og preke drit med deg.
17: Vi med deg, Anders.
14: Det vet jeg.
2: Hvis denne podcasten hadde blitt laget I Bergen, Kim, så det dette alle snakker om I Bergen, vil jeg tro. Anders Pamer da syk og har vært inne og operert. Vi håper det går bra med han. Det vakkert å se videoen, for dette jo også en video. Vi sitter da voksne menn og holder hverandre I hendene, og denne mannen som du hører brister fullstendig når han sier at han redd, som også fint å høre en voksen mann si, som da henter seg på en måte litt inn I det, etter å ha hatt et følelsesutbrudet, og si sånn, jeg skal kjøpe rødvin på dunk, og vi skal sitte og skrevle, og ja. Akkurat sånn må litt, så klatre seg litt opp igjen etterpå.
1: Det så deilig mannlig trøsten her, og du får ikke fred, vi skal snakke skit, og drikke rødvin fra dunken, og jeg kommer til å være der. Nei, altså, jeg helt enig med deg, det første gangen jeg så det klippet, så satt jo jeg og gråt også, for det
2: Og jeg har aldri hørt om podcasten, eller noen av de gutter har knapt hørt om BT.
1: Her hører du ikke på Ballspark?
2: Nei, jeg
1: gjør ikke det.
2: Nei, ikke så veldig. Men man blir beveget av det, så det noe med at menn ikke har følelser, jo helt tøysete. Mm. Og når dere viser dem, så liker vi dere jo enda bedre. Kan ikke bare ta med det I regnskapet?
1: Vi gjør det. Da det duket for premiere på årets foredelsesong, Siri. Jeg vet at du har kjempelyst til å være med selv. Du med I denne?
2: Nei, jeg ikke. Det veldig med. Mange andre kule folk som med da Også tror jeg det en litt kul vri I år også Som jeg gleder meg til å se om vi får rett I at kul Jeg tror ikke vi ser det for å vite hvem som forræderen
1: Nei, og det tror jeg veldig Altså det veldig deilig for oss som har vært på forræder Så det deilig å på en måte vise de som sitter hjemme og ser på At det helt umulig Altså det clean umulig å finne ut hvem forræderen Altså det for lite måter å finne ut av det på ja. Sånn helt seriøst Alle sånn, det dritlett da sånn, ja, Men du vet jo hvem det så det jo selvfølgelig lett for deg ja. Men jeg usikker på hvordan det spiller på TV på en måte
2: Ja, for jeg jo ment hele veien Jeg elsker å sitte og synes og mene om reality Jeg har ment at det har vært veldig gøy hvis ikke vi fikk vite at vi må være med å gjette Men jeg lurer på om det for langt fra gjetting til svar Jeg vil vite det I episoden
1: Men det går,
2: det går jo ikke
1: Nei
2: Og så også ment at forrederne må få noen oppgaver som gjør at det lettere at de blir avslørt underveis da. Men ja, nå vet vi får ikke vite hvem forrederne Kanskje man gjør det I episode 3 eller 4, jeg vet ikke
1: Jeg vet ikke, men det gjorde de I fjor også At de ventet en hel episode med å slippe hvem som var den siste forrederen Og det ja. Var Sofie Lise
2: ja.
1: Sorry for spoiler
2: Ja, for det som ikke har sett fjor altså, det hensynet kan vi ikke ta
1: Nei, men jeg synes det blir vanskelig For at det dreier seg jo mye om liksom, forrederne på bakrommet Hvordan de tenker, hvem de skal stemme på og drepe, ikke sant, og så videre så jeg er veldig spent på å se den episoden etterpå.
2: Ja, og den delen av det jo også spennende, for det gøy å se hva de har tenkt, og hvordan de tenker og når de uenige og sånn, så man går jo glipp av et element her som egentlig spennende
1: Ja, da må de ha lagt inn et nytt element da. De har jo laget TV før disse her så de har vel du funnet på noe gøy da?
2: Men det jeg blir jo like slått I bakken hvert år, så tenker jeg sånn, nå ikke flere igjen. Og så ser jeg på kassa sånn, jo, det jo fullblodskjendiser over hele linja det. Ja. Marius Selbæk, gleder meg veldig til å se. Henrik Farli, Silja Nymoen, Linnea Myhre, Unni Lindell. Sanna Saruman.
1: Ikke sant? Og tror du enten så kommer Unni og Sanna til å bli bestevenner eller så kommer de til å hate hverandre?
2: Ja, heller det.
1: Heller at de hater hverandre, ja, og da kommer det til å bli en kule varmt, altså.
2: Ja, ja, ja. Men jeg ser også, jeg vet, Mandy Candy. Altså han, jeg vet ikke om Norge vet hvem han Han jo et Zoom-fenomen, men han jo en klesbutikk et eller annet sted.
1: Han en klesbutikk nede I Halden eller Sarsborg eller et eller annet sånt. Der tror jeg Sarsborg. Ja. På et kjøpsenter der, har klesbutikken sin, og så han jo kjent for disse reelsene han legger ut på Instagram fra butikken.
17: Og så videre, og så videre, og så videre. For det rett og slett candy. Så stretch. Det helt nydelig. Da kan du pushe grenser. Du kan få den farligste fasongen. Du kan sitte og dominere tastaturet. Du får det potensialet ditt. Det liksom ingenting du beholder deg på. Og du candy.
1: Ut og dominere. Ut og dominere med...
2: altså, det vanskelig å ikke elske den mannen.
1: Ja. Han, altså jeg tenker sånn, hvis jeg skulle vært spillmester, Mats Hansen, så hadde Mandy Candy vært forreder. Det altså han blir jo ikke catchet.
2: Nei, kanskje ikke. Men hvis ikke han blir så utilpass med å måtte ta liksom, avgjørelser som ikke helt candy, at han da blir at det går I frø for han, at han blir emosjonell og
1: ja, så kan det at alle går rundt og tror at han Mandy Candy, Candy Candy, dominerer hele tiden, det kan hende at det bare et slags sånn grep han gjør på Instagram, at han en helt annen fyr, privat det vet vi jo ikke noe om.
2: Og vet du hvem jeg ser for meg at han kommer til å være her inne, sorry men han som var på farmen I fjor, som skulle ha masse sånn ordspill og sånn Så skal være helt sånn ekstremt folkelig og var veldig opptatt av hvor kamera var til enhver tid. Det kan slå feil, ass.
1: Du kan stole på meg, og så slo han på stolen. Husker du det?
2: Ja, ja.
1: Å, fy faen, du.
2: Vi kan få en sånn om igjen, da.
1: Ja, det går an.
2: Det flere premierer. Det masse premierer. Det ingen grunn til å gjøre noe som helst annet enn å se på TV de neste ukene. Hevesongen
1: I gang, dere.
2: Ja, fy faen. Skal vi danse kasten?
1: Ja.
2: Det også, tenker jeg, sånn hvert år. Hvem skal være med på dette greiene her I år, da? Hæ? Hvem sånn som skal fjonge seg inn med fjæreboa på det underlaget her?
1: Og så finner de 12 nye kjendiser, eller hva den 10, ja, vet ikke.
2: Ja, hvert eneste år. At Lea Ben kom til å dukke opp, det ikke noe overraskelse. For de pleier ofte å kopiere fjorårets kast. Lea Ben jo da, si det, hun sitter, vi så henne gjennom glassburet. Åja,
1: Tale Torjusen.
2: Hun jo Tale Torjusen.
1: Sin beste venninne.
2: Ja, men de fyller Tale Torjusens skoa, da det Lea Ben, ikke sant? De
1: og det sånn det samme. De gjør da? Det sånn det funker med kasting?
2: Ja. Og så det jo, skal vi se, hun der... jo Carina Dahl, ikke sant?
1: Det derfor du sa at du trodde at Sandra Lyng kommer til å gjøre like bra som Carina Dahl?
2: Ja, at hun kommer til å være flink til å danse, og så på et eller annet tidspunkt
1: mister hun folket. For det Lea Ben kommer til å gjøre det bra der, vet du. Tror du ikke det?
2: Jeg tror Lea Ben kommer til å komme veldig langt. Ja. Jeg tror Alessandra Mele kommer langt.
1: Det tror jeg også.
2: Fordi hun så utrolig charmerende og flink til å danse. Og så tror jeg jeg vet ikke
1: skal vi
2: tro hvem Sebastian Solberg
1: skal vi tenne et lys for Sebastian Solberg allerede nå jeg tenker at vi tenner et lys både for han og Espen P.A. Lervåg jeg tror ikke de kommer altså, jeg tror de må kjempe om sisteplassen
2: nei, men Sebastian har jo rytme
1: ja, men jeg
2: tror... nå har han folket han jo elsket og hatet det kan slå begge veier
1: ja, altså, han jo, men, ja, Espen jo så elsket da, av folket
2: ja.
1: Han jo dritlettis ja. På en måte Men jeg tror egentlig det de to som må konkurrere mot hverandre her.
2: Mm. Jeg spent på Henriette Lien
1: Og, hun,
2: og Tarjei Svalastog, selvfølgelig fordi det, han var min dansepartner.
1: Og Henriette Lien jo tidligere danser.
2: Ja, så hun flink til å danse, men hun jo et menneske med veldig sterke meninger.
1: Ja, som hun har folket med seg. Ja. Det gjenstår å se, men kanskje det da hjelper at hun har Tarjei som dansepartner, som ikke bare får svingt seg på parketten på lørdagene fremover, men også å se I spillet.
2: Ja, og der kommer vi jo til å se en side av Tarjei, tror jeg. Hei Tarjei, jeg vet at du hører på.
1: Hei.
2: Han har også sterke meninger. Så jeg litt nysgjerrig på semien Henriette Tarjei off the parket, som jeg ikke pleier å si.
1: off the parket.
2: Yes. Candy. Men, men Tarjei inn I spillet, men når jeg hørte det, sendte melding til Tarjei og sa sånn, oh my god, nå skal du sanke stemmer på lørdager, være folkelig og søt, kle deg ut som Leonardo DiCaprio og kjøre liksom charmegreiene, og så skal du være, vi har jo sett han før I forrige, han jo en taktisk fyr, Han är väldigt väldigt smart, väldigt väldigt kalkylerad.
1: Jag ser att han bara är sån supersnill Jovis, men han är inte den.
2: Jo, han är snill, men han är väldigt kalkylerad och intelligent så ja, han spiller. Så i spelet så kommer nog han att lägga en del strategier för hur man ska vinna ting. Mm. Då blir man ju uppfattat som slem.
1: Ja, det har ju du fått erfara.
2: Nej, jag syns inte det. Men så ser jag ju när jag går in på casten i spelet att oj ja, hvis du blir the bad guy här tar jag. Mm. Da skal du jobbe hardt, for her det mye bad guys. Her det mange som kan potensielt komme fryktelig dårlig ut av det. Ikke fordi de ikke kule folk, men fordi de ikke nødvendigvis liksom klær, eller så kommer til å oppfatte som rasshøl I denne type konsept.
1: Ja, så det jo noen, altså som Christer Falk, han vil jo være rasshøl. Ja. Altså han vil jo komme ut liksom et rasshøl. Han ja. Klær å være rasshøl på en måte. Ja. Det veldig sønt på hvordan han sklir inn der, men jeg tenker sånn, av den personen jeg tror vinner hele spillet I år, ja. Jeg bare sier det noe en gang, det Hans Morten Hansen.
2: Ja.
1: Fra side om side, hvis du ikke husker ja. Komikeren fra side om side, som spiller naboen som heter
2: Nei, det vet jeg ikke ah. Jeg har bare sett han veldig mye på stand-up-scenen Fantastisk
1: hva heter han I side om side? Bare for å vet du hva, jeg skal finne en lyd av han fra ja. Side om side Sånn at alle kan være med på hvem det
2: Fleksnes I naboen han med frakk og hatt på ja. Måte.
1: Ja, vi har lyd her
18: Det ser ut som et bomba horhus jeg. Rart du skulle si det Jeg har faktisk vært på et bomba horhus jeg. Det var på et I Ungarn en gang, det var ikke bomba da, men det hadde hatt gasslekkasje, så hele østveggen var jo sprengt ute. Så det var da alltid åpent, døgnåpent faktisk.
2: Men jeg, kan jeg bare ramse opp flere som jeg tror kommer til å fremstå, potensielt ha muligheten for å fremstå usympatisk I denne ja, spillesesongen?
1: Fy løs.
2: Ingrid Olina Hovland.
1: Hvem det igjen?
2: Altså hun som leder I KrFU.
1: Ja.
2: Hun kan jo potensielt komme dårlig da. Christer Falk har vi nevnt. Kristine Ullebø vel også litt kranglete, influenseren.
1: Jo, det tror jeg.
2: Ja, modell og influencer. Og så har vi jo Cecilia Brekkhus, jeg vet ikke om hun bare slår med hendene, eller også slår med kjeften.
1: Jeg tror hun slår med kjeften. Ja. Hun har bergenser også, ikke sant?
2: Ja. Anita Skorgan, hun milner jo det hele da.
1: Og der vi tilbake på sånn casting-greie, ikke sant?
2: Ja, hun jo årets hannekrog, ja. Antagelig. Isabel Skolmen. Kan
1: hun kan bite også fra bite fra seg nordlending, ganske rapp I kjeften hun også.
2: Ja. Gaute Berg Ness, altså fra Gautershow.
1: Gucci Gaute?
2: Ja.
1: Nei.
2: Ikke Gucci Gaute en annen?
1: Nei, det Gucci Gaute. Eller har jeg misforstått
2: Nei, Gucci Gaute jo fra gjengen til Oscar Westerlin.
1: Nei, Gucci Gaute da for Guds skyld. Jo han her.
2: Gaute Berg Ness?
1: Ja, det Gucci Gaute.
2: Det sant? Jeg tror ja. Det var en kompis av Oscar Westerlin.
1: Ja, men det bare for at han heter Gucci Gaute, så kobler du de to sammen, at han liksom gutt, den gjengen der.
2: Jeg er enig. Mm. Og så det en hev med hyggelige folk inni her også. Det blir bra dette her.
1: Ja, Sofie Lise.
2: Sofie Elise, ja. Som,
1: det bra cast, da.
2: Veldig bra cast.
1: Store navn.
2: Ja.
1: Jeg husker, jeg har jo hatt så lyst til å være med på spillet.
2: Ja.
1: Så fikk jeg høre sånn, jeg bare, kan ikke jeg være med på den sesongen?
2: Fan, du hadde vunnet spillet. For du fremstår som så hyggelig, og så du jo altså...
1: Et rasshøl?
2: Nei, men du veldig...
1: Du jeg motsatt av Christer Falk?
2: Nei, du langt fra rasshøl. Du mye mer fitte.
1: ja, jeg enig. Jeg mer fitte enn rasshøl, men jeg litt rasshøl da. Det sånn, jeg har begge deler, ja.
2: Det bare skrukken mellom, som skiller. Nei, men jeg tror du manipulerer på en veldig... Du kan manipulere på en veldig charmerende måte. Jeg tror veldig mange ender opp med å gjøre det du vil, uten at de skjønner at det det som skjer.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Nei, jeg usikker. Men da, det jeg fikk beskjed om... Da jeg snakket om det med de som kastet, så var det sånn, ja, men vet du hva? Vi har allerede funnet deg denne sesongen, og jeg fikk ikke vite hvem det var. Og det jo den som gikk sist. Jeg skjønner fader ikke hvem av de var meg.
2: Line Verndal, eller?
1: Kødder, eller? Fordi jeg skuespiller og 34 år.
2: Men hun den eneste jeg kom på. Hvem da? Bahare Viken?
1: Ja, ikke sant? Det det jeg tror.
2: Nei.
1: Jo, det tror jeg. Nei. Jeg tror de tror at jeg... For da blir jeg sånn, og hva vet dere om hvem jeg Dere kjenner jo ikke meg I det hele tatt. Jeg har vært med på forede, liksom. Dere har jo ikke sett noe av personen.
2: De vet jo hvem du. Du Kim Wahl, 34 år.
1: Jeg vet hva skuespiller. Men altså, fader!
2: Jeg sitter jo og sutrer på et nivå som jeg tror alle... Unnskyld til alle som hører på.
1: Jeg vet det, det utrolig
2: patetisk. Jeg sitter, frøken Fitte og herr Rassøl sitter bak mikrofonen her.
1: Herr Skrukk. Herr Skrukk. Bam, bam.
2: Det var jo egentlig det vi rakk I dag, Kim. Vi skulle vært innom kongen, som syk igjen, eller fortsatt syk.
1: Ja.
2: Vi skulle vært innom biff, som har blitt dyrt. Og så har det dukket opp en sak nå helt på tampen mens vi sitter her. Vibrasjonsplater, har du fått med hypen?
1: Jeg har hatt så lyst på det.
2: Jeg har så lyst på vibrasjonsplater.
1: Jeg setter på Instagram og bare bladder med en om, har du trykket på en vibrasjonsplate, så kommer neste, du bare sånn, dette så bra for deg, du lymfedrenasje. Altså jeg har så
2: lyst til å ha det i butikken, så alle jentene vi som jobber i butikken kan stå bak kassa og vibrere hele dagen. Det er sykt fint, hele gjengen.
1: Må ikke sette deg på nå.
2: Jo da, det er fint å bli, jeg orker ikke å dra det.
1: Nei, ikke gjør det.
2: Men nå Elkjøp fjerner altså sine vibrasjonsplater fra nettbutikken, fordi helsepersonell og medisinske bla bla bla mener at det ikke er så effektivt. Altså, de fjerner fra salg på grunn av manglende dokumentasjon. Fysioterapeuter og forskere sier at plata kan være et supplement, men det erstatter ikke tradisjonell trening.
1: Ja, men, nei, men hvem, det var det vel ingen som trodde vel.
2: Ja, men i alle dager, du trenger ikke å ta det vekk, for det er sånn som å si at XXL slutter å kjøpe joggesko, for det ikke sikkert det du må trene med det, du kan ikke bare gå rundt med det.
1: Nei, det er som å fjerne popcorn fra butikken, for det ikke en fullverdig middag. Nei vel. Altså, det ikke, jeg slutter ikke på sats, jeg begynner ikke heller, men la oss si det da, slutter ikke på sats for å begynne aktivt med vibrasjonsplate. Ja, jeg skjønner at det et supplement, jeg spiser jo ikke bare saus, jeg må ha bifunner.
2: Men for å være helt ærlig, jeg trener jo ikke, så jeg hadde brukt det som et supplement til en hverdag til uten noe. Trening. Og da er det jo sikkert bedre enn ingenting da.
1: Ja, men da har du ikke tatt bort 4 dager i uka på sats.
2: Nei, det har jeg ikke, men jeg har fått lymfedrenasje, jeg tenker det er fint, ja. Er ikke det? Jeg har hørt at de sier at det er så bra.
1: Dette høres ut som sånn, hva heter det når du skal bli sånn, du hvitvasker på en måte, ikke hvitvasker, men sympativasker eller... Jeg skal prøve å få kredd på sånn vi hører på alle ekspertene der ute. Elkjøp er opptatt av folkehelse. Derfor fjerner vi noen produkter, for sånn er vi.
2: Ja, det var gøy å sette hva annet de selger på Elkjøp. Hvis vi hadde gått gjennom en liste av det. Det er ikke alt der som
1: fungerer. Vi selger jo kaffetrakter. Men det er statue like middag. Hva faen? Dum nyhet.
2: Takk for denne gang. Vi er tilbake på mandag, ja. Og da snakker vi om det du snakker om. Og vi trenger selvfølgelig å høre fra deg. Vi har lyst til å få noe å snakke om vi også. Og da går du inn på Instagramen vår, så skriver du en DM. Eller er det PM? Det kommer an på om du snakker norsk eller engelsk. DM er direct message.
1: Og PM eller direkte melding da, som også passer godt til de bokstavene, synes jeg.
2: Ja, da er det kanskje motsatt. Private message.
1: Nå er det mørkt.
2: Privat melding,
1: ja. Privatmelding, direkte melding. Ja. Inne på Instagramen, det alle snakker om. Så ikke prøv å søke opp det du snakker om. Den Instagramen finnes ikke.
2: Nei, den finnes ikke,
1: ja. Ok, ha det da. Åh, Jarle Bernhoft da, på onsdag.
2: Ja, Jarle Bernhoft. Du er forelsket, du.
1: Ikke sånn forelsket.
2: Nei, nei.
1: Ikke lyst til å kline med han liksom.
2: Nei, ikke sånn forelsket, men sånn forelsket.
1: Jeg har lyst til å ha han som venn.
2: Ja. Det alle snakker om, alle snakker om.
19: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
20: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
21: Du?
22: Ja?
21: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
22: Ja, jeg tar det.
19: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
24: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
25: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
26: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
25: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
26: Nei, ring Andreas.
25: Nei, det er jo bare... Daniel, vad I helst?
26: Hufta, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke,

0: 40% rabatt på et stort utvalg pizza fra Dr. Oetker. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland eller Fersk og Ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik.
7: Ja, det tenker jeg
8: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
12: En romjulsmorgen I 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på hvitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk I speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med, men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og I resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og I dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk det.
0: Det fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på.

0: om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen.
1: Mm.
0: Og den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som er dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Mm. Dette jo litt nytt for oss, vi på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det
1: vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det jo veldig, veldig gøy for oss da.
1: Mm.
0: Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag. Det helt fantastisk. Mm. Gjør det gjerne mer. Altså, hvis det saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområdet.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp i kystkommunen Båtsfjord i Finnmark. Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg i 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode i Olsens sitt liv, og han mistet også omsorgen for sine barn. Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter, og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremsto Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt han.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med han. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått i hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs i fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring, denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte I den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom.
1: Mm.
0: Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. oktober 1964.
1: Mm.
0: Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år I 1981, og igjen to ganger I 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig I 97.
1: Mm.
0: Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Det altså, du trenger jo ikke gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien, på tre episoder, og så det jo referert I den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
0: Mm.
1: Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger I de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet hvor vi har funnet det fra da.
0: Mm.
1: Og til spørsmålet ditt, ja, altså I disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler I de aller fleste tilfellene vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt I betraktning sånn som det var litt oppe I fjor I januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold I nære relasjoner.